0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, היום יום שלישי, 6 באוקטובר 2026, חף ה' בחודש תשרי תשפ"ז. יערה אבדו ואורן אשטיפקר, הצוות המסור שלנו. אנחנו עם כותרות ותובנות עד השעה 7. אחי הלוחמים, יצאנו מנצחים מן הקרב, אף כי טרם השלמנו את הניצחון, נסענו על כתפינו את הנורא במסעות ונותרנו זקופים. כך פקודת היום במלחמת יום הכיפורים, הרב אלוף דוד אלעזר דדו. 6 באוקטובר 1973, זה היום בעולם הרחב, אבל בעיקר בעולם הערבי, מציינים את המועד שבו נפתחה מלחמת יום הכיפורים, במתקפת פתע מתואמת של מצרים וסוריה. המלחמה נמשכה עד ה-24 באוקטובר, אז הוכרז על הפסקת האש, שנכנסה לתוקף ב-26 באוקטובר. ווואו, האם למדנו? התשובה היא לא. תמיד נזכור שכל לקחי מלחמת יום הכיפורים, בעיקר על מרכיב ההתראה, בעיקר על מרכיב ההפתעה, 53 שנים אחרי, מה שנקרא, לא למדנו שום דבר. ובסמיכות מצמררת, אנחנו 3 שנים לשבעה באוקטובר, אתמול הטקס המרכזי, הטקס הממלכתי, ומחר השבעה באוקטובר. ושוב, הכותרות על הרכזי הביטחון השוטף, שהעוטף שוב לא מוגן מספיק. כותרת הראשית בישראל היום, שירית אביטן כהן ולילך שובל. שירית היא הכתבת המדינית והפוליטית, ולילך שובל הכתבת הצבאית, על רקע חשש מחטיפת חיילים. אתמול שוב גורמים בצבא מדברים על כך שיש חשש כזה לפני הבחירות. אז הראשית של ישראל היום מדברת על כך שיש פער בין ההבטחות להגנה לבין המצב בפועל, בין הסיבות שחרור חיילים ועדר גיוסים, ויש הזהרה בקבינט שצריך להתכונן למלחמה רב זירתית. עוד בעמודה הראשון של ישראל היום, 3 שנים לשבעה באוקטובר, מי יקים את מפעל ההנצחה? עוד היה בושרי, הכתבת בדרום, משקפת ומתארת, 3 שנים אחרי השבת הנורא, עדיין לא ברור אם יהיה מפעיל אחיד או מפעל אחיד וממלכתי, או שכל הקהילה תזכור בדרכה, והמחלוקת כבר מורגשת בשטח. נדבר על זה בהמשך. ולצהל ולמשטרה אין עדיין רשת משותפת, למרות הזמן שחלף, עד כה לא נפטר אחד המכשולים שאילצו את שני הארגונים להסתמך על סלולר ורשתות חברתיות. גם הסיפור על מה שקורה אנגליה, הולנד, הטילו סנקציות נגד ההתיישבות, ובריטניה בכלל מאיימת. הרי אנחנו סגרנו להם את השגרירות, את הנציגות שלהם במזרח ירושלים, ואמרנו ביי ביי ל-27 דיפלומטים שם בריטים, אז הם מאיימים לסלק מהשגרירות הבריטית, השגרירות הישראלית בבריטניה, 27 דיפלומטים. נראה לאן זה ילך. אז כותרות ותובנות עד 7. תודה שאתם איתנו. נתחיל מוזיקה ואחר כך החיטה צומחת שוב, ואחר כך כותרות ותובנות.

0: כותרות הבוקר.
1: החיטה צומחת שוב, שי המבר. השחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. השחקן הוותיק שיחק בהצגות ובסרטים רבים, וזוהה במיוחד עם התפקיד הראשי במחזמר שלמה המלך וסלמיה סנדלר. הוא הותיר אחריו מורשת אמנותית עשירה וחותם עמוק ספדו לו בתיאטרון הבימה. מתוך ההפקה הזו בשנת 1964 הוצג לראשונה בקאמרי המחזמר שלמה המלך וסלמיה סנדלר, שזכה להצלחה גדולה, עלה יותר מ-600 פעם. ההצגה הזו, שהיא ציון דרך בקריירה שלי, חודשה שוב ושוב עד שנות ה-80, והקהל בארץ ובחול יצא מגדרו, אמר אילי גורליצקי ב-2006 למגזין לאישה. מתוך ההפקה הזו נולד שיתוף הפעולה של גורליצקי עם אתרי, ויחד הם העלו מופע מצליח בשם שוק המציאות, שם בוסס על שירים של נתן אלתרמן וסשה ארגוב, שהיו אחראים גם שירי המחזמר, משה וילנסקי ודובי זלצר. עמדתי לידה ואמרתי לה, יונתי תמתי, סעי לשלום, אבל את נשארת איתי, ובכיתי, כמו ילד, סיפר אחרי שאתרי הלכה לעולמו ב-2019, בריאיון לידיעות אחרונות. התיאטרון מרכין ראש עם לכתו של אילי גורליצקי, מגדולי השחקנים והאומנים בתרבות הישראלית, נמסר מתיאטרון הבימה. במשך 10 שנים היה גורליצקי חלק בלתי נפרד מעולם התרבות הישראלי, שחקן, זמר, מדבב, סופר, איש תרבות שותיר אחריו מורשת אמנותית עשירה וחותם עמוק על הבמה הישראלית. לצד עשייתו האומנותית, הקדיש שנים רבות למאבק למען זכויותיהם של אמני ישראל. אגב, את זה אני יודע גם באופן אישי, כשהייתי ראש מנהל תרבות, ממש עשה עבודת קודש לטובת האומנים בישראל. אילי גורליצקי, השחקן, הלך אתמול לעולמו בגיל 91. אולי בהמשך נשמיע... אולי בהמשך נשמיע את החלק מהשיר של מתוך המחזמר שלמה המלך וסלמיה סנדלר. גורליצקי אגב היה נשוי 3 פעמים, כשאשתו הראשונה הייתה השחקנית גילה אלמגור. אחרי שהם נפרדו הוא ניסה לצייר את דוריס ראו, ולאחר מכן לרקדנית רונית לרמן. יש לו 4 ילדים, אחד מהם הוא המוזיקאי אדם גורליצקי. טוב, בוא נלך קצת לכותרות. ידיעות אחרונות בעמודו הראשון של העיתון. בעמודו הראשון של העיתון, 3 שנים לשבעה באוקטובר. בידיעות אחרונות, על בין קרבות הבלימה בעוטף לתמרון האחרון בלבנון, משפחות נופלים ולוחמים פצועים מ3 יחידות במפגשים מרגשים של גבורה וזיכרון. קצין המילואים הראשי של צה"ל, תת-אלוף בני בן-ארי, בראיון מיוחד לאלישה בן קימון, אומר שהמילואימניקים ממשיכים להגיע ולסכן את חייהם, ועדיין חסרים לנו לוחמים. אני חושב שהמשפט הזה של קצין המילואים הראשי, תת-אלוף בני בן-ארי, מלמד דבר אחד, שאנחנו חיים במדינה שבה העם הזה מנצח כל דבר. באמת מנצח כל דבר. העם שחי פה נותן ומקריב. ועדיין, אומר בן ארי, תת-אלוף בן ארי, חסרים לנו לוחמים. למה חסרים לוחמים? כי השבעה באוקטובר זה לא משהו שדומה אפילו למלחמות ישראל. הייתה פה פריצה של המנגנון התודעתי. עזבו, מי שיגיד, תראה, כשלוחמים שלנו נפלו על המזח במלחמת יום כיפור, שאנחנו עכשיו מציינים את מחדל יום הכיפורים, אז בשבעה באוקטובר זה לא רק מחדל, זה סיפור של קריסה תודעתית שלנו במוח, מעבר לזה שאיבדנו את הילדים שלנו, ואיבדנו את האמון במדינה ובצבא, במובן הזה ששחטו את הילדים ואנסו את הבנות ושרפו את הבתים אצלנו פה, עם דגל ישראל ועם צבא ועם מדינה עצמאית. יש לומר, מדינה שבשבעה באוקטובר עם מנהיגות צבאית כושלת, יהירה, שחצנית, שאומרת צריך לדאוג לאקלים במקום לדאוג למפלצות בעזה. וזה השינוי התודעתי. ולמה אני אומר שיש לנו מדינה שהיא כאילו, שזה משהו אחר? כאילו, ההקרבה היא לא, זה לא משהו שהולך לאיבוד, וגם מעולם לא ילך לאיבוד. אנחנו רואים נוסע במטוס, את יניב חיון, מזהה בדקות הראשונות, או בשניות הראשונות, יש לומר, את הסיטואציה, ומבין שקורה פה משהו, אז זה אנחנו. זה אנחנו, כן. וכש... ממש השבוע, ההורים היקרים של אילי גמזו, לוחם בצנחנים, שנפל על הגנת הבית, על הגנת המולדת, סמל ראשון, אילי גמזו. ואתה כאילו נפעם גם מהליזה ושמוליק ושמואל. הסיפור הזה של אובדן כזה גדול, של הבן, והנה היום, היום, היום, היום, היום, היום, זה פשוט משהו שהוא בלתי נתפס. היום ההשבעה של האח של ליאם, אח של אילי, ליאם, השבעה היום של הצנחנים בכותל. איך אפשר לנצח עם כזה שבה מסירות הנפש היא כל כך גדולה? אני אומר לכם שאי אפשר. ושהפער הגדול באולפנים, ואתם יודעים, אני נמצא שם הרבה, בכל האולפנים, בכל הרשתות, בכל הטלוויזיות, בכל הערוצים, כולל הבוק, כולל היום, אפילו בין אחת לשלוש, במדברים חדשות, ב-I-24, אומר לכם, יש פער גדול. פער שהוא בלתי נתפס, שלא כל מה שאתם שומעים ורואים באולפנים זה מה שקורה. טוב, ראש השבק מסיר את הכפפות, זיני נגד הפורעים ביהודה ושומרון. בדיון בקבינט שלשום אמר ראש השבק זיני כי אם הוא לא יצליח לעצור את הפשיטה, את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, הוא ידרוש החזרה של המעצרים המנהליים. עד כה אסר שר הביטחון ישראל כץ את השימוש בכלי הזה נגד יהודים, וגם ראש השירות בלם אותו. וגם השבק משתתף בחקירת הטייס המחבל. זאת אומרת, צוות של חוקרים מהשבק נמצא שם באמירויות, ואמיר אטינגר מספר בידיעות אחרונות על כך שחוקרים אותו, וטוב מאוד שכך. מגיד איזה מילה אחת לגבי הסיפור הזה של זיני, שהוא אומר אני אחזיר את המעצרים המנהליים ביוש. תראו, הפורעים היהודים, הבריונים האלה שמסתובבים ועושים את מה שהם עושים, זאת פשיעה לכל דבר ועניין. עכשיו, מה צריך לעשות? צריך לעצור אותם. אנחנו לא... בואו, אין פה... זה... עבריינות זאת עבריינות, ופשיעה זאת פשיעה, ובריונות זו בריונות. ואי אפשר שכל מפעל ההתיישבות במדינת ישראל, או מי שרוצה, תגדירו את זה בארץ ישראל, אי אפשר שהסיפור הזה של מפעל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, שהיא המעטפת של מדינת ישראל, ילכו לאיבוד רק בגלל הפורעים האלה. בואו, הם צריך לשים לזה סוף. זה מאוד פשוט. מה, לא מבקשים זה, תעצרו אותם, ותעשו את מה שצריך לעשות. זהו. ותמשיכו להקים חוות, ותמשיכו במפעל ההתיישבות. אין סתירה. אין סתירה. איגוד החוות סיפר שהחוות החקלאיות שומרות היום על יותר ממיליון ומאה אלף דונם. הפרויקט של החוות החקלאיות זה אבן דרך אסטרטגית עבור ההתיישבות. עכשיו, נכון שזה מחייב את צהל לפריסה בנתיבי הגנה ותפיסת ביטחון משתנה מנקודה לנקודה, אבל בואו, אפשר לעשות את זה וגם לא... ואי אפשר שלא לגנות, ואי אפשר שלא להגיד, חבר'ה, תפסיקו עם, עם הבריונות. שהמשטרה תטפל, שהמשטרה תטפל בזה, ושהצבא יטפל בזה, במובן הזה שזה. וזיני נמצא במצוקה. כי זיני, הלב שלו במקום הנכון. הוא לא מפעיל את מחלקה יהודית, ולא מפעיל את... והוא גם הסכים עם המעצרים, הסכים עם ביטול המעצרים המנהלים, אבל גם לא צריך להגזים. הנה דוגמה גם לא, למה לא צריך להגזים. זה התחיל עם הסיפור של ה... איך נגיד? סיפור עם כל הסיפור של הסנקציות, על התוצרים של, של ההתיישבות היהודית ואני, ביהודה ושומרון, ואני אומר, לא רק שלא צריך להתרגש מזה, בריטניה רוצה לנתק את הקשר, בגלל הסיפור של ההתיישבות, אז שינתקו את הקשר. שינתקו את הקשר. אני רוצה שתדעו, אנחנו, מערכת היחסים שלנו עם הבריטים ועם הצרפתים, היא מערכת יחסים, מה שנקרא, דו-צדדית. זה לא שאנחנו עכשיו חיים מידה וסמוכים על שולחנם של הבריטים. לא, ממש לא. יש פה קשר ומערכת עבודה שנבנתה במשך שנים, שהבריטים נהנים ממנה לא פחות מאיתנו. כולל אפילו ברמה של מסרים ביטחוניים שמועברים אליהם, וגם מצילים להם חיי אדם. אז השגריר הבריטי יעביר מסר לירושלים. אם אתם לא תבטלו את ההחלטה לסגור את הקונסוליה במזרח ירושלים, שבה פועלים 27 דיפלומטים בריטים, אז אנחנו נגרש 27 ישראלים מהנציגות בלונדון. איתמר אייכנר ויובל קרני אומרים שהצעד הזה יפגע קשות בתפקוד של אחת השגרירויות הישראליות הגדולות בעולם, ובוויינט נחשף שהאיום הגיע אחרי שבריטניה הזדעזעה מהחלטתו של שר החוץ גדעון סער. אז אני אומר לשר החוץ גדעון סער, בוקר טוב אדוני השר, לך בכוחך זה, אל תוותר, טוב שסגרת את הקונסוליה במזרח ירושלים, ונגמרו כבר הימים שבהם אנחנו מתכופפים ועושים את כל מה שהחבר'ה בחוץ עושים. עכשיו זה לא לדאוג, מי שמצקצק, מה הוא בן אדם הזה סוגר לנו את כל העולם, ולא, מי שהטיסות יימשכו, ומי שרוצה לבקר בלונדון, שיבקר וגם ייהנה מזה. אבל בואו. אנחנו צריכים להראות ולגלות נחישות מדינית כמו שמגלים נחישות בסיפור הצבאי. ומה זה נחישות בסיפור הצבאי? נחישות צבאית זה שאנחנו ממשיכים להרוג את המחבלים של החמאס יום יום שעה שעה. מעל הרדאר ומתחת לרדאר, וטוב שכך. האמירה שלי פה היא מאוד ברורה. 3 שנים לשבעה באוקטובר. אין חמאסניק אחד או ג'יהאדיסט אחד שחצה את הגדר, חצה את הגדר בבוקר השבעה באוקטובר, וצריך להמשיך לראות אור יום. הוא צריך קודם כל לפחד ולחיות במחילות ובמנהרות שמרוסקים שם עד שנהרוג אותו. ואגב מנהרות, תרשו לי, אני ממש ממש ממש מתעקש לא להתרשם ולא לשמוח כשבכל פעם מודיעים לנו בצהל שפיצצו עוד מנהרה וגילו עוד מנהרה וחיסלו עוד מנהרה ועשו זה. לא מתרגש, כמו שלא התרגשתי מהליטר שהשמדנו שם את הכל. זאת אומרת, אני מבסוט מזה שהשמדנו, מצוין. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, איזה עברים היינו. איזה עברים היינו. בנו לנו מדינות שלמות מתחת לאדמה, ואנחנו היינו עברים. ולא רק שהיינו עברים, השתקנו את הקולות של אלה שאמרו, אנחנו שומעים. איפה היה המודיעין של צהל עם כל הסיפור של המנהרות? אז אל תשתוללו לי משמחה ובגאווה, חשפנו עוד מנהרה ואת זה. נכון, צריך להשאיר כמה מנהרות כדי להציג לעולם כולו מה הם עשו בכספים שלהם. אבל לא לאפשר יותר את הסיפור הזה. והנה, היום הזה, יום הכיפורים, לא, ואומרים, הברק לא מכה פעמיים, במקרה שלנו הוא יקה פעמיים. הברק יקה פעמיים. אז אנחנו לא מאפשרים להם, לא מאפשרים יותר לעשות את זה, והורגים אותם אחד אחד, עד שבסוף הם יבינו, שמי שמסתובב עם נשק, דינו מוות. ומי שמאיים על החיילים שלנו, דינו מוות. ויש אזהרות עכשיו שהם מנסים לגבש מתווה פעולה של חטיפה של חיילים. תבינו, חטיפה של חייל בעזה זה להחזיר עוד פעם את כל הסיפור. ושר הביטחון אומר, אנחנו נחריב את עזה, את העיר עזה, וזה אם הם יחטפו חייל. אני אומר, לא צריך לחכות שיחטפו חייל. לא יכולה להיות סיטואציה שבה הכוחות שלנו יהיו בסכנה של חטיפה, וזו יכולה להיות מציאות. אנחנו צריכים להרוג את האיום ולסכל את האיום במובן הזה שלא מחכים שתיכנס חוליה או מישהו שיחטוף איזשהו חייל. לא. אנחנו הורגים גם על איום מתהווה. מה זה איום מתהווה? זאת אומרת, שאם אנחנו, יש לנו חשד סביר מעל לכל ספק שיש פה איום מתהווה, אנחנו הורגים את המחבלים. הורגים אותם. לא מחכים שהם יירו עלינו. ממש ככה. וזה מה שצריך לעשות שלוש שנים אחרי. זה השינוי בקונספציה. אגב, תעשו גזור הדבק. כל מה שאני אומר על עזה, רלוונטי פי 10 גם ביהודה ושומרון. וגם, נכון, צריכים לפתור את הסיפור של של הבריונים היהודים האלה שעושים את מה שהם עושים. כי זה סתם פוגע בנו. ממש ככה, סתם פוגע בנו. טוב. אז סיפרתי לכם על השחקן אילי גורליצקי שהלך לעולמו בגיל 91. בטוח שרבים מאיתנו היו במחזמר שלמה המלך ושלמה הסנדלר. בהבימה, הוא הותיר אחריו מורשת אמנותית עשירה וחותם עמוק. הנה קטע מהשיר, מהמחזמר של שלמה המלך ושלמה הסנדלר. וכן, אתה צודק, דוד ביטון מנתיבות. צריך לשנות את הוראות פתיחה באש. צריך לעשות כל כך הרבה דברים, דוד. כל כך הרבה דברים. יש לנו כל כך הרבה משימות, כל כך הרבה אתגרים. ובעזרת השם יכול ונוכל. נצח ישראל לא ישקר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: באנו על בריטניה, בן דרור ימיני בידיעות אחרונות כותב על השנאה שבוערת בקרבם. בריטניה משנה את פניה. הקולג' המלכותי ומפלגת הירוקים הם רק סימפטומים. זה לא רק שנאת ישראל, אומר בן דרור ימיני, זאת שנאת המערב ושנאה עצמית. מה שמתחיל ביהודים אף פעם לא נגמר ביהודים. כשהגזענות מרימה ראש מהצד של הימין הרדיקלי או השמאל הרדיקלי, היא לא תסתפק בביתה בציונות. היום יש, כותב בן דרור ימיני, ששנאה היא מחלה מדבקת. היא לא פוגעת רק, היא פוגעת לא רק בסנועים, אלא גם בסונים. החמאס רצח קרוב ל-1200 ישראלים, וחטף חורבן שבו הנקבה נראית לידו כמשחק ילדים. גרמניה הנאצית רצחה 6 מיליון יהודים, וספגה הרג של 8 מיליון בני אדם, חיילים ואזרחים, בנוסף לחורבן האדיר וללמעלה מ-12 מיליון בני אדם שהפכו לפליטים. יותר מדי גורמים במדינה שידעה לעמוד מול הנאצים של פעם, שקראו להשמדת היהודים, מתרפסים היום מול הנאצים של היום, שגם הם קוראים להשמדת היהודים, והם לא הרוב, אבל הם מרימים ראש, לא רק בבריטניה. ההתפכחות, כותב בן דרור ימיני, תגיע. למעננו, למענם, צריך לקוות שהיא תגיע לפני החורבן. נכון, בן דרור, כל מילה. וזה אני אמרתי, לפני שקראתי אותך, שוואלה, גדעון סער צריך לגלות עמידה נחושה, וגם נתניהו, וגם ממשלת ישראל, כולם צריכים להגיד, אנחנו, אתם, בריטניה, אתם לא תעשו לנו את מה שאתם אומרים, אתם לא סנקציות, לא סוגרים את הקונסוליה, סוגרים את הקונסוליה. טוב מאוד. אין מה לעשות. סוגרים את הקונסוליה, סוגרים את הקונסוליה. נווה דרומי על ההצבעה בצל המלחמה, על כך שעושה רושם, היא כותבת מאמר בידיעות אחרונות, עושה רושם שהבוחרים עצמם לא חיכו בחיליון עיניים לדמויות חדשות שיופיעו. אחרת, איך אפשר להסביר את העובדה שיוזמות חדשות כמו זו של ארדן ואדלשטיין לא צלחו? מה שיכול לנחם, כותבת נווה דרומי, זה שגם הבוחרים, לפחות לפי הסקרים, כנראה לא השתנו יותר מדי ולא נחרדים מכך שאין דמות חדשה על המגרש. האם מה שקרה בבחירות של 96 יחזור על עצמו? אין לדעת, אבל עבור השמאל, רצח רבין ואז ניצחון הימין היו מכה בלתי נסבלת, וייתכן שאת השלכותיה אנחנו רואים עד היום במרחק התהומי שנפער בין השמאל של רבין לשמאל של ימינו. אם לבחירות האלה יהיה אקורד סיום דומה, ניתן רק לשער לאן זה עוד עלול להידרדר, מזהירה נווה דרומי בדברים שהיא כותבת בידיעות אחרונות. נחזור עוד משפט אחד על הדברים שאומר קצין המילואים תת-אלוף בני בן ארי, על כך ש 3 שנים שהם שם, הם לוחמים, גם תומכי לחימה, סבב ועוד סבב ועוד סבב, מאות ימים בשנה, משאירים מאחור משפחה, לימודים, מקומות עבודה, מסכנים את החיים שלהם, סופגים הפסדים, ובכל זאת מתייצבים לכל קריאה. אלישע בן קימון מדבר עם תת-אלוף בני בן ארי, קצין המילואים הראשי של צה"ל, והוא מתאר את החשיבות העצומה של מערך המילואים, את השחיקה העצומה, וגם את העובדה שהמצב לא צפוי להשתנות בקרוב, אבל הוא אומר, אנחנו לא נחזור לשישה באוקטובר. שזה מצוין. שאומר קצין מילואים ראשי, אומר, אנחנו, זה קשה, יש חיקה, ואנחנו זקוקים לכל אחד, אבל אנחנו לא חוזרים לשישה באוקטובר. סתם ככה כדי לסבר את האוזן, מערך המילואים שלנו שבאמת, טוב, מה נגיד? מה נגיד? זה אנחנו. יותר מ-130,000 משרתי מילואים נוספו מאז השבעה באוקטובר. הוגדל כיף המשרתים שסיימו שירות סדיר, זאת אומרת, סיימת 3 שנים סדיר, המשכת את הסדיר בתנאי מילואים. הוחזרו גם משרתים שלא היו פעילים. גם הערכנו את גיל הפטור לצורך רציפות תפקודית, והפעילו צו להחזרת 10,000 משרתים שנגרעו מהמערכת. ועדיין, עדיין, עדיין, עדיין, אני אומר, אחינו,

עכשיו, כשאני הולך לפעמים לדוד הספר באשדוד, אז יש שם חבר'ה והם אומרים לי, אבל שימון, אבל תראה, לוחמים אנחנו יכולים להבין. יש את חשמונאים, ואנחנו מסכימים איתך שהחשמונאים זאת חטיבה חרדית לכל דבר ועניין, אבל מה עם תומכי הלחימה? חרדים שמשרתים בקריה. הם נחשפים שם להרבה מאוד דברים. אני אומר, בואי נה, מה זה נחשפים להמון דברים? חיילים שגרים בבני ברק או בירושלים, מה זה, הם חיים באיזה בועה? הם חיים באיזה, לא יודע, באקווריום? הם עכשיו יחשפו, וצריכה להיות השתדלות גדולה מאוד, ופה צריכה להיות עבודה רצינית גם של הצבא. ולאפשר גם לחיילים, תומכי הלחימה החרדים, לעשות את מה שצריך לעשות, באופן כזה שימצא פוטנציאל וכישורים, ואפשר לחשוב על מיליון ואחד דברים. וואלה, סתם רוצים לשמוע רעיון? יש ישיבות להכשיר בתוך ישיבה איזשהו אולם או מקום שבו זה יוגדר כשירות פעיל. אני מדבר על תומכי לחימה, לא על הלוחמים, כן? לשים שם את מה שצריך לשים ולפעול. ואם אני מדבר שטויות, אז אני מדבר שטויות. אז שיהיו תומכי לחימה ביחידות, ולעשות השתדלות גדולה ועבודת מטה מסודרת שתאפשר להם להתגייס. אנחנו צריכים אותם. ואולי בשלב הראשון שווה לשים דגש באמת על הכוח הלוחם. כי אני אומר לכם, הגדוד יונתן בחטיבת החשמונאים שנמצא בעזה ונמצא בלבנון, הם עושים עבודה נפלאה. באמת, עבודה נפלאה. שלוש שנים של כאב. מדינת ישראל ציינה אתמול את יום הזיכרון הממלכתי לחללי השבעה באוקטובר. בדברים שלו בטקס ציין נשיא המדינה את החובה לחקור את המחדל, אבל הוא לא קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. וראש הממשלה נתניהו התחייב לסגור את החשבון עם חמאס. מי שהחזיק בחטופים ומי שחצה את הגדר חי על זמן שאול. יש שם גם יעקב גודו שהוא איבד את בנו תום בשבעה באוקטובר בקיבוץ כיסופים, התפרץ לעבר נתניהו במהלך הטקס והטיח בו, אתה לא הגנת על הבן שלי ועל 1,200 נרצחים בשבעה באוקטובר. כן, אז לפני זה גם ב-6:29, שעה שבה התחילה מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר, התייצב פורום המתכ״ל בבסיס זיקים שהותקף אף הוא באותה שבת. הרמטכ״ל רב אלוף אייל זמיר פרסם פקודת יום לציון שלוש שנים לטבח, ובה התייחס למחדל שהוביל למתקפת החמאס, לזכרם של הנרצחים והנופלים, לגבורת הלוחמים והאזרחים וללקחים שעל צה״ל להפיק מהאירועים. אומר הרמטכ״ל זמיר, צה״ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. והוא הדגיש שמחובתו של הצבא לתחקר את אירועי השבעה באוקטובר ולוודא שהלקחים מיושמים. ככה צריך. ואני כן, מי שכאילו אומר אני לא מאמין, ואני מאמין. אני מאמין במפקדים שנמצאים היום בחזית, גם ברמטכ"ל וגם בסגנו ידיי וגם באלוף פיקוד דרום. למה אני מאמין בשלוש הדמויות הללו? אני מאמין בשלוש הדמויות הללו כי הם היו על אזרחי. והם התעצבו למערכת, והם התעצבו שוב, ואמרו, הננו. כל אחד מהם אמר, הנני. כל אחד אמר, הנני. זהו. וכשאני רואה את זה, וכל הסיפור הזה של קמן סגן אלוף אריה עמידרור, את האחזות שלו בקרנות המזבח, קראתי את הדברים שהוא כתב בעתירה המנהלית, פשוט בושה וחרפה. הדברים שהוא כותב על התנאים הסוציאליים, ועל כך שעשו לו סיכול ממוקד. מי עשה לך סיכול ממוקד? היא הקמן של עזה, הקמן של אוגדת עזה, מחודש יוני. זה לא שהיית איזה יום יומיים. אתה כבר נכנסת לתפקיד, ואתה לא נולדת קמן, לפני זה היית במערך של המודיעין. אז אתה קמן של אוגדת עזה. מה אתה... טוב, גם את זה צריך להגיד, וזהו. והנה בשורה טובה. הממשלה האנטי-ישראלית בספרד נפלה.

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הודיע על בחירות בזק על רקע משבר דיור, למרות היתרון בסקרים לאופוזיציה, מוקדם להספיד אותו פוליטית. אבל תראו, קורים דברים. גם הבלגן הזה שיש בצרפת, עם כל המאומות שם של הסטודנטים, שורפים שם, נגיד על זה כמה מילים. צרפת פשוט בוערת. וכן, והחלק של המאגרים שם הוא מאוד משמעותי. אתם לא רואים שם דגלים של צרפת, אתם רואים דגלי פלסטין. מה הקשר? מה הקשר? מתי צרפת תתעורר? מתי אירופה תתעורר? התשובה, הם כנראה לא התעוררו. רגע מרגש התרחש באולם הקטן של תיאטרון הבימה, קיט ואביבה סיגל, שנחטפו מביתם בכפר עזה בשבעה באוקטובר, הגיעו לחזרות למחזה אהבה בקצה המנהרה, שיועלה היום ומחר בקריאה מבוימת. אהבה בקצה המנהרה, שכתבה מיכל אהרוני ובימה אליל סמל, מבקש לספר את סיפורם של אביבה וקיט, לא רק דרך הכרוניקה ההיסטורית של השבעה באוקטובר, אלא גם דרך סיפור האהבה והחיים המשותפים שקדמו לו. מי שמגלמים את בני הזוג סיגל הם מוני מושונוב וסנדרה שדה, שלקחו חלק פעיל במאבק להשבת החטופים. אני מרגיש זכות ענקית מהרגע שבו פנו אליי והציעו לי להיות חלק מהדבר הזה, אמר קיט. מעולם לא דמיינתי שהסיפור שלנו יסופר בצורת מחזה. יש שורות שכשמגיעים אליהן קשה להמשיך בגלל העניין הרגשי, אומרת אביבה. אתה חושב שאתה מעכל את זה, אבל אתה לא. זה תהליך שיקח זמן והוא כואב. זה יום כואב בשבילי, אבל זה גם יום שבו אני מדברת על תקווה. אגב, גם קיט ואביבה סגל, לפחות דברים שאביבה אמרה בצורה מאוד ברורה, הם מתנגדים להריסה של בתי העדות בכפר עזה, בדור צעיר. המאבק שאנחנו מובילים, ושענתי מובילה, לטובת השארת והותרת בתי העדות. כן, כי אנחנו חושבים שבתי העדות בכפר עזה הם צריכים להישאר. עם כולם או בחלקם הגדול. ולא להרוס אותם. משום שזה לא סיפור של הנצחה, זה סיפור של בתי עדות. ובתי העדות האלה הם מספרים את סיפור הטבח. אבל גם הם מספרים את סיפור הגבורה בגימל. זה לא רק סיפור של טבח ומחדל, זה גם סיפור של גבורה, כי לחמו שם ונהרגו 6 מלוחמי דובדבן, 20 בסך הכל בהגנה ולחימה שהייתה הקרבה של לוחמים, מיחידות המובחרות ביותר. אז עוד היה בושרי בישראל היום על מי ינציח את השבעה באוקטובר, על כך ש3 שנים אחרי הטבח השאלה מי יקים את יד ושם לזיכרון של היום הנוראי הזה, והאם זה יהיה מפעל ממלכתי שיציג סיפור אחיד או מרחב פתוח שיאפשר קולות שונים. וכשהרשויות נאבקות, המחלוקות כבר מתבטאות בשטח. במועצה האזורית אשכול אומרים לפעמים השאיפה של האחד היא הכאב של האחר. וציון רגב, מנהל קהילת כפר עזה, אומר אנחנו רוצים לגדל פה ילדים ולנהל שגרה, אבל לא רוצים שהסיפור ייעלם. לדבריו, ההנצחה צריכה להעביר לא רק את ההרס, אלא גם את ההתמודדות של הקהילה. ואנחנו אמרנו את דעתנו בעתירה לבגץ שהגשנו, שאנחנו אומרים, זה לא סיפור של הנצחה, זה סיפור של עדות. והעדות זה להותיר את בתי העדות באתר בשימורו, לשמר את האתר. מה גם שהסיבה המרכזית היא שהאתר הזה שכונת הדור צעיר שהייתה להם לרועץ, המיקום שלה, קרבה לגדר, היא מגלמת בצורה הכי מזוקקת את כל מה שהיה בעוטף. שריפה של בתים, עריפה של ראשים, חטיפה של הילדים, התעללות, אונס, סיפור מזוקק. של כל מה שהיה בשבת של השבעה באוקטובר, וכן, גם סיפור גבורה של הלוחמים שלנו. ואפשר לעשות את זה גם וגם. גם וגם. יושב ראש קקל הזה, יאלו סטורלסקי הזה, שאני לא זוכר בחיים שלי שיושב ראש קקל היה כל כך פוליטי, ותמיד זה מהצד או הימין או הסמנים, מה זה משנה?
ברגע שאתה, זה, לדעתי, יור קקל, זה כמו נשיא מדינה, זה כמו, אתה לא בפוליטיקה. אתה עכשיו צריך לעשות התיישבות, אתה צריך לעשות נטיעות, אתה צריך לשקם, אתה צריך להקים, לחזק אתרי מורשת, לדאוג שמהעולם יגיעו. הקרן הקיימת לישראל. טוב. בסדר. אמרנו את מה שאמרנו. יערה, נשמע עכשיו עוד איזה שיר. רגע, דוד בראל, מה אתה כותב לנו? דוד בראל משמיע ביקורת מאוד קשה ונוקבת על הרמטכ"ל אייל זמיר. אנחנו חלוקים בזה, מה לעשות? אז שיר וחוזרים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אז סיפרתי לכם על החייל מהצנחנים, אילי גמזו, שנפל על הגנת הבית, על הגנת המולדת בשבעה באוקטובר. שוב, זה לא שמישהו קרא או מישהו נתן פקודה. פשוט קמים מהבתים, במקרה הזה מהבית באשדוד, עם ההורים אלזה ושמואל, ופשוט עם הנשקים וטק, יוצאים ליד מרדכי ונלחמים ו... ו... ולמה אני אומר את זה? כי זה מרגש, כי אחיו הצעיר שהתעקש להתגייס, עכשיו זה, אתם יודעים, צריך הסכמה של ההורים, אז ההורים הסכימו. לא תמיד הורים עושים את זה בחפץ לב. אבל הבן התעקש. וליאם היום עושה את הטקס השבעה שלו בכותל, של הצנחנים. וזהו, זה מרגש. אין לי שום מילה אחרת, זה אנחנו. אתמול בבית הכנסת משכנות שמואל באשדוד היינו בהזכרה לנאור, נאור חסידים, נאור ניסים חסידים, הבן האהוב של גלית ואבי, בן הזוג של סיוון. וזה קשה. אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, הוא חבר של המשפחה, ו מי שליווה כיושב ראש הכנסת עשרות, אולי אפילו אני אגיד מאוד ביקורים בבית של סיוון, הביא כמעט את כל בתי הפרלמנט. עכשיו שתבינו, להיכנס לבית של סיוון בכפר עזה בדור צעיר, אתה נכנס שונא ישראל ואתה יוצא פחות שונא ישראל. אתה נכנס שונא ישראל ואתה יוצא לא אוהב ישראל, אבל אתה לא שונא. היו דרגות שנאה שונות, ואמיר אוחנה דיבר איתי על זה, שיש חשיבות דרמטית להותרת בתי העדות הללו, כי אם אנחנו לא נראה, מי יראה? אז אתמול בהזכרה לנאור היקר והאהוב שלנו, דיבר גם שם אבי דיכטר, שר החקלאות, כי האבא אבי עובד שם במשרד החקלאות המון שנים, ודיכטר דיבר על זה, שדיכטר היה ראש השבק ושר החקלאות, והוא דיבר על זה שמדינת ישראל תמשיך לצוד אחד אחד עד האחרון שבהם את המפלצות של החמאס. וטוב מאוד שאנחנו מדברים ככה, כי ברגע שאנחנו מדברים ככה, אז אנחנו משדרים מסרים לחיילים שלנו ולצוותים שלנו, וזה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות. אסור שאחד שחצה את הגדר, בין אם הוא עשה את זה עם קביים, בין אם הוא בא ברגל וחזר עם אופניים, בין אם הוא בא ועשה טיול בפארק ולא עשה כלום, לא משנה. 7 באוקטובר, הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, מי שחצה את הגדר, הורגים אותו. בלי קשר צריך להרוג את מי שמסתובב שם עם נשק. ובבקשה, שוב, אני חוזר ואומר, אני לא מתרגש מזה שאתם עכשיו עושים לי כל מיני יחסי ציבור וזה, וחשפנו עוד מנהרה וגילינו ותראו, ולא מתרגש, אני אומר, וואו, כל מנהרה שגילינו וכל זה שנתנו להם במשך שנים על גבי שנים על גבי שנים לבנות מדינה מתחת לקרקע, זה לא מנחם אותי שחושפים, צריך לחשוף, להרוס ולא לאפשר להם יותר את היכולת הזו, זהו. נגמר הסיפור של הכוונה. למחוק, שלומי בינדר, ראש אמן, למחוק את המילה כוונה מהסיפור של אסטרטגיית הביטחון של מדינת ישראל, עולם המודיעין. אין יותר כוונות. כוונה זועקת לשמיים. כוונה ברורה ומיידית. הם רוצים לשחוט אותנו. יאללה, להתקדם. עכשיו הולכים לסיפור של היכולת. מה זה הסיפור של היכולת? דיברתי על זה, ואני אחזור על זה עוד ממש לפני סיום של התוכנית, שהסיפור הזה של היכולת, אנחנו לא מחכים שהם יבנו לנו עכשיו מדינות נוספות. נגמר. מחסלים יכולות בזה שאנחנו כמו קבלן פינוי השפעה וכמו קבלן גינון, את המשל הזה ואת הדוגמאות האלה אתם מכירים, מי שמאזין לתוכנית, אנחנו מחסלים אותם ולא מאפשרים להם לבנות יותר שום דבר. אין יותר חמאס בעזה עם נשק. חמאס שיהיה ברמה הרעיונית. אין בעיה. חמאס רמה רעיונית, יש היום תנועות נאונציות שהם מפגינים, שיפגינו ברחובות אירופה, מה אכפת לי? אבל אין להם נשק, אין להם גרזינים, אין להם יכולת. ואני אומר לכם, הקטע הזה של לנטרל את היכולות הוא בדמנו ובנפשנו. ראינו מה קורה כשאנחנו לא עושים את זה, במדינת ישראל מתעוררת לטלאי הצהוב שלה בשבעה באוקטובר. זה ממש תודה שאתם איתנו. דוד ביטון מנתיבות, על ההערות החכמות. חיילים חייבים לחתום על טופס הוראות פתיחה באש. לא, אבל בסדר, צריך לשנות את הוראות פתיחה באש, ואני גם מאמין שזה יקרה. דוד אסור, בוקר טוב דוד. לא יודע, יערה, יש לנו זמן לשמוע את אבא שמעון? לא יודע, זה כבר יערה ואורן מחליטים. כי אני מגזים עם זה, יובל יפרח, בוקר טוב מאור יהודה, יש לנו מאזינים, מוטי שוורץ. טוב, נשמע את אבא שמעון ונגיד תודה שאתם איתנו, תודה. מחר שבעה באוקטובר נעשה תוכנית אחרת, שאני כבר אומר, תוכנית שמורכבת משירים ומטקסטים. שבעה באוקטובר זה יום שצריך לזכור בצורה אחרת. תודה שאתם איתנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו בשל איום נגדם. טראמפ האשים את הממשל בטהרן גם בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי התקיימה שיחה בין השניים אך לא מסרה פרטים נוספים. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי סעודיה החלה במבצע גדול במערב תימן נגד החות'ים שנתמכים על ידי איראן. בעיר מודיעין פרצו הלילה מהומות בעקבות פעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק חרדי. כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ השוטרים הצבאיים ולפיזור המהומות. לא דווח על עצורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
6: עלם,
0: כפוף לתקנון.

0: הולה הולה, בוקר טוב. שלום שלום לכם חברות וחברים יקרים, וולקאם, ברוכים הבאים. קצת אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על 101.5 FM, אנחנו פותחים עוד תוכנית של בריזה. יש לנו 4 שעות יחד עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, מכל התקופות. פלייליסט משובח במיוחד שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אורן אשטיבקר, האחד והיחיד, מוציא אותנו לאוויר העולם. בוקר טוב אורן, מה שלומך? פעמיים כי טוב, ודאי, ודאי, פעמיים כי טוב. אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אז אנא מכם, סעו בזהירות. אם אתם מפזרים את הילדים למסגרות, אז אנא מכם, סבלנות. סובלנות. יצאנו לדרך, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.
1: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית רכוש שנתקלפ

0: שמונה ורבע עכשיו.
1: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן חברים, שלישי בשבוע, ואם תמיד דחיתם דברים לאחרי החגים, אז יש לי חדשות בשבילכם, אחרי החגים הגיע. זהו, אנחנו אחרי החגים, וזה הזמן לעשות סדר בהוצאות שלכם, זה הזמן לעשות סדר בחשבון הבנק שלכם, בהלוואות שלכם, במשכנתה שלכם. אנחנו שוב קוראים לכם, יחד עם אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל ענייני המשכנתה וההלוואות, בכלל בכל הפתרונות הפיננסיים, קוראים לכם להתקשר למוקד המיוחד שלהם, לכוכבית 5589, ולבדוק ללא עלות את המשכנתה שלכם. לוודא שאתם משלמים את המינימום של המינימום עבור המשכנתה. משכנתה זה דבר שצריך לבדוק לפחות, לפחות פעם בשנה, ואם לא עשיתם את זה, לא דיברתם עם איזשהו יועץ משקעות, גם, אבל יועץ משכנתאות, או אפילו אתם יודעים מה, ככה לעשות בדיקה ביניכם לבין עצמכם, גם אם אתם לא כל כך מבינים, אז אולי קצת להיכנס לגוגל ולקבל איזשהו מושג בדבר הזה שנקרא משכנתה. כמו שאתם שומעים בחדשות, נגיד בנק ישראל מעלה ריבית, מוריד ריבית, יש כל מיני שינויים ותמורות, וזה משפיע בצורה ישירה על ההחזרים החודשיים של המשכנתה. לכן, כדאי לבדוק עם המומחים, ללא עלות, ללא התחייבות, האם המשכנתה שלכם טובה? כמו שעושים טסט לאוטו פעם בשנה, עושים טסט למשכנתה פעם בשנה. ללא עלות, ללא התחייבות, הם יגידו לכם, חברים, המשכנתה טובה, תמשיכו לשלם, או שיגידו לכם, תראו, אפשר למחזר את המסלול הזה, אפשר לצמצם פה, אפשר להקטין את מספר השנים, אפשר אולי אפילו להאריך את מספר השנים של המשכנתה, אבל לצמצם משמעותית. יש המון המון המון אפשרויות, אתם רק תצטרכו לבחור. אבל חשוב שתדעו שהבדיקה היא כמובן ללא עלות, כל הייעוץ הוא בחינם, מה שבסופו של דבר יוביל לכך שאתם תשלמו פחות כסף לבנקים עבור המשכנתה שלכם. אז אם יש לכם משכנתה ולא בדקתם אותה בשנה האחרונה, וגם אם לקחתם אותה לפני 3 או 4 שנים דרך יועץ המשכנתאות הכי טוב שיש, יש הרבה שינויים, תבדקו אותה לפחות פעם בשנה, ואנחנו כאן כדי להזכיר לכם את זה. אז קחו לכם 3-4 דקות של שיחה, כוכבית 5589, זה הטלפון של אור משכנתאות, והם יגידו לכם בדיוק איך ייראה ההחזר החודשי שלכם, אם כמובן תצטרכו ויהיה לכם כדאי למחזר את המשכנתה. כוכבית 5589, תבדקו מה אכפת לכם.
1: אור משכנתאות,
0: ללא עלות,
1: חוסרים לכם במשכנתה. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: נכון מאוד. הופה! אין כמו חיים משה על הבוקר, אה?

0: שרית חדד משובשת.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: כן, אז מי מכם שכבר התקשר לבדוק את המשכנתה שלו, את ההלוואות שלו, אני מניח שהוא כבר יודע פחות או יותר לקראת מה הוא הולך, וגם כמה כסף הוא הולך לחסוך. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
0: מועדים לשגרה, כמו שאומרים אצלכם.
2: נכון.
0: הגענו לאחרי החגים, זמן לעשות סדר בהוצאות שלנו, וכמו שאנחנו בודקים ועושים סקרי שוק, גם בסופרים, גם מבחינת שירותי תקשורת וסלולר, באמת ההוצאה הכי גדולה של משק בית היום זה משכנתה, ואנחנו מגלים שגם במשכנתה וגם בהלוואות אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף, אנחנו לא יודעים את זה.
2: הרבה מאוד, זה בעדינות, אנחנו מדברים על אלפי שקלים מדי חודש, עשרות אלפי שקלים בשנה ומאות אלפי שקלים לאורך התקופה. הפערים הם מאוד מאוד משמעותיים. אז בוא נבין רגע, קודם כל שאנחנו במגמת ירידה בריביות, וזה דבר מבורך.
0: בשורות טובות בפיך, אני שמח.
2: נכון, אנחנו מזהים את מגמת הירידה, ככל והביטחון במדינה יהיה יישאר שקט בשלב הזה, אז אתה יודע, אנחנו כבר לא יודעים מה הולך לקרות, אז נכון לכרגע ועד הבחירות והשקט שיש לנו, אנחנו מזהים מגמת ירידה, שזה דבר מצוין, זה בעצם מאפשר לנו למחזר את המשכנתה, להגיע לריביות ומסלולים הרבה יותר אטרקטיביים בשנים האחרונות ממה שהיו בשנים האחרונות, אז שווה לבדוק את המשכנתה.
0: אבל איך זה מתבצע בעצם? מתקשר אליכם מאזין שלנו שיש לו משכנתה בכוכבית 5589, מה עושים בעצם? מה אומרים לו? איך זה עובד?
2: א', תשאול ראשוני ממש בסיסי של באיזה בנק, כמה יתרה, איפה אתה גר, כמה שווה הבית פחות או יותר, מה ההכנסות. אנחנו מוצאים את דוח יתרות המשכנתה מהבנק שממנו לביתם, מזינים את הכל לסימולטור, כלכלן עובר על כל הנתונים וכבר יודע להגיד האם יש כדאיות או אין כדאיות למחזור המשכנתה.
0: מה, כבר בשיחה הראשונה?
2: לא, השיחה הראשונה היא שיחת תשאול, ואז אנחנו מוצאים את היתרות.
0: ואז חוזרים ללקוח ואז הם מסבירים לו, הבנתי.
2: מוצאים את היתרות של המשכנתה, ואז אנחנו מזינים את הכל לסימולטור וכבר יכולים לנתח את הנתונים. וואנס יש כדאיות, אנחנו חוזרים, בכל מקרה אנחנו מעדכנים. יש כדאיות, אין כדאיות. אני מתה על אלה שאנחנו אומרים להם שלא כדאי כרגע לגוע ויש להם משכנתה טובה והם מתעקשים. לא, לא, לא, תבדקו עוד פעם. נבדוק עוד פעם, זה לא ישנה את העובדות, אבל כן, ברגע שהוצאנו את דוח היתרות, אנחנו נכנסים למעקב קבוע, וברגע שיש ירידה בריבית ויש כדאיות, אנחנו נעדכן אתכם.
0: יפה, אז אתם ממשיכים להיות בקשר עם הלקוח?
2: יש רובוט, כן, יש רובוט שמטריע, שמשפחת לוי, פנתה אליכם לפני 3 חודשים, לא הייתה כדאיות ועכשיו יש.
0: מדהים.
2: המערכות שלנו מאוד מאוד משוכללות. אנחנו בלי נדר ביום ראשון משיקים את האפליקציה החדשה שלנו, שתלווה את כל המשפחות שסיימו תהליך לשמור על הסדר הכלכלי החדש, איך להתנהל נכון, ממש ברמת בדידים מה שנקרא.
0: כן.
2: עם קשר ישיר, וזה חשוב מאוד, כי אנשים שרגילים להתחייבויות מסוימות ופתאום יש להם כסף נזיל בעובר ושב, מאוד קשה לשמור עליו. אז המטרה היא בעצם לא להתכנס שוב בעוד שנה, שנתיים, ולהגיד אוקיי, אנחנו צריכים לעשות שוב רה-ארגון מה שנקרא, ולחדש איחוד הלוואות, אלא לשמור על התנהלות פיננסית נכונה, ללמוד להתנהל נכון, משהו שצריך היה ללמד עוד כשהייתם בבית ספר ולא עשו את זה.
0: נכון. אז אנחנו ללמד, הם בכלל לא לומדים, הם כבר 6 שנים לא לומדים כלום מאז הקורונה, נו איפה.
2: נכון.
0: עברית ואנגלית לא למדו, את רוצה ללמדו עכשיו פיננסים, ענת.
2: אז יפה, אז הנה יש לנו כלי שנותן לנו את האינדיקציה איך שומרים על זה, מה שהיתרון העצום בכלי הזה, שאנחנו יכולים לשתף את הילדים, בין אם זה צעירים ובין אם זה קצת יותר בוגרים, לשתף אותם בהתנהלות של הבית, לשתף אותם בהוצאות של הבית. למה כדאי לקבות את המזגן כשיוצאים מהחדר? למה כדאי לקבות את האור כשיוצאים מהחדר?
0: נכון.
2: איך אנחנו יכולים לחסוך אם אנחנו נקנה בסופר 2 חטיפים ולא 4? יש המון כלים שיכולים לסייע למשפחה כולה איך להתנהל נכון.
0: את יודעת כמה ספרים חכמי תימן כתבו על הנושא הזה של המזגן? של המזגן ושל הדוד. חברים, תקשיבו באמת, אנחנו באמת קוראים לכם, תתקשרו למוקד, כוכבית 5589, כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, תרימו טלפון, מקסימום יגידו לכם, חבר'ה, משכנתה טובה, סמנו וי, תמשיכו לשגרת היום שלכם. אבל יש מצב גדול מאוד שאתם יכולים לחסוך ולא מעט כסף, אז תתקשרו, כוכבית 5589, בשעה הבאה, ענת, אנחנו נרחיב על הנושא הזה של איחוד הלוואות, של אותם אנשים שיש להם לא רק משכנתה, אלא גם הלוואות נוסף למשכנתה, ונגלה שגם שם אפשר לחסוך לא מעט. אז נכון. תתקשרו, כוכבית 5589, ענת, תודה שדיברת איתנו.
2: בשמחה, שידור נעים.
0: ביי ביי, להתראות.

0: נתי לוי, שר עוזי חיטמן, הפקה יפהפיה של אבי גוטמן.
1: על החלום שלי רציתי שתדע, אלוקים,
0: מתוך פרויקט שנקרא חברים שרים עוזי חיטמן. יפה מאוד. טוב, מה עכשיו? מה עכשיו? אנחנו נצא להפסקה קצרה לדבר המפרסם ונחזור אליכם מיד. מה? עוד קודם,
2: בחסות, ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
0: נכון מאוד. אז רגע לפני, תודה, רגע לפני שנצא להפסקה, חברים, אנחנו כאן מזכירים לכם את מכשיר הביקיור לייזר, דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרה הזו. אנחנו מדברים על מכשיר שמטפל בכאב באמצעות טכנולוגיה שנקראת לייזר רך, LLLT, כך זה נקרא, טיפול טבעי, בלי תופעות לוואי. הטיפול הזה מעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, משפר את זרימת הדם ומאיץ תהליכי החלמה, וזה מתאים למנעד רחב מאוד של כאבים, מכף רגל ועד ראש, מגיל שנה ועד גיל 120, עם חלילה שיקום מניתוחים, פציעות ספורט, תאונה, ביקיור לייזר הוא המכשיר המיוחד מאוד עבורכם. 6-7 מחקרים קליניים כבר בוצעו עם המכשיר הזה בבתי חולים גם בארץ וגם באירופה, וכל פעם הוכיחו מחדש את היעילות של המכשיר הזה בסוגים שונים של כאבים, גם בפצעים פתוחים כמו פצעים סכרתיים. כדאי ושווה לכם לשים את המכשיר הזה אצלכם בבית ולהצטרף למעלה מ-400,000 בתי אב שכבר מחזיקים את המכשיר הזה. עכשיו, בכוכבית 3414, תתקשרו, גם אם יש לכם שאלות לגבי הכאבים שלכם, יש שם יועצים, יסבירו לכם בדיוק איך משתמשים במכשיר הזה, הוא יגיע עד עליכם הביתה במחיר מיוחד, 30% הנחה. עד סוף השבוע על המכשיר הזה, גם שליח עד הבית וגם סטנד מתנה בשווי 240 שקלים, וכמו תמיד יש לכם גם 60 ימי ניסיון לפתוח את המכשיר, לבדוק, וכמו שאנחנו אומרים, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור. אז אם ניסיתם כל מיני משככי כאבים וכל מיני זריקות ומשכות, נסו גם את מכשיר הביקיור לייזר ותרגישו בריאים. אם הכסף, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור. זה פשוט מדהים המכשיר הזה. תתקשרו עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: בחסות, ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
2: כוכבית 3414.
4: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות, ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים.

0: והשבוע ב-30% הנחה.
1: איקיור לייזר.
2: כוכבית 3414.
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

בועז שרבי יחד עם הראל סקאט. זה מתוך המופע של הראל בבריכת הסולטן. שני ענקיים, וואו, פשוט וואו.

0: הדופק בדלת.
1: בחסות
2: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר.
4: כן חברים,
1: 3414.
4: אנחנו חוגגים 7 מחקרים קליניים שהסתיימו עם המכשיר המיוחד הזה, מכשיר הביקיור לייזר. גיא מביקיור, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
4: ברכות, מחקר שביעי שבוצע במכשיר הזה, מחקר רפואי. ספר לנו קצת על המחקר המיוחד שעשיתם.
5: בעצם נערך מחקר בבית חולים ברזילי באשקלון, עוד מחקר בשורה של מחקרים שהוכיחו את היעילות של ביקיור לייזר להתמודדות עם כאבים כרוניים ואקוטיים, והפעם המחקר נערך על ברכיים, כאבי ברכיים, אנשים שסובלים משחיקות סחוס, קרע במיניסקוס, דלקות במפרק. שחיקת סחוס היא בעיה מאוד נפוצה בגיל 60 פלוס, ובעצם קיבלנו מקרים לא פשוטים בכלל, אנשים שהיו בעצם מסורבי ניתוח, לא יכלו בעצם לעבור את הניתוח להחלפת המפרק בגלל מצב רפואי מורכב, וחצי מהנבדקים, כמו בכל מחקר, מקבלים מכשיר דמה, פלצבו, והחצי השני מקבלים מכשיר אמיתי, וכמו בכל המחקרים, שמחנו לראות שכל מי שהשתמש בביקיור לייזר אמיתי, דיווח על ירידה משמעותית בכאב, שיפור באיכות החיים, שיפור בתהליך ההחלמה, לעומת קבוצת הדמה שאמרה שהמכשיר לא עזר, שזאת אגב התוצאה הרצויה.
4: מדהים.
5: כך שזה שוב עוד מחקר שהוכיח את היעילות של הביקיור לייזר. מה שעוד היה מעניין, תוצאות המחקר הוצגו בכנס אורתופדיה מאוד גדול בתל אביב בחודש מאי, ואפשר היה לראות גם שהרופאים הסקפטיים ביותר מתחילים להבין שיש פה כלי עבודה שעובד. 400,000 לקוחות יש לביקיור לייזר היום רק בישראל בלבד, וגם הרפואה הציבורית היום והקונבנציונלית מבינה שביקיור לייזר זה כלי עבודה מאוד חשוב, מה שנקרא בארון התרופות של כל אחד.
4: תשמע, אני חייב לשאול שאלה, וגם זה עם אורן. אורן בשיתוף פעולה יחד איתי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בדרך כלל כשמפרקים את הסוכה, אז אתה מוציא את הברזלים, מוציא ברזל, ברזל, ברזל, ואז אתה שומע כזה מרחוק, תיזהר, תיזהר, תיזהר, ואז נופל עליך ברזל באיזשהו מקום שאתה לא יודע מאיפה הוא בא לך על הכתף. המכשיר הזה עוזר אם קיבלנו מכה כזאת מהברזל שנחת לנו על הכתף, אורן שואל?
5: בהחלט כן, המכשיר יכול לסייע רבות בהתאוששות מפציעות. גם אנשים שעובדים בחדר כושר עושים ספורט תחרותי כזה או אחר, אחד היתרונות של ביקיור לייזר שזה גורם להם להתאושש מאותן פציעות מהר יותר ולחזור לפעילות ושגרה מהר יותר. תחשוב גם שיש אנשים שפיזית עובדים קשה וזאת הפרנסה שלהם.
4: נכון.
5: ובהחלט שברגע שיש להם את ביקיור לייזר בבית, אז הם מושבתים פחות שקורה משהו.
4: נכון. ואני מבין עכשיו שיש מחיר מיוחד על המכשיר הזה, תנאים מיוחדים, מעבר לזה שאתם מעניקים גם 60 ימי ניסיון על המכשיר, שזה דבר מדהים בפני עצמו.
5: נכון, יש 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, בשלום סמלי קטן ונוח. יש לכם זרוע מתכווננת מתנה בשווי 240 שקלים שאיתה אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים, למקומות שהם פחות נגישים. תשלומים נוחים, שליח עד הבית, 30% הנחה לדגם הפרו. דגם הפרו זה הדגם שאיתו עובדים הרופאים, הפיזיותרפיסטים, הכירופרקטים, זה הדגם העוצמתי ביותר, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון ולהתייעץ, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אם אתם צריכים מכשיר לעצמכם, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר, זה הטלפון שלכם לבוקר הזה.
4: הכי שווה שיש, חבר'ה, תתקשרו, תבדקו, תתעניינו, תשאלו, כוכבית 3414, אם ניסיתם כל מיני כדורים, זריקות, נסו גם את מכשיר הביקיור לייזר, יש לכם אותו ל-60 ימי ניסיון, 30% הנחה, וגם סטנד, כדי שתוכלו להמשיך ולעשות את מה שאתם רוצים לעשות, והמכשיר הזה עושה את העבודה לבד. כוכבית 3414, גיא מביקיור, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
5: תודה רבה להם, תודה.
4: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות
2: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
1: כוכבית 3414.

0: זאת מור, מור רביעי, שהיא זמרת מוכשרת להפליא ו... באמת זמרת נהדרת. אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה, אחת מתוך ארבע. מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה תשע, אנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון המון שירים טובים. תישארו איתנו.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
3: בחסות בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
4: בי-קיור לייזר,
5: כוכבית 3414.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום, למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה, בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
16: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: אני
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות,
19: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
21: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. ארצות הברית פינתה מפציצי בי אחת מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן, כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו לארצות הברית במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית מנצחת והמלחמה נגד איראן תסתיים בקרוב. הוא הבהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. טראמפ האשים את הממשל בטהרן במעורבות בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. השיחה התקיימה בזמן שרוביו היה בטיסה בדרכו לאירופה. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי התקיימה שיחה בין השניים אך לא מסרה פרטים נוספים. בפיצוץ שאירע הבוקר בכלי רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים נפצעו באורח קשה אב ובנו. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, הרקע פלילי. משרד הרווחה מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. המשרד מלווה כ-5,000 נפגעים, בהם שורדי מסיבת הנובה, משפחות שכולות, שבים מהשבי ובני משפחות חטופים. כ-70% מהם לא היו מוכרים לשירותי הרווחה לפני פרוץ המלחמה. על פי הנתונים, המשרד מלווה גם 20 קטינים שאיבדו את שני הוריהם בטבח. בעיר מודיעין פרצו הלילה מהומות בעקבות פעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק חרדי. כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ השוטרים הצבאיים ולפיזור המהומות. לא דווח על עצורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק לידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
23: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
23: כוכבית 6188.
21: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
23: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: להרשמה כוכבית 6188.
21: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
25: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
26: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
26: עלם
20: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6. שלום לצוות הבכיר שנמצא איתי כאן, אורן השטיבקר, שמוציא אותי לאוויר העולם, תודה אורן, מהאולפן שלנו בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף, על ההפקה ועל הג'ינן. השייח' עומר, שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, באמת, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו.

0: אתה יודע שלא הכל יטלטל אותנו ולא הכל יקר
1: ריטה
0: במה שיפתח לנו מחכה
1: מתוך החזרות למופע נקסט 2026 אוי אוי אוי אוי איזה יופי של דבר ריטה ואושר כהן

0: כן, שעה שנייה, אנחנו שוב חוזרים ומזכירים לכם את מספר הטלפון של המוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. בשעה הקודמת פנינו עליכם, בעלי משכנתאות, כל מי שיש לו משכנתה שיתקשר לבדוק שהוא משלם את המינימום של המינימום. הפעם אני רוצה שנדבר על אותם אנשים שיש להם גם הלוואות נוסף למשכנתה. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר מבורך.
0: ענת,
1: אנחנו... במקום שנדבר על אנשים שיש להם הלוואות חוץ מהמשכנתה, בוא אני אספר לך על משפחה שסיימה היום בבוקר, קיבלה את הכסף לחשבון.
0: אוקיי.
1: אז נראה לי יהיה הכי יעיל. נוכל ככה לשקף את הסיטואציה ואת התוצאה.
0: אוקיי.
1: הם פנו אלינו ממש לפני ראש השנה, עם מצב שיש להם החזר משכנתה והלוואות של 12,500 שקל. שניהם ביחד מרוויחים 23,000 שקלים. זה לא מזכורת גבוהה, אבל בוא אני מזכירה לך שהם גרים באזור שהוא די פחות אטרקטיבי. הוא עם עסק חדש שרק הקים אותו, אז עוד יש פיתוח שם, והם לקחו גם הלוואה להקים את העסק. נכנסו ללופ כזה של התחייבויות, והיו צריכים עוד כסף כדי לעשות שיווק בעסק החדש שלו. בכל מקרה הסתגרנו להם את כל ההלוואות לתוך המשכנתה.
0: גם את ההלוואה העסקית בעצם לעסק?
1: גם את ההלוואה, לא, הם לקחו הלוואה אחת שהייתה לטובת העסק.
0: אוקיי.
1: ואנחנו עשינו להם הפרדה בין החשבון הפרטי לעסקי.
0: זה חשוב.
1: ולקחנו עוד 130,000 שקל לטובת העסק.
0: וואה.
1: הוספנו עוד 130,000 שקל לכל ההלוואות שהיו להם. הגענו להחזר את... היום בבוקר הם קיבלו את הכסף. הם כמובן יגיעו אלינו לסניף באר שבע לסגור את כל ההלוואות שלהם, אבל החל מחודש הבא הם יחזירו 6,100 שקל.
0: מה? רגע, הם היו משלמים 12,500 משכנתה והלוואות. הבאת להם עוד 130, הבנק הביא להם עוד 130,000 שקלים להמשך ההתנהלות שלהם.
1: הפעילות, נכון.
0: והם עדיין משלמים 50%? נכון. 6,000 שקל? איך זה קורה?
1: נכון. אז ככה, קודם כל באמת הייתה להם משכנתה גרועה. הם שילמו קרוב ל-7 שנים. הקרן נשארה אותה קרן. לא ירד להם, ירד להם אולי 4,000 שקל מהקרן. זה מטורף, כי באמת, באמת הייתה להם משכנתה גרועה. אז מחזרנו את המשכנתה, במשכנתה עצמה חסכנו קרוב ל-300,000 שקל. זה פערים מאוד מאוד משמעותיים. זה 300,000 שקל שהיו אמורים לצאת מכיסם לטובת תשלומי המשכנתה, לאורך התקופה. הקושי בלשלם את ההתחייבויות חודש בחודשו היה עצום. אנחנו ממש עשינו, עם תחילת התהליך, הודענו בבנק שאנחנו בתהליך, שלא יורידו להם מסגרות, שלא יעשו להם חס ושלום איזשהו תהליך של החזרי משכנתה או הלוואות, כדי שלא, שזה לא יפגע בתהליך עצמו. ברוך השם הבנק הסכים, וכמובן זרם איתנו, כי הוא מכיר כבר את, את הפעילות שלנו ואת איך שאנחנו מנהלים את הדברים.
0: מעניין אותי איך הם הגיבו כשאת אומרת להם, תקשיבו, אתם צריכים עוד 130, אהלן וסהלן, קחו. ובמקום שלם 12,500, אתם משלמים עכשיו קצת יותר מ-6,000 שקל. איך מגיבים כזה דבר?
1: בוא אני אספר לך שהם לא באו ואמרו לנו אנחנו צריכים עוד 130, אלא אנחנו ישבנו איתם ובנינו יחד איתם תוכנית אסטרטגית, תוכנית עבודה מסודרת לעסק החדש, וניתחנו בדיוק את הנתונים איך אנחנו נגיע למצב שההכנסות שלהם יעלו ל-30,000 ו-35,000 שקלים בעקבות פרסום, שיווק, קידום של העסק לאתר שיכול לעשות מחירה אונליין, שבכך בעצם הוא יגדיל את ההכנסות. ממש ישבנו ועשינו איתם תוכנית עסקית, וכשהגענו לתוצאה הסופית הבנו שאנחנו צריכים כדי להגיע למצב הזה 130,000 שקל.
0: תורף.
1: וממש לכם. עשינו עבודה מאוד מאוד יסודית איתם, אז הדברים היו מאוד שקופים, מאוד ברורים. אגב, עשינו אפילו ביקור בעסק כדי להבין איך הוא מתנהל, ומה הדרישות ומה צריך שם. ליווי מלא, ממש ליווי מלא. ברוך השם, היום הם קיבלו את הכסף, בדיוק שלחו לנו הודעה שהכסף משתקף בחשבון. הם יגיעו, אני מניחה, היום בערב או מחר כדי לסגור את ההלוואות, ועשינו דרך כלכלית חדשה.
0: חברים, אם גם אתם רוצים להיות ממש כמו אותם זוגות האלו שחוסכים ומשלמים הרבה פחות כסף לבנקים, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, אנחנו תמיד אומרים את זה, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים והכל בסדר, תתקשרו לכוכבית 5589, אל תהיו פריירים, אפשר לצמצם הרבה מאוד כסף בהחזרים החודשיים, גם במשכנתא וגם בהלוואות, וגם אם תצאו לדרך כלכלית חדשה, לא רק שתשלמו פחות, תקבלו גם חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים, ככה בשביל להתחיל את השנה כמו שצריך, ברגל ימין. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: בשמחה, יום נפלא, שידור נעים.
0: ביי ביי. כוכבית 5589.

שאלתם, אז הנה, הנה לירון רמתי. שיר חדש ללירון רמתי, מקסים, המילים והלחן של רפי קריספין, גם ההפקה תמיד נואב, עם קליפ יפהפה שחידשו לי שזה AI מגניב. לירון רמתי, אופי של שיר. 9:23 עכשיו, הנה את

0: זאב נחמה ואתניקס עם BMW שחורה. לפני שנצא להפסקה קצרה, חברים, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם.
1: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
0: יפה מאוד. אז כאמור, חברים, אנחנו מספרים לכם על מכשיר הביקיור לייזר, דגם הפרו, המכשיר המתקדם ביותר בעולם לטיפול בכאבים, מכשיר שכבר עבר 7 מחקרים קליניים בבתי חולים בארץ ובעולם, והוכיח כל פעם מחדש את היעילות שלו על מגוון רחב מאוד של כאבים, מכף רגל ועד ראש. אתם יודעים, כאבי דורבן, מרפק טניס, דלקות, מפרקים, אפילו אם עשיתם איזשהו טיפול שיניים וממש כואב, אז אתם יכולים להצמיד את המכשיר הזה ללחי 3-4-5 דקות, ואתם כבר מתחילים להרגיש בכאב. הטכנולוגיה הזו, כאמור, בביקיור לייזר, הרי הם לא המציאו את הגלגל. טכנולוגיה של טיפול בלייזר הייתה קיימת כבר עשרות בשנים, אבל היינו צריכים ללכת למכונים, למרפאות כאב, לבתי חולים, לחדרים גדולים, ומה שעשו בביקיור לייזר זה לקחת את אותה טכנולוגיה בדיוק עם אותה העוצמה ולנקז אותה לתוך מכשיר קטן, קומפקטי. הוא כמובן מאושר משרד הבריאות, ה-FDA האמריקאי, אין בו תופעות לוואי, והוא מתאים מגיל שנה עד גיל 120. אז אם אתם סוחבים איתכם כל מיני פציעות וכאבים, וניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים וזריקות ומשכות, נסו את מכשיר הביקיור לייזר. יש לכם אותו ל-60 ימי ניסיון. זה מספיק זמן כדי להבין שהמכשיר הזה טוב ויעיל עבורכם, ואם לא ניצחן בעיניכם, תחזירו, תקבלו את הכסף החזרה. הכי פשוט שיש. גם 30% ההנחה וגם סטנד במתנה בשווי 240 שקלים. כל הטוב הזה מחכה לכם עכשיו במוקד המיוחד של ביקיור לייזר, כוכבית 3414. תתקשרו עכשיו, תגידו שאני שלחתי אתכם. כוכבית 3414.
3: בחסות
1: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: בריזה,
6: בריזה
5: עם ראם כהן,
6: מוזיקה בחד ועין.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות
1: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסי לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וייכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכת 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.

0: לא, לא, לא, לא. אנחנו עוברים עכשיו ברשותכם בשידור חי לסניף חדש של נטו חיסכון בקריית גת. איציק אתר שלנו נמצא שם. היי איציק!
1: בוקר טוב, רן כהן היקר, ובוקר טוב למאזיני רדיו 105.
0: איך שולחים אותך לכל המקומות הכיפים, אתה תגיד לי.
1: אתה לא מבין איזה כיף להגיע באמת לסניף חדש. קודם כל האווירה, הבלונים, הכניסה למקום, הכל באמת מסודר בצורה הכי טובה שיש.
0: באופן כללי סופר בבוקר זה הדבר הכי כיף שיש.
1: לגמרי, לגמרי. אז כן, הפתיחה החגיגית של הסניף החדש של נטו חיסכון בקרמי גת, רחוב אסתר המכה 19 בקריית גת. אז נטו חיסכון הגיע לקריית גת, ולא רק פתחה סניף, היא פתחה תחרות ומביאה לעיר מחירים חדשים ומשתלמים. בנטו חיסכון חוגגים את הפתיחה הגדולה בקרמי גת עם מבצעי פתיחה ומחירים שאסור לפספס. אני אתן לכם כמה דוגמאות למחירים זולים שקורים כאן היום.
0: יאללה.
1: שווה להגיע. שים לב, נייר טואלט מולט 30 גלילים, 19 שקלים בלבד. כוסות שתייה חמה, 50 יחידות, רק בשקל 90, שזה מחיר מטורף. מלפפון, גזר, כרוב לבן בשקל 90, עגבניה בשני שקלים ו-90 אגורות, בטטה בשני שקלים ו-90 אגורות, פיצה דקה של שלושת האופים רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, ועוד הרבה הרבה הרבה מבצעים מטורפים שקורים כאן. מזמין אתכם, מאזיני רדיו 105, להגיע עכשיו לקרמי גת, כמובן, רחוב אסתר המכה 19, מחכה לכם כאן עם מבצעים מיוחדים. סניף חדש של נטו חיסכון, הפתיחה היא היום.
0: אני הכי פה, מגניב שיש.
1: אני פה, ומחזיר את השידור אליך.
0: יאללה, איזה כיף, תקשיב, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה, ותמסור דש לכל החברים שלנו בקריית גת שם בנטו חיסכון.
1: בשמחה רבה.
0: יאללה, ביי ולהתראות.

0: ניצח.
1: אייל גולן, הכי טוב שיש. המילים והלחן של איציק שמלי. והנה הוא גם זמר, גם יוצר, מלחין, מוכשר להפ...

איציק שמלי, איזו חפלה, מצב רוח. עכשיו 9:42. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לשלמה צברי מיבנה, שחוגג היום יום הולדת. שלמה צברי, אם אתה שומע אותנו, אנחנו אוהבים אותך. משפחה, ילדים, האישה, נכדים, כולנו. אם אתה לא שומע, אז כל החבר'ה של יבנה, תקשרו לשלמה צברי, תגידו לו מזל טוב גם בשמי. זה בשבילך.

יואב יצחק עם פני מלאך. ובמסגרת רצף שירים שאפרת שלנו אוהבת, הנה שרית חדד. אז לאפרת ולכל החברים שלה מ-8200, לנאוריי מממרם, הנה

0: יוסי גיספן כתב, שרית בעצמה הלחינה. יפה.
1: בחסות בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: בי-קיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
0: יפה מאוד. טוב חברים, לפני שאנחנו חותמים שעה נוספת של בריזה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את מספר הטלפון של בי-קיור לייזר, כוכבית 3414. למספר הזה אתם מוזמנים להתקשר אם אתם רוצים להזמין את מכשיר המהפכני המתקדם ביותר בעולם שמטפל בכאבים עד עליכם הביתה. טכנולוגיה שנקראת טכנולוגיית לייזר רך, טכנולוגיה שהייתה ועודנה קיימת בבתי חולים ברחבי הארץ והעולם, ובעצם בביקיור נקזו את כל הטכנולוגיה הזו לתוך מכשיר קומפקטי מבלי לפגוע באיכות העוצמה של הלייזר, מה שאומר שאתם מעבירים את טיפולי הכאב עליכם הביתה בפשטות, בקלות, 6 דקות ביום לכל נקודה של כאב שכואבת לכם. אני מדבר על מנעד רחב מאוד של כאבים, ממש מכף רגל ועד ראש, מגיל שנה ועד גיל 120. אז אם יש לכם גם שאלות לגבי המכשיר הזה, כמובן שהוא מאושר על ידי משרד הבריאות, ה-FDA האמריקאי, אתם יכולים לקבל אותו עד עליכם הביתה, גם עם סטנד במתנה בשווי 240 שקלים, גם ב-30% הנחה, וגם יש לכם אותו ל-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. תפתחו, תשתמשו, תבדקו, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור, הכי פשוט שיש. כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414.
1: בחסות בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: בי-קיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
0: חותמים שעה שנייה. דקלון וצלילי הכרם יובילו אותנו לסופה של השעה, אחריהם פרסומות, חדשות השעה 10. אנחנו נשוב עליכם מיד עם עוד המון המון שירים טובים. תשארו איתם.

0: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
1: ביקיור לייזר,
2: כוכבית 3414.
3: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
4: בריזה,
5: בריזה
4: עם ראם כהן,
5: מוזיקה בחד ועין.
6: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
6: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכת 19, קרמי גת. מחכים לכם.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
13: עלם,
12: כפוף לתקנון
13: עלם,
12: כפוף לתקנון.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
11: בחסות
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
15: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים מתקבל מידע על כוונת חמאס להוציא אל הפועל פיגועים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה, לרבות חטיפה. כץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צה"ל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד, דברי השר כץ. ארצות הברית פינתה מפציצי B1 מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על מתקפת רחפנים של משמרות המהפכה של איראן. כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה כי המטוסים פונו לארצות הברית במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית מנצחת והמלחמה נגד איראן תסתיים בקרוב. הוא הבהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. טראמפ האשים את הממשל בטהרן במעורבות בניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסת פליי דובאי לישראל. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. ביום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. בפיצוץ שאירע הבוקר בכלי רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים, נפצעו באורח קשה אב ובנו. הרקע לאירוע פלילי. האב הוא עבריין מוכר למשטרה. משרד הרווחה מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. המשרד מלווה כ-5,000 נפגעים, בהם שורדי מסיבת הנובה, המשפחות שכולות, שבים מהשבי ובני משפחות חטופים. כ-70% מהם לא היו מוכרים לשירותי הרווחה לפני פרוץ המלחמה. על פי הנתונים, המשרד מלווה גם 20 קטינים שאיבדו את שני הוריהם בטבח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
8: כוכבית 6188.
15: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
8: להרשמה כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
18: כפוף לתקנון.

שעה שנייה, תודה. תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, איזה כיף. 10:05, אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם כמו בכל יום, גם בלילה, 24/6, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12, עם המון שירים טובים, פלייליסט משובח במיוחד, שרקח עבורנו עומר יוסף, השייח עומר, תודה עומר. מי עוד? אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן כאן באולפן. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, ויחד איתי להתענג. עם המלך. ישן ישן וטוב שלו, האישה מסוף שנות ה-70 אפשר להגיד. המילים של ג'קי מקייטן. הלחן יווני. הנה המלך.

המוזיקה הפהפייה של יעקב למאי. עשר ועוד 17 דקות עכשיו, מתוך האלבום החדש של איתי לוי, שיר מספר 5, האהוב עליי.

0: גם בוחבוט עם המבט בעיניך המקסים. עכשיו 10:30 אנחנו עוברים בשידור חי לסניף החדש של נטו חיסכון בקריית גת. איציק עטר שלנו שם, היי איציק.
1: שוב בוקר טוב לך ראם כהן הגדול וגם למאזיני רדיו 101.5. כיף פה ראם, אתה לא מבין איזה כיף פה.
0: שמע, אין כמו הסופר חדש בבוקר, הריח של המאפים, הניקיון הזה.
1: הריח של החדש נמצא פה בכל פינה, הכל מסודר, מתוקתק, המדפים ממש ממותגים בצורה הכי יפה שיש. נטו חיסכון הגיעו לקרמי גת, רחוב אסתר המלכה, 19 בקריית גת. נטו חיסכון זה עושר אמיתי, זה כמובן רק מחירים מיוחדים, רשת המזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. אני אספר לך גם שיש פה סניף של בתוך הסופר הנפלא הזה, יש פה סניף של קצביה, של נתח קצבים, למי שמכיר, הרשת האיכותית.
0: איזה שאלה.
1: דגים טריים, מחלקת פינות ומשקאות, מבצעי פתיחה מיוחדים. ניתן לכם כמה מבצעים ככה ממש מטורפים. כוסות סטייה חמה 50 יחידות, שקל 90 בלבד.
0: די. נייר
1: טואלט, נייר טואלט ומולט, דוש שכבתי 30 גלילים ב-19 שקלים ו-90. מלפפון, גזר, כרוב לבן בשקל 90. עגבניה, בטטה ופלפל אדום ב-2 שקלים ו-90 אגורות. פיצה דקה של שלושת האופים ב-7 שקלים ו-90 אגורות.
0: מגניב. בכל המחלקות אני מבין שיש טירוף. אגב, גם מוצרי חשמל יש שם, אני מבין, נכון? מלא.
1: אני עדיין לא עברתי וראיתי, אבל יש פה המון.
0: בוודאי שיש, הכל. המגוון בנטו חיסכון באמת הוא עצום, גם בבשרים, גם במחלקת האלכוהול שלהם, גם במוצרי חשמל, מטורף לגמרי. תורף לגמרי.
1: אז היום הפתיחה הרשמית, כמו שאמרנו, ראם, וזה הזמן שלכם להגיע וליהנות גם מהמבצעים וגם מהאווירה באמת כיפית. אל תחכו, שימו בווייז נטו חיסכון קרמי גת, תגיעו לסניף החדש ותתחילו לחסוך באמת, ואני מחכה לכם כאן.
0: מגניב לגמרי, איציק עטר בסניף החדש של נטו חיסכון בקריית גת. תודה שדיברת איתנו, חבר.
1: ביי, חבר.
0: ביי, להתראות.

0: נדב חנציס ואופק עד דנק.
1: איפה את הלילה? אני מחפש סימנים.
0: יוצאים להפסקה קצרה ממש, חוזרים עליכם מיד, תישארו.
2: רם קורן, טן טן טן טן טן.
3: יש לו אחלה של תוכנית.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
7: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחירו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
14: ישראלית ים תיכונית.

מתוך האלבום שניים סוכר, שניים סוכר שתיים, שמעון בוסקילה ויואב יצחק, איזה חיבור מקסים ביניהם, אה?

0: תני לבכי לפרוץ. ומאותו אלבום בדיוק גם זה היה
1: כן הצל שרעי

0: יחד עם מלך הקסטות. חותמים שעה שלישית, חברים.
1: אחלה קסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
0: אלי לוזון הגדול יוביל אותנו לסופה של השעה הזאת. אחריו פרסומות, חדשות השעה 11. אנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון מוזיקה טובה ושירים טובים. אורן, זה נערת החלומות, לא נערת החלונות. זה משהו אחר לגמרי.

0: עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
11: יצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
12: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוכן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוכן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
15: מחפשת פן פן פן פן
14: רדיו 101.5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

שעה רביעית, אחרונה של בריזה. תודה שחזרתם אלינו. כן, לא, אין חדשות ב-11. אין מה לדעת, הכל אותו דבר. סקר, זה עולה, זה יורד, זה אמר, זה כועס על זה שהוא אמר מה שאמר. יאללה, שחררו אותנו כבר. איך פעם הסתפקנו בחצי שעה ביום של חדשות, או אולי איזה שעה בסוף שבוע? והיום אנחנו רק טלפון רוטט ממיליוני קבוצות טלגרם ווואטסאפ. האמת, האמת, לפעמים, לפעמים עדיף לא לדעת. תהבל תרבח, כמו שאומרים. יוסף דעת, יוסף מכאוב. אנחנו כאן בעיקר עם מוזיקה טובה, בלי הרבה ברבורים. נותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אנחנו הולכים 30 שנה אחורה. רגע לפני שהוא הגיע לכל בית, אייל גולן הוציא אלבום של הופעה חיה. אחריו הוא היה אמור להוציא עוד אלבום, אם חלילה האלבום בלעדייך לא היה תופס, אבל האלבום בלעדייך תפס. האלבום הזה יצא כמה שנים יותר מאוחר. זה כאמור מתוך האלבום בהופעה חיה ב-96. אין על הישנים שלי.

אושר כהן עם זן אדיר של קורין אלעל, פסקול הסרט קופה ראשית עם רמזי עבד רמזי. 11 ועוד 22 דקות עכשיו.

הכל זה מלמעלה. דודו אהרון. עכשיו שיר מקסים של שמעון בוסקילה ושירי מימון. חיבור יפהפה שיש ביניהם. שיחזרו להופיע.

0: איזה יופי, אה? שירי מימון, שמעון בוסקילה, תמיד איתי. אנחנו תמיד איתכם. עכשיו קצת אחרי 11:30 אנחנו עוברים בשידור חי לסניף החדש של נטו חיסכון בקריית גת. איציק אתר שלנו שם, היי איציק.
1: שלום רם כהן, שלום למאזיני רדיו 101.5. כמובן אנחנו כאן בפתיחה החגיגית של הסניף החדש של נטו חיסכון בקרמי גת, רחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת. נטו חיסכון הגיע לקריית גת ולא רק פתחה סניף, היא פתחה תחרות ומביאה לעיר מחירים חדשים ומשתלמים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, ניתן לכם ככה דוגמה למבצעים חמים שקורים כאן ממש עכשיו. כוסות שתייה חמה, 50 יחידות רק בשקל ו-90 אגורות. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, 19 שקלים ו-90 אגורות. מלפפון, גזר, כרוב לבן, רק בשקל 90. עגבני הבטטה פלפל אדום, ב-2 שקלים ו-90 אגורות. פיצה דקה של שלושת האופים, שימו לב, 7 שקלים ו-90 אגורות. המחירים שלא מוצאים בשום מקום. כל הלקוחות כבר באמת הגיעו לכאן, אנשים ממלאים עגלות, יש פה אווירה נעימה של הפינינג והרבה דברים טובים שקורים כאן. אתם מוזמנים לשים בווייז עכשיו, נטו חיסכון קרמי גת, תגיעו לסניף החדש ותתחילו לחסוך באמת. נמצא לידי גם גיא, מנהל הסניף, והנה אני אעביר לך אותו ראם.
0: היי גיא, היי גיא.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב ראם היקר, בוקר טוב למאזינים.
0: מה נשמע, מה שלומכם, חגיגות אצלכם? קודם כל אני תמיד, גם כשאני מדבר עם נחום שמש ועם כל הצוות שם, יש התרגשות אצלכם תמיד בסניפים. בוא תספר לי על הסניף החדש שלכם בקריית גת.
1: אז קודם כל, כמו שהחבר פה אמר לפניי, אנחנו הגענו לקריית גת, לקרמי גת, הבאנו את הבשורה לקרמי גת, נטו חיסכון, כשמה קני. אנחנו באים להטיב עם הצרכן, לתת לצרכן את המחיר הטוב ביותר, גם בקשרויות הגבוהות ביותר, קשרויות הטובות ביותר, אם זה בשרים, עופות, דגים טריים, ירקות ופירות בקשרות טובה, הכל הכל מהכל, באמת לתת לצרכן א' את המחיר, ב' את השירות, ואת החיוך שאנחנו יודעים לתת בכל מקום בארץ כמובן, בכל סניף שאנחנו פותחים, ואנחנו יודעים שאיפה להגיע לכל בית בישראל, לתת את הבשורה, ושהצרכן ידע שיש לו לאן להגיע ולשלם פחות, כי אנחנו כמו שאמרתי, נטו חיסכון, זה לא סתם מותג.
0: תשמע, אני יודע שכל השנה, בכל הסניפים שלכם, אתם מעניקים את סל הקניות הכי משתלם שיש, אבל לרגל הפתיחה אני מבין שיש עוד יותר טירוף.
1: נכון מאוד. אנחנו קודם כל לרגל הפתיחה, כמו שאנחנו עושים בכל הסניפים שלנו, אבל זה לא רק לפתיחה, אתה יודע.

0: בוא נדבר רגע על הבשרים בנטו חיסכון. אני מבין שאתם עובדים עם נתח קצבים. מי שמכיר, מכיר, מי שלא מכיר, כדאי לו מאוד להכיר. הכשרויות הכי מהודרות.
1: נכון מאוד. אנחנו עובדים נתח קצבים, שהם כמובן, מי שלא מכיר, חבל, כי זו אחת הקצביות הכי, הכי, הכי מצליחות ואיכותיות שיש היום בארץ, לדעתי, ולדעת הרבים. כשרויות מהודרות, כמובן, אנחנו עובדים עם הרב מחפוד, כשרויות מחפוד, כשרויות מהדרין, חלק. יש לנו פה את מגוון הכשרויות הכי טובות שיש. כמובן במחירים המנצחים.
0: יפה מאוד. יאללה, גיא, תודה רבה לכם, שיהיה המון המון הצלחה.
1: תודה רבה לכם, ותבואו, שיבואו. חברים, אנחנו פה בקרמי גת, התחלנו.
0: שימו ווייז, נטו חיסכון קרמי גת ותגיעו.
1: אפשר המלכה 19.
0: גיא, תודה יקירי, שיהיה המון הצלחה.
1: תודה ראם, תודה לכם חברים,
0: ביי,
1: שבוע
0: ביי,
1: טוב.
0: ביי ביי, להתראות, איזה מגניב. ברכות. ברכות לנטו חיסכון, על הסניף החדש שלהם בקריית גת. תגיעו, חברים.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: הורה. זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים.

0: ילדים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

איזה שיר אדיר, אה? איזה שיר מרסק, חיים משה עם אמא. אנחנו נשארים באותה אווירה.

0: זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות הבכיר, תודה לאורן השטיבקר, לפרד גואטה, לליאור חן אסרף, לשח עומר. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר ב-8. עד אז המשך האזנה טובה. אבא תודה.
1: נדבר על זה נקי. תבוא נקי.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: 105 FM. שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסיל לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכת 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.
11: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט'?
12: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
11: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים.
12: התינתי לי אהובה.
11: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
13: קוראים לי בשכונה
11: יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
10: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
16: עלם,
15: כפוף לתקנון
16: עכשיו ב
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה,
18: 94 FM
17: והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שאורכו כקילומטר וחצי הותר לאחר עובדות באזור להרחבת הקו הצהוב. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים התקבל מידע על כוונת חמאס להוציא אל הפועל פיגועים נגד כוחות צהל ברצועת עזה, לרבות חטיפה. כץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צהל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד, דברי שר הביטחון כץ. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות עורה ישראל שסמוכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 5 מתיישבים, בהם קטין בן 14 שנלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו המייצג את העצורים נמסר כי חלקם עברו שיחות הזהרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילו הוקבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. ביום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. משרד הביטחון מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש השנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. 2/3 מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 המטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכינרת בחופים צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינת איכות המים התקבלו תוצאות תקינות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל, מחר וביום שישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מאון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

מי יודע מה יהיה מחר, שלום, אני יודע מה יהיה עכשיו, או מעכשיו, שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל המחוברים כאן למהדורת הצהריים של רדיו 101.5, בכפיים, כך זה נקרא, ואני הרבה יותר משמח להיות כאן כל יום, כל הזמן, איתכם, זה מפגש יומי כזה שאני מחכה לו, אני לא יודע כמה אתם מחכים, אבל אני מחכה לו, וזה עושה לי טוב. האמת היא שלרובכם זה כן עושה טוב, לא יודע אם כולם, אי אפשר לעשות הכללה, אבל רובם מספיק טוב. אני אגב לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה כבר לפי הוואטסאפ שלנו, אז בראש ובראשונה נאמר תודה רבה לרם כהן, רמצ'וק, שהיה כאן קודם עם 4 שעות של בריזה, ולא הוא לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ החדשה, אפשר לומר, נכון? בינתיים, כן. רגע, כן. מועצת ביטול השנץ שלנו היא כוללת את אלצ'קו המכונה אלכס גלב, עידו טיבי הלו, עידו מינור שלנו, ואייל חפץ, לא חשוד בכלל, אכן כן, גם הוא כאן, אביטל ריידר, השולטת ביד רמה, שהיום... יש לה יום הולדת, אז אני לא יודע כמה לחגוג לה וכמה לאחל לה והכי טוב שבעולם ואת כל הדברים הטובים שתמשיכי להיות יצירתית ואנרגטית וקצת קרנקית וקצת קרינג'ית וקצת מהכל, כל מה שיש לך, העיקר תמשיכי לשלוט ביד רמה ותעשי חיים ובריאות ואושר ושמחה ולעוד שנים טובות יפות מלאות בשמחות כל הזמן. כן, התרגלת ככה בשבועות האחרונים כל הזמן משמחה לשמחה, את קופצת, אז נאחל לך עוד שמחות כאלו. אלעד בובלי להשיך לשמח שהוא עצוב, ויצחק יעקב אלו יציק יעקב שלנו, אפרד גוטה גוטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לעין בעל, כהן בן עמי, עורכת המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם פה עד לשעה 2. אתם מוזמנים להגביר ווליום. עכשיו, שני סיפורי אהבה קטנים, לא אחד, שניים. פיני חדר, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

שני סיפורי אהבה קטנים, פיני חדד. הלו גם לכל הנהגים, נהגות שנמצאים כרגע בדרכים, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, משלוחנים, מנופאים שמאזינים, עובדי הנמל. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי, כן?

0: למי אין חלום בינינו? יש לי חלום, אמיר בניון. איזה אליפות של זמר ואליפות של שיר. זה מתוך האלבום הראשון שלו, מאסטרפיס מבחינתי, אני תמיד אומר את זה. אלבום שישאר כאן לדורות. ועכשיו חברות חברים, אנחנו בשיתוף פעולה עם נטו חיסכון, שהיום, ממש היום, עכשיו אתם יכולים מוזמנים להגיע לסניף בקרמי גת בקריית גת. שם נמצא לו איציק אתר שלנו. הלו איציק.
1: שלום, שרון ציאני, צהריים טובים. מה שלומך שרון?
0: אני ברוך השם בסדר.

0: החליטו לפנק אותך היום, אמרו יאללה, לך תעשה קניות כבר ביום שלישי כדי ש... ובמחירים הכי טובים, ועם מבצעים.
1: אני אגיד לך את האמת, אתמול עשיתי קניות, כי לא ידעתי שאני מגיע לפה, אבל ברגע שהגעתי לפה, הצטערתי שעשיתי קניות אתמול ולא הגעתי לפה
0: עכשיו. איזה בסה בשבילך, למה לא שאלת אותי אחי, למה לא שאלת אותי? אז בוא, דבר איתנו רגע על אלו שעדיין רוצים לערוך את הקניות ולצאת, עם הרבה פחות.
1: היום זה קורה, הפיכה החגיגית של הסניף החדש של נטו חיסכון בכרמי גת, רחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת. נטו חיסכון הגיע לקריית גת ולא רק פתחה סניף, היא פתחה תחרות ומביאה לעיר מחירים חדשים ומשתלמים. בנטו חיסכון חוגגים את הפיכה הגדולה עם מבצעי פתיחה ומחירים שאסור לפספס כמובן. יש פה גם קצבייה טריה כמובן, בשרים טריים מבית נתח קצבים, הרשת הגדולה למי שמכיר, דגים טריים, מחלקות ינות, משקאות, וניתן לכם ככה קצת מהמבצעים המיוחדים. כוסות שתייה חמה, שימו לב, 50 יחידות, רק בשקל 90. נייר טואלט מולט למי שמכיר, 30 גלילים, 19 שקלים,
0: וואו, זה כלום.
1: מטורף, מלפפון, גזר, קוב לבן, בשקל 90 בלבד. עגבניה, בטטה, פלפל אדום ב2.90 שקלים.
0: זה זול מאוד.
1: פילה מושט קפוא, 9.90 שקלים.
0: 9.90 שקלים לקילו? וואו, זה נמוך.
1: מטורף. פיצה דקה, 3,000, 7.90 שקלים. ממש מדהים פה, אווירה חגיגית, בלונים כמו שאנחנו אוהבים, הכל מסודר, הכל נקי. באמת,
0: בוא נודע על האמת, תכלס, בן אדם שבא ומגיע לשם מקבל הרבה יותר ומשלם הרבה פחות.
1: לגמרי.
0: והעגלה והמקום עצמו הוא גדול, הוא מרווח, הוא נקי, הוא חדש. זה עוד רק...
1: טיילתי אגב בין המדפים במקום המדהים הזה וראיתי את המחירים, ואני אומר לך, אני פשוט... שווה להגיע גם מרחוק, אם אתם גרים באזור קריית גת, שווה להגיע לפה עכשיו.
0: קריית גת, כרמי גת, כל המושבים, כל הקיבוצים, כל מי שנמצא שם באזור, אתם מוזמנים להגיע. ואגב, גם כאלו שנמצאים באזור אשדוד, מאוד מאוד, יש לכם נטו חיסכון באשדוד, אבל אם אתם עובדים באזור קריית גת או משהו, כנסו לשם, כי היום זה יום הפתיחה. לרגל יום הפתיחה יש גם מבצעים ויש מחירים שאין במקום אחר, והכי חשוב, כשרויות גבוהות, איציק, נכון?
1: נכון. פשוט מאוד, רק לשים בוויז, תרשמו נטו חיסכון, כרמי גת, תגיעו לסניף החדש ותתחילו לחסוך באמת, כמו שאומרים.
0: ממש ככה, חבר'ה, אתם משלמים נטו על מה שאתם קונים, וזה חיסכון אמיתי, זה לא סתם, אתם תשימו לב, וכל מה שאני אומר לכם עכשיו כרגע, זה מניסיון. כשמתי שמים לב שבאמת חסכתם, ששילמתם הרבה פחות, זה כשיצאתם עם העגלה החוצה, הסתכלתם על כל הרשימת הקניות, והבנתם שרגע, אם תכננתם להוציא 1,000, 1,200 שקלים, 1,300 שקלים על כל קנייה כזאת שזה בדרך כלל, שילמתם פתאום 800 או 700 שקלים, ואתם מבינים, לגמרי, וואו, לגמרי. זה הרבה פחות ממה שתכננתי לשלם, ואתם מקבלים הרבה יותר. אז שווה לכם נטו חיסכון, כרמי גת, קריית גת, איפה אמרנו הכתובת?
1: הכתובת היא כמובן רחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת.
0: אז מצוין, איצ'ו, אתה תשמור על עצמך שם, אנחנו נחזור אליך בהמשך, נכון?
1: כן, אנחנו נתראה גם
0: בשעה הבאה. יאללה, תודה רבה יקירי, ביי בינתיים.
1: ביי, שרון,
0: להתראות. ביי, תשמור על עצמך שם ודש לכל החבר'ה, כולל למשנה המלכה לקבוצת ספיר נחום שמש, שבטח גם כן נמצא לו שם. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, מקבצון קצרצר, ונחזור אליכם מיד.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בכרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
5: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

0: שלשוחית שמתעוררת לה עכשיו לאיתה, יפה. שלום גם לשי בנישו, מה העניינים, מה שלומך, מה שלומך, הכל בסדר, אני מקווה מאוד. אם יש לכם איזשהם מסרים וכאלו שאתם רוצים להעביר דרכנו, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ שלנו, ל-050-2006-337. צריכים עכשיו לצאת לפרסמות, לחדשות השעה אחת, ומיד בתומן, כל הצוות ואנוכי שרון סיאני כאן, נחכה לכם עם עוד מוזיקה טובה ודברים טובים, וגם פריצה מנתוך ישראל. בקיצור, תשארו איתנו.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
8: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה על הידיים שלכם. ביקיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן מעיין סיבירסקי. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית, שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שיורכו כקילומטר וחצי הותר לאחר עבודות באזור להרחבת הקו הצהוב. בנוסף, דיווחו הבוקר כלי תקשורת ערבים כי כוחותינו חיסלו באמצעות כתבם מחבל חמאס ששימש כמפקד שטח בזרוע הצבאית של הארגון. שר הביטחון ישראל כץ צינחה את צהל להיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת ציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר שחל מחר. בימים האחרונים התקבל מידע על כוונת חמאס להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צהל ברצועת עזה לרבות חטיפה. קץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתראה ולסכל כל איום. אם תהיה פגיעה בכוחות צהל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד, דברי השר קץ. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות אורה ישראל שסמוכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 5 מתיישבים, בהם קטין בן 14. הם נלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו, המייצג את העצורים, נמסר כי חלקם עברו שיחות עזרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילו עוקבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות הודיעה כי הושלמה העברת כל הנוסעים הישראלים לישראל בעקבות ההחלטה להשעות לפי שעה את הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל. ביום שישי הופעלו 37 טיסות לנמל התעופה בן גוריון שהביאו לישראל 7,479 נוסעים. משרד הביטחון מפרסם נתונים ממלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש השנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. 2/3 מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 מטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכנרת בחופים, צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינות איכות המים התקבלו התוצאות תקינות. עכשיו את החזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה בצפון ולאורך החוף, ייתכן גשם קל, מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. עלם.

רק בשמחה כל הזמן, אינשאללה בעזרת השם. עכשיו חברות חברים, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן. מסתבר שלא הזכרתי קודם את התאריך ואת היום, ואנחנו בשלישי פעמיים כי טוב. אז כ"ה בתשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו יוצא 6 באוקטובר 26, פחות חשוב. לא, יש כמה תאריכים כאלו שזה כן עקרוני לנו, אבל לרוב מה שחשוב לי זה העברי. גם בשעה הזאת כמובן נדבר עם איציק עטר שנמצא לו ברשת נטו חיסכון, שפתחו את הסניף החדש בחרמי גת, קריית גת, לשם הוא הגיע. וגם אתם מוזמנים, אם אתם באזור, לכו תערכו את כל הקניות שלכם בסניף החדש שנמצא בכרמי גת, קריית גת, נטו חיסכון, רחוב אסתר המלכה 19. שם גם נמצא איציק עטר שלנו, תגידו לו שלום ממני. אבל הכי חשוב, לכו ותערכו את הקניות שלכם ותצאו הכי בזול שבעולם, אתם לא מבינים, זה באמת חיסכון אמיתי לקניות שלכם. ואם אתם רציתם לקנות כאלו שרגילים לקנות ברביעי או בחמישי, תקדימו את הקניות שלכם היום, זה יום הפתיחה החגיגי והמיוחד בנטו חיסכון בכרמי גת בקריית גת, אז שווה לכם, יש מבצעים, יש הנחות במיוחד ליום הזה, ויש את איציק עטר שלנו שנמצא שם, לכו תגידו לו שלום, ותחסכו בענק, כן? בענק, ממש ככה. זהו זה, אנחנו עם המוזיקה שלנו, יש כאן איזושהי בקשה. היי, האם אפשר, אלמוג מלכה שואלת, כן, האם אפשר למסור דרישת שלום לחברות שלי שאיתי במשרד, אנחנו שומעות רק אתכם. ברור, בשביל זה אנחנו פה, אלמוג. איך קוראים לחברות אפילו? את יכולה למסור לנו את השמות שלהם. לא יודע, צליל, לילך, ליפז, מורן, כל הבנות שבמשרד, תרשמי לנו, ויש לנו גם את אריאל ציטמן, שלום גם לך. יקירי, והוא כותב, הייתי שם וחבל על הזמן, מקום אש. אז כן, הנה, אתם רואים, אריאל ציטמן שלנו מקריית גת, והוא כבר הספיק לבלות בנטו חיסכון, אני מסכים איתך לגמרי, ושוב, אני חוזר ומזכיר לכם, הוואטסאפ שלנו פתוח בשבילכם, בעבורכם כמובן, גם לכאלו שנמצאים במשרד, במקומות העבודה, אם אתם במצב נהיגה, אז לא לכתוב לנו במצב נהיגה, כן? לעצור בצד, כתבו לנו את המסר שיש לכם להעביר, אמא, אבא, דודה, סבא, סבתא, מי שאתם רוצים, תעבירו אלינו ואנחנו נשתדל להעביר את זה כאן במהלך השעה הקרובה. עכשיו, לילדים שלנו. אתמול כבר רציתי לנגן את השיר הזה, אז הנה, מצאתי עכשיו את הרגע. אמן על הילדים שלנו, חנן בן ארי. 10 דקות בתוך השעה, חתכתם על 101.5, מהדורת הצהריים, בכפיים, כך זה נקרא. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

0: וואי וואי, גברת שחשוכית לא מרגישה טוב. אוי, לב אל לב, בטח בגלל שאת קם בבוקר ישר לשחשוכית, ישר שחיות וזה.
1: באור שבשמיים יחד.
0: את יודעת מה, נפנק אותך בשיר לאהבה, ליאור נרקיס, לא משבת.
1: נפתח בתקווה לאהבה.
0: 14 דקות בתוך החק.

0: יאסו.
1: I told you, it's the best prize in all of Greece.
0: The best, the best. אין ספק בגלל שזה the best. שלום לאילן אבו. כן, אילן אבו, חביב אלבי. יום מבורך, אנשים טובים, אחלה תחנה. תודה רבה, יקירי. אלוף שכמוך. ויש לנו פה הודעה מסחי חדיש. שרון, צהריים טובים. רציתי למסור מזל טוב ענק לאחיינית שלי, דוקטור נילי חדי כהן. כולו לולוש. שקיבלה תפקיד עכשיו להיות הדיקנית של הסטודנטים במכללת אשקלון. עלי והצליחי בכל אשר תפני, מאחל לך הצלחה רבה מכל הלב. גם אנחנו, יא בת של מלך, אין עלייך בעולם. נקדיש לך את השיר הזה, בת של מלך, בהצלחה כמובן. בכל אשר תעשי. הרבה הרבה מזל טוב גם איתנו.

0: אפשרי, אז זה אפשרי, בוודאי שכן. אם לא היה אפשרי, לא הייתי נותן את האופציה. פרסומות, מה שנקרא דקה וקצת, וחוזרים אליכם למוזיקה.
1: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסי לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכת 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.

0: אויצ'ו.
1: שלום שרון, שלום למאזיני רדיו 105. כמו שהזכרת, אנחנו כאן בפתיחה החגיגית של הסניף החדש של נטו חיסכון בכרמי גת, רחוב אסתר המכה 19.
0: אני משתף אותך במשהו שכתב לנו מאזין, הייתי שמה ואין דברים כאלה, כותב לנו מאזין שכבר היה שם, כן?
1: מטורף, מטורף. כל מי שמגיע לפה באמת ממלא את העגלה, ואפילו מעבר לעגלה, אתה יודע, היא כבר גודשת החוצה כמו שאומרים, כי המחירים הם כל כך זולים, והמוצרים פה, יש פה מבחר עצום של מוצרים כמובן, נטו חיסכון, רשת המזון למאדרין הזולה והמשתלמת בישראל. בוא ניתן כמה מבצעים ככה לסבר את האוזן.
0: בטח ודאי.
1: כוסות שתייה, שימו לב, 50 יחידות בשקל ו-90. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, 19 שקלים ו-90. מלפפון, גזר, כרוב לבן בשקל ו-90. עגבניה, בטטה, פלפל אדום ב-2 שקלים ו-90 אגורות. פילה מושט כפור, 9 שקלים ו-90 אגורות. פיצה דקה של שלושת האופים רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות.
0: אגב, זה פתרון מצוין לערב, לארוחות ערב עם הילדים. נשים פיצה ככה בפנים, כמה דקות זה מוכן, מעולה.
1: במחיר כזה קליל ומהיר, באמת שווה. מחלקת הבשרים פה של נתח קצבים, מי שמכיר את הרשת הגדולה נתח קצבים, דגים טריים, מחלקת ינות ומשקאות ענקית, ענקיות כמובן, מבצעי פתיחה מיוחדים, כבר סיפרנו לכם, מה שנשאר לכם זה רק פשוט להניע ולהגיע.
0: להניע.
1: שימו בווייז נטו חיסכון כרמי גת, תגיעו לסניף החדש ותתחילו לחסוך באמת.
0: בכל מקרה, רחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת, שם נמצא איצ'ו שלנו, הלו איציק אתר, וכל החבר'ה הטובים. אני מקווה שגם נחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר, גם נמצא שם.
1: כולם נמצאים פה, באמת כולם נמצאים פה, כל המנהלים הגדולים, ובאמת כיף, אווירת חגיגה, ואוטוטו יגיע גם די-ג'יי, ואני
0: מיינים במוזיקה. איזה כיף, זה חוויית קנייה אמיתית, משודרגת מה שנקרא. ובוא נודה במקרה הזה, באמת טוב מראה עיניים עם משמע אוזניים. אז אנחנו רק משמיעים לכם את זה, אבל חברות, החברים, אז בעיקרון, גשו לשם, לכו תראו מה יש להם להציע לכם, ותבינו, ביציאה עם העגלה, כמה חסכתם, חסכתם המון כסף. אני חוזר אומר לכם, זה בערך 30% חיסכון ממה שאתם רגילים בדרך כלל לשלם, זה המון כסף שנשאר אצלכם, אז עדיף לכם לרוץ עכשיו לעשות הקניות. נטו חיסכון, רחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. איציק אתר, הלו איצ'ו שלנו, תשמור על עצמך ואנחנו נדבר בהמשך.
1: אנחנו נשתמע בישיבה כמובן.
0: יאללה ביי ביי.
1: ביי חבר.
0: עד לישיבה המזרחית, קצת מוזיקה שתרים לנו את מפלס מצב הרוח. גם לטובת אלו שנמצאים בדרכים, גם אלו שבמקומות העבודה. לבנות, לחברות שם, שעדיין לא כתבתי את השמות של הבנות. לא, בסדר. בכל מקרה, אישה זהב. דודו אהרון, רינת.

אדם עם תהום, וואו, צלקת השירה, אוי ואבוי, 40 דקות בתוך שעה אחת, זה הזמן, זה הרגע לחזור ולעדכן אתכם שסניף חדש של נטו חיסכון נפתח לו ממש עכשיו בימים אלו, בחרמגה, קריית גת, והיום הפתיחה הרשמית והחגיגית עם כל המבצעים וכל ההנחות וכל המחירים הכי זולים בעולם, פשוט ככה, נטו חיסכון, שוב שלום וצהריים מצוינים לאיציק אתר שלנו,

0: רבה לצוות שלנו שישאר איתנו כאן לישיבה המזרחית שלנו מיד אחרי חמסה. יאללה, בינתיים תמשיכו להאזין והאזנה מעולה לכולנו. לי קוראים שרון סיאני, נשתמע בהמשך, ביי בינתיים.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3-6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון
10: ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן מעיין סיבירסקי. קצין הביטחון של מסיבת הנובה אלקנה פדרמן הגיש לפני זמן קצר תביעה נזיקית נגד ראש השבק לשעבר רונן בר. התביעה על סך 2.5 מיליון שקלים הוגשה בגין התנהלותו הרשלנית של בר במהלך טבח 7 באוקטובר, וזו הובילה לפציעתו הנפשית והפיזית ולאובדן יכולת ההסתחרות של פדרמן. את הידיעה הביאה לשידור בת אל בנימין. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לזירת יהודה ושומרון והבהיר שצהל נערך כמו שלא היה מעולם לאפשרות של היפוך קנים. בישיבת הממשלה אמר השר כי המצב הביטחוני כרגע ביהודה ושומרון טוב מ-30 השנים האחרונות, וכי לוחמנו נערכים לכל תרחישי היחוס. מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית, שמתמודדת במשותף עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבחירות לכנסת. המהלך מותיר לפי שעה את מפלגת עוצמה יהודית ללא הסכם עודפים, ואפשר שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. כוחות צהל השמידו תוואי תת-קרקעי בצפון רצועת עזה. התוואי שרוקו כקילומטר וחצי הותר לאחר עבודות באזור להרחבת הקו הצהוב. בנוסף, דיווחו הבוקר כלי תקשורת ערבים כי כוחותינו חיסלו באמצעות כתבם מחבל חמאס ששימש כמפקד שטח בזרוע הצבאית של הארגון. כוחות הביטחון פינו הבוקר את חוות אור הישראל שסומכה לאריאל. במהלך הפינוי נעצרו 50 מתיישבים, בהם קטין בן 14. הם נלקחו לתחנת המשטרה באריאל. מארגון חוננו, המייצג את העצורים, נמסר כי חלקם עברו שיחות עזרה עם חוקרי שבק. בפינוי נוסף בגוש שילו עוקבו כמה מתיישבים ונלקחו לחקירה בתחנת בנימין. משרד הביטחון מפרסם נתונים במלאת 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה. בשלוש שנים האחרונות נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. 2/3 מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מספר המטופלים הכולל הגיע ליותר מ-91,000, והערכה היא שעד שנת 2028 יחצה מספרם את רף 100,000 מטופלים. משרד הבריאות הסיר את אזהרת הרחצה בכנרת בחופים צינברי, צמח וגופרה. בבדיקות שנערכו לבחינת איכות המים התקבלו תוצאות תקינות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
0: כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום, כאן מיטל מראשון לציון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 17,000 שקלים כשפניתי לאינדיגו פיננסים.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
0: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
5: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
7: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמה ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: אהלן, אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, רדיו 101.5, שלום, ברוכים הבאים לחמסה של יום שלישי.
1: חמסה
0: של יום ג' כ"ה בתשרי, 6 באוקטובר, עד 3 אנחנו ביחד. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, יאללה, בואו נצא לדרך.

0: חמסה. רכבת הערים של החיים שלנו בבסיס שלה, בסיס מטורף, שלוש שנים, אתם שואלים למה? הנה אני מסביר, שלוש שנים לאותה שבת ארורה של השבעה באוקטובר, והימים האלה מזכירים לנו את כל, מחזירים אלינו את כל התמונות, את כל המראות, את כל הקולות. מה עוד? החשש לטוס אחרי טיסת פליי דובאי, גם השמיים לא בטוחים, הפיצוצים שמזיזים את הבית בלילה, כל הבית זז בלילה, איזה פיצוצים, אלוהים. זה מאז הדרך אגב. האימונים של חיל האוויר שמאירים אותך במחשבה שהנה התקיפה באיראן עוד רגע יוצאת לדרך ומה עוד? עוד רגע בחירות, כולם מטנפים על כולם כי הבחירות עוד רגע, אז בתוך כל הטירוף הזה שפה, בטירוף הזה שבו אתה רק מחפש משהו שיאזן לך את הנפש, הטבע החליט להרים את הכפפה, כבר כמה ערבים שהשמיים מספקים לנו שקיעות מטורפות בגוונים של אדום שנראות בדיוק כמו תמונה שיצאה מ-AI. אז רגע אחד של שקט שמזכיר לנו למרות הכל שיש לנו עולם יפהפה ומדהים ושנצטרך לעבור גם את זה.
1: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים

0: על הים פירוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: והנה אנחנו חוזרים אל המצעד, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. גם היום, מאזינות מאזינים, אנחנו מציגים לכם 5 שירים חדשים, ים תיכוניים. אתם בוחרים מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם ביום חמישי. ביום חמישי נציג לכם את החמסה, את החמישייה. אין לכם הרבה זמן לדרג, מחר אנחנו עם תוכנית מיוחדת לשבעה באוקטובר. זה אומר שהיום אתם צריכים להצביע ולהשפיע. ביום חמישי נציג לכם את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם. איך אפשר להצביע לחמסה?
2: חמסה.
1: אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה, אפשר גם בוואטסאפ, 050-9797-357.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
3: מקום.
4: אונו.
3: אחת. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: שבועיים השיר הזה שעה במקום הראשון, בעצם מעט יותר, כי היינו בחגים והוא נשאר שם, וגם השבוע, בעצם השבוע אתם תחליטו ביום חמישי אם אתם לוקחים אותו לשבוע נוסף במקום הראשון, או מכניסים לשם זמר או זמרת אחרים. אייל גולן, בודד בלב.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים. חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, הכל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל, קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרד במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תשיט מגיע עם תעודת CVD. הגילים של קרד וחצי כל אוזן, 3 קרד סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
3: שלך. חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: מלך הקסטות, מלך הקסטות.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון מוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים, תעשו לי טובה, תפקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים לזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. בסוף, דברים שלא עונדים או שולחים לאיבור או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל, אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. הגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרכיזה, אובלית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול, ב-1990. יש לכם, בכל תקציב אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב, ב-GT Center אופקים, טיטניום מקרד, אז השעונים ותשתים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: ומתנצל.

0: סוזה.
1: לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה. כל השנים שלנו יחד

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד לאומן ותיק ואהוב, איציק קלה, עם שיר מאוד מאוד מרגש, השם. מעניין לאן תיקחו אותו ביום חמישי.

0: מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים והמתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים, והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענוג, לחשוב ולעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, להתחדש את השעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודור עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדים. טודור, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו, שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל, יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות, כל נעשה במקום אחד, אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני פה בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי, הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סויפה.
1: מקום שני, מקום שתיים, מקום שני.
2: מי שכבש את המקום השני, איציק שמלי, איציק נוסף עם זאב, מעניין מה יקרה איתו השבוע, איציק שמלי.

0: שלי.
1: אז מה אומרים, מי כובש את המקום הראשון בחמסה? האם אושר כהן עם יום הולדת כובש את המקום הראשון, או אולי איציק שמלי עם זאב יעלה מהשני אל הראשון, או אולי איציק נוסף, איציק הלאה עם השם, כניסה חדשה למקום הראשון. אתם מחליטים, אתם קובעים, או שבא לכם להכניס את עודיה, עודיה אל המקום הראשון עם פאפית להיט היסטרי, או אולי לשבוע נוסף אייל גולן בודד בעיר הגדולה. קדימה תצביעו, קדימה תשפיעו, אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, גם באפליקציה בקלי קלות, וגם בוואטסאפ 050-97-97-357. ביום חמישי המצעד, עכשיו להצביע, להשפיע. בהצלחה לכולם.
2: חמסה עם יורם סוויסלר.
1: ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מבל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו שרון סיאני, משיבה מזרחית. אתם תצביעו ותשפיעו לחמסה באתר, באפליקציה של רדיו 101.5. מחר אין לנו מצד, מחר זה השבעה באוקטובר, תהיה לנו תוכנית מיוחדת כאן, בין 2-3, ואנחנו ביום חמישי נציג לכם את המצד, את חמסה. שיהיו בשורות טובות, המשך יום שקט, עזרת השם, ישתבח.

0: שלום למאזיני רדיו 101.5, אנחנו נמצאים ביום שידורי מיוחד וחגיגי, הישר מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של נטו חיסכון בקרמי גת, רחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת. נטו חיסכון הגיע לקריית גת, וזה לא רק פתיחה של הסניף, היא פתחה תחרות ומביאה לעיר מחירים חדשים ומשתלמים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. בואו ניתן לכם דוגמה למחירים המיוחדים שקורים כאן היום. כוסות שתייה חמה 50 יחידות רק בשקל 90, נייר טואלט 30 גלילים 19.90 שקלים, מלפפון, גזר, כרוב לבן בשקל 90 בלבד, עגבניה, בטטה, פלפל אדום ב2.90 שקלים, פיצה דקה שלושת האופים 7.90 שקלים. אני כאן בסניף החדש של נטו חיסכון כרמי גת, תגיעו לסניף החדש ותתחילו לחסוך באמת.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום, כאן צפיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
4: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיים על חמאס, נגיב בעוצמה אדירה אם הוא יתקוף אותנו.
13: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
12: את הדברים אמר נתניהו בפתח ישיבת הממשלה, ושר הביטחון ישראל כץ הצהיר בפני השרים כי במקרה שהרשות הפלסטינית תילחם נגד ישראל, תוכרז מלחמה נגדה. לדבריו, צה"ל יפתח במתקפה כוללת אך קצרה ועוצמתית בהתאם לתוכנית סדורה. המשטרה עצרה אדם מחשוד בהסתרת פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. על פי החשד, שכר אותו אדם במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, לא דיווח לרשות המיסים על פעילותו. מעצרו הוארך עד ליום ראשון. כוחות חילוץ של משטרת ישראל בדרכם לנחל פרת שבמדבר יהודה בעקבות דיווח על מטייל עם חבלה בגפיים. הצוותים צפויים להעביר את המטייל לאמבולנס ומשם הוא יפונה לבית החולים. כתבי אישום הוגשו נגד אייל נגר בן 40 מאשדוד ומאור עזריאל בן 35 מרמלה לאחר שהשתלטו על ענף השליחויות באשדוד. לשניים מיוחסות אלפי עבירות של סחיטה באיומים, גביית דמי חסות, עבירות מס, השמדת ראיה והלבנת הון בהיקפים של מיליוני שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: מתכנן הטיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ישיבה מזרחית.

טוב, קפה בתשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו יוצא 6 באוקטובר 26. שלום לכל הצוות שלנו, שלום לאלצ'קו המכונה אלכס, אלו לגלב, אלו לעידו טיבי המכונה עידו מינור, אלו גם לאייל חפץ לא חשוד בכלל, אלו לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה אלעד בובליל שחסמך שהוא עצוב, יצחק יעקב אלו יציק יעקב אוף שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאין בל כהן בן אמין אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם פה עד לשעה 6, כאשר מי שאיתנו היום בצוות, והאמת הוא חביב אלבי, אני חייב להודות, מאיר קדוש מאשקלון, שמתחבר אלינו בשעה 3 ולא עוזב אותנו עד שהוא מסיים את המשמרת. סע בזהירות, אהובנו. אנחנו גם עם איציק אתר, אגב, שנמצא בנטו חיסכון, נפנה אליו בהמשך, הסניף בקרמי גד בקריית גד נפתח היום עם פתיחה חגיגית ורשמית. הם נמצאים ברחוב אסתר המלכה 19, אם אתם בדרככם לשם, לכו תחסכו בקניות שלכם בגדול, בענק.

0: ואנחנו גם עם אינדיגו פיננסים, כמובן, נאור אזולאי יתקיע איתנו כאן בהמשך, כוכבית 2432, אוטוטו מגיעים לסוף השנה האזרחית כמובן, וזאת ההזדמנות שלכם עכשיו לבדוק את החזרי המס, שלא תפספסו שנה שלמה, כוכבית 2432, בדיקה חינמית לגמרי, ותוך 10 דקות תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס, הבדיקה היא בחינם, עכשיו שוב, חשוב שאתם תבינו, הבדיקה היא בחינם, מה שקורה אחרי זה, אם אתם ממשיכים איתם ואתם נותנים להם לעשות העבודה בשבילכם, כדי שאתם לא תצטרכו להתחיל להתברבש עם כל הטופסולוגיה והניירת ובירוקרטיה ולעבור מהמשרד הזה למשרד ההוא, הם יעשו בשבילכם את כל העבודה, ומן הסתם זה, אתם יודעים, זה בתשלום. אבל תחייגו עכשיו לכוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, מומחים להחזרי מס לסחירים, מדובר על יותר מ-80% מהסחירים בישראל שלא מודעים לזה בכלל, שמגיע להם כסף. כי מגיע לכם כסף, אל תשאירו אותו בקופת המדינה. הוא אמר לי, אם אני לא טועה, זה 3 מיליארד ו-700 מיליון שקלים, משהו כזה, שיושב בקופת המדינה וצריך להגיע אליכם. אז קחו את זה בחשבון, שאם אתם רוצים עכשיו את הכסף, תנו להם לעשות בשבילכם את העבודה, אבל תבדקו. יש יותר מ-72 סעיפים שיכולים לזכות אתכם בהחזרי מס מהמדינה. איך עושים את זה? כוכבית 2432, באינדיגו פיננסים יבדקו בעבורכם ויבדקו טוב. על כל הסעיפים יעברו, כדי לדעת שמגיע לכם מקסימום החזר במינימום השקעה שלכם. אתם תמשיכו לשבת בבית, תקבלו מהם טלפון, כמה כסף מגיע לכם וכמה כסף יפקד לכם לחשבון. כוכבית 2432, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: מה עוד יש לנו בשבילכם? זהו, זה בעיקרון בגדול, נטו חיסכון אמרנו, פינת קפה זה גם כן יקרה בהמשך, אבל בעיקר, כמו שאתם יודעים, מה אנחנו הכי אוהבים? מוזיקה. לפנק במוזיקה כמה שיותר. אחד מאותם שירים שאני יכול לשמוע באופן אישי, בוקר, צהריים, ערב, בחפלה, בקריוקי, במואבט, במפגש עם חברים, או אפילו לבד, וגם לנגן את השיר הזה אגב, מאוד מאוד כיף. ככה זה כשהשיר הוא מצוין. ישי לוי זכרו לברכה מביא לנו כאן את האלם חמודות. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: אותך, אוהב אתכם, אוהב את כולם. אני אוהב גם את העיתונת שלנו, הלא הוא, רועי אוזן, שכרגע בהזנה.
1: ואת אפילו לא יודעת כמה.
0: יש לי גם אהבה לנתנאל משה המאזין שלנו, שאומר שאין קריוקי בלי השיר אלם חמודות, ושולח לי אפילו סרטון. איזה עלו.

0: לראות חברים, יש עוד משהו שאני אוהב, ואני אוהב שעושים טוב למען העם שלנו, ומצליחים להוזיל לו מחירים בכל מיני תחומים, אתם יודעים, גם במשכנתאות, גם בהלוואות, גם בכל מיני מקומות כאלו, אבל המקום שבו אנחנו נפגשים הכי הרבה, ואנחנו פוגשים את המחירים הגבוהים או המחירים הנמוכים, זה דווקא בסופרים. ואני רוצה לומר לכם שמה שנטו חיסכון עשו כאן במדינה, זאת לא פחות ממהפכה. לא פחות ממהפכה. פעם אחת תלכו לשם ותבינו על מה אני מדבר. זה בעשרות אחוזים מוזיל לכם את סל הקנייה שלכם. אני רוצה עכשיו לצרף אלינו לשיחה את נחום שמש, המשנה למנכ"ל קבוצה ספיר. אלו נחום.
1: אהלן, שרון, טובים למאזינים.
0: מה, תגיד לי, אני דיברתי עם איציק והבנתי שהמקום עמוס ומלא ועדיין הוא ערוך לקבל כל כך הרבה אנשים, כי לא משנה כמה אנשים שיבואו, בגלל שהסופר עצמו הוא גדול, נטו חיסכון גדול שם בקריית גת, בקרמי גת, בקריית גת, אז יש מקום לכולם, כולל שתי העגלות שיבואו כל אחד.
1: אמת, אמת, אז ככה כמו שאתה אומר, טירוף ענק, יום חג בקריית גת, בתושבי קרמי גת, קריית גת והסביבה. שמח ונרגש באמת לראות שאנשים פוגדים את המקום ברמה היסטרית ומגיעים באמת לחתוך, ואנחנו אחרי תקופה של חג, אז הם מבינים באמת איפה משתלם, איפה כדאי, וגם נערכו לזה בהתאם. אז כנראה שגם איציק
0: עשה עבודה. לגמרי, אתה יודע שיש לי מאזינים שהם כותבים, יש לי את אריאל ציטמן שהוא אמר כבר ראיתי שם מקום חבל על הזמן, זה מה שהוא כתב. אז אני מרגוע ואני מאושר, אבל בוא, לאלו שעדיין לא הספיקו להבין, היום זה יום מיוחד, היום זה יום חג, מכיוון שהיום זה יום הפתיחה הרשמי והחגיגי של הסניף של נטו חיסכון בחרמי גת, בקריית גת. ומה יש לנו, איזה, מה אתם מביאים, מה הבשורה שאתה יכול להביא לי להיום, נכון להיום, כדי שכל שאר האנשים יבואו, כל המאזינות והמאזינים שמאזינים כרגע, יגידו רגע, למה אני עדיין לא שם?
1: אז ככה, קודם כל, בנטו חיסכון, כל יום זה יום חג.
0: לגמרי.
1: החגיגה אצלנו ממשיכה ועוד הרבה שנים קדימה, אז יש להם מאות מבצעים ומחלקות טריות וקשרויות מעודרות, ויש שם גם בשר ועופות פרימיום, מחלקת בשר של בקשרות הרב מחפוד ועופות טריים ומחלקת דגים טריים, ובאמת חוויית קנייה טכנולוגית, ומבצעים, מאות מבצעים שבאמת גרמו לכל המתחרים שלנו להזיע, ובאמת, כל יום זה יום חג. אז זאת אומרת, אצלנו זה מוטו, זה, אתה יודע, זה דרך חיים, זה לבוא ולהטיב עם הצרכנים, להוזיל לצד הקנייה באופן משמעותי, ואני שמח שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים הכי טוב.
0: אגב, כשאתה אומר שכל השאר מזיעים בזה שאתם נכנסתם לתחום הזה, אז אני יכול להגיד לך שאנחנו מבסוטים מזה. הצרכנים והלקוחות מאוד מאוד מבסוטים מזה, ויש לנו אפילו פעילות עם המאזינות והמאזינים. לאלו שעדיין לא מכירים, אתם תקבלו מאיתנו, תכף אני אגיד לכם מה הפעילות, ואתם תוכלו ללכת לנטו חיסכון פעם ראשונה, ללכת ולראות ותבינו. ברגע שהלכתם, פעם אחת אתם יותר לא מחליפים את הסופר הזה בשום מקום אחר בעולם. זה מחירים נמוכים, זה סל קנייה. אתה יודע מה, התגובות שאתה מקבל מהאנשים שמגיעים לסופר?
1: שמע, אני רואה אנשים מחייכים, אנשים שבאמת מודים לנו ואומרים לנו תודה שהגענו. המטרה והכוונה והחזון של רשת נטו חיסכון, וככה חרדנו על גדלנו, זה כמובן בעזרת השם להגיע לכל בית בישראל. שמח שלתושבי הדרום, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו מציינים עכשיו, את המרצחים ואת ה... שואה שעשו לנו ועברנו בשביל אוקטובר.
0: נכון, לפני שלוש שנים.
1: אז אני שמח שתושבי קריית גת ותושבי הדרום יכולים, אנחנו יכולים לעלות להם חיוך מסוים, ובאמת, אתה יודע, אני מדבר איתך ואני אפילו מתרגש להגיד את זה, ועם צמרמורות, מגיע לאנשים האלה את הכל. זה החלק שלנו בתרומה לקהילה, ואני שמח ואני מבטיח להם ומתחייב שאנחנו נמשיך לפעול ככה לאורך שנים קדימה, וזה לא איזה גימיק ולא איזה שטיק, וזה דרך חיים של נטו חיסכון שככה יחרדל לדגלה.
0: אם אנשים רוצים הוכחה שזה לא סתם מה שנקרא שטיק או גימיק, אתם התחלתם בעצם באזור הדרום. התחלתם באשדוד, עברתם באר שבע, עכשיו גם בקריית גת, כי יש איזשהו משהו בדרום שמגיע לכם.
1: אפילו גם שם במושבים, אני יכול להגיד, בבאר טוביה ובמושב אורות. אז באמת אנחנו באים...
0: כולם כולל, כולם מוזמנים כמובן להגיע. חבר'ה, זה מאוד מאוד משתלם, כי גם אם אתם מגיעים מהמושבים או מהקיבוצים ליד או לא משנה מה, אתם תבינו בפעם הראשונה, כי אם תכננתם, סתם דוגמה, סל קנייה של 1,000 שקלים, תחשבו, פחות 30%, זה בערך 30% חיסכון, אז תחשבו כמה זה יוצא לכם, 700 שקלים. במקום כל הדבר הזה שאתם מוציאים ורגילים להוציא כל שבוע, תתרגלו להוציא פחות כסף על אותם מוצרים וברמה מאוד גבוהה, כשרויות מהודרות, הכל כולל הכל, וזה כולל מחלקה טריה ובשרים ודגים וגבינות ומוצרים קשים ומוצרי ניקיון, הכל כולל הכל. זה הסופר, זה נטו חיסכון. ועכשיו הם נמצאים ברחוב אסתר, תזכיר לי, רחוב אסתר המלכה, נכון?
1: אסתר המלכה
0: 19.
1: יש לנו חניה חינם, שעתיים חניה חינם ללקוחותינו, לא מותנה, לא מוגבל, יאללה, לבוא להעמיס. ואני יכול גם להבטיח שיש מספיק לכולם, ולא צריכים להיות באיזה דחף היסטרי, יש מספיק לכולם, המדפים אצלנו מתמלאים, המחסנים אצלנו מלאים, וברוך השם...
0: אין מה לדאוג, אתה אומר. אין מה לדאוג. נחום שמש, המשנה למנכ"ל קבוצת ספיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו נשוב ונשתמע בימים הקרובים.
1: יאללה,
0: אחלה, בכיף. כל טוב, יקירי, ביי.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: ביחד, אשתרה לבינה וקובי פרץ. אגב, לגבי נטו חיסכון, זה שדיברנו עם נחום שמש, זה לא אומר שלא נגיד שלום וצהריים מצוינים לאיציק אתר שנמצא לו שם, כי הוא באמת בין המדפים עם המוצרים, רואה בעיניים ואפילו תואם, אפילו מרגיש. שלום לך איציק אתר.
1: תענוג אמיתי, באמת תענוג אמיתי, שרון סיאני היקר. מה שקורה פה באמת אווירה מעולה,
0: אווירת חג,
1: אפנינג ענקי, ממש פתיחה כמו שצריך, עם אווירה, עם מוזיקה, עם מבצעים מיוחדים. נטו חיסכון, מי שלא יודע, הגיעו לקריית גת, ולא רק פתחו סניף, הם פתחו תחרות ומביאים לעיר מחירים חדשים ומשתלמים שכדאי להגיע. אנחנו נמצאים עכשיו, כרגע, בשידור חי, בקרמי גת, רחוב אסתר, המלכה 19 בקריית גת. ניתן כמה מבצעים, שרון?
0: לך על זה, כן.
1: כוסות סטייה חמה, שימו לב, 50 יחידות, שקל 90 בלבד. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, 19 שקלים ו-90 אגורות. מלפפון, גזר, כרוב לבן, בשקל 90 בלבד. עגבניה, בטטה, פלפל אדום, ב-2 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה מושט כפו, 9 שקלים ו-90 אגורות. פיצה דקה של שלושת האופים, 7 שקלים ו-90 אגורות. ועוד המון המון מבצעים, קשה באמת להקריא את כל המבצעים שנמצאים פה.
0: אני אומר, טוב מראה עיניים ומשמע אוזניים, תן לקהל, ללקוחות, תן למאזינות, למאזינים להגיע אליך, לראות, להסתכל ולהבין כמה הם הולכים לחסוך, והם הולכים לחסוך בענק.
1: מדהים, ממש, ממש, מי שמגיע לפה, כמו שאמרת, דיברנו בשעה
0: הקודם,
1: ואמרת לי שלמלא העגלה במחיר... במחיר פחות מכל מקום אחר, זה שווה
0: ממש להגיע. ממש שווה, כן. זה כשדיברנו עוד בתוכנית הקודמת בכפיים, אתה צודק לגמרי.
1: נכון,
0: ואתה
1: נכון.
0: בינתיים תישאר שם, כי אנחנו נפנה לך גם בהמשך, כי אני מבין שיש עוד אנשים שהולכים, מגיעים, אתה יודע, אנשים מסיימים עם עבודה וזה, ואז הם מגיעים עם האישה. מה שכן, לפי הוואטסאפ שלנו אני יכול להגיד לך שיש הענות של אנשים שרוצים
1: הרבה,
0: להגיע.
1: הרבה לקוחות מגיעים לפה ואומרים שהם שמעו את המסתיים ברדיו ושמעו כיף. את התוכנית שלך שרון ומגיעים ברוך לפה השם. וכל מי שבאמת שומע אותנו, שימו בוויז נטו חיסכון, קרמי גת, תגיעו לסניף החדש ותתחילו לחסוך באמת.
0: איצ'ו, תשמור על עצמך בינתיים.
1: תודה, שרון.
0: ביי ביי.

0: במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: 37 דקות בתוך השעה 3, זה אומר שזה הזמן, זה הרגע לפני שהביטל תיכנס לפה עם הנבוט, אז הגיע לפה אדיר הנדיר, ככה כדי להרגיע את העניינים, פרסומות בקטנה, ונחזור אליכם מיד עם שיר מהמם, נו, סגיב כהן, מה אפשר להגיד? זמר, יוצר, מדהים, אדם מקסים, ובאמת שכל מה שיוצא לו מהפה זה רק מוזיקה מעולה, אז נפנק לכם את התנוך, מיד בתום הפרסומות.
3: תושבי
0: קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

0: בדרך.
1: איזה קול של מלאך יש לו, ממש. סגיב כהן המוכשר, אם חכי עוד רגע, אחד השירים הוותיקים שלו ובין הראשונים שגרמו לנו להכיר אותו ולהתאהב בו. 44 דקות בתוך השעה 3. חברות חברים, זה הזמן לומר למפגש היומי, מה שנקרא, שלי ושל נאור אזולאי, המנכ״ל והבעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. אלון נאור,
2: שלום, שלום, מה העניינים?
1: בסדר, מה העניינים?
2: זיהו עולה, איך אצלך?
1: אצלנו טוב, תכלס, יש לנו מצב רוח היום. באתי במגמה כזאת של להעלות את מפלס מצב הרוח, אבל אתה יודע, למדינה, כאילו אחרי אתמול וזה וכל התקסים וזה, ויש לנו את השבעה באוקטובר מחר, אני אומר כאילו כל זמן שיש לי אפשרות, אתה יודע, להתרומם ולהרים למעלה, זה מה שאני עושה.
2: אין לנו ברירה, כי בסוף החיים הם בשביל החיים.
1: חזקים מהכל, ברור.
2: אנחנו חייבים בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו יהודים, אנחנו אמורים...
1: נכון.
2: בסוף, אתה יודע, לא להגיד התרגלנו למצב, אבל להגיד שבסופו של דבר אנחנו חזקים,
1: לגמרי.
2: יותר מהכל.
1: בדיוק, אבל כדי להרים, אנחנו בנושא שלנו, זה גם כדי להרים את העם שלנו, זה דווקא מהנושא הפיננסי, ומהנושא של החזרי מס לסחירים, נכון?
2: אתה יודע, זה מצחיק, כי כאילו אם אנחנו מדברים על המצב הזה, אנחנו דווקא נכנסים במצבים שהם פחות טובים למשק הישראלי. Mm-hmm. כי ברגע שבעצם פחות טוב למשק הישראלי, בין אם זה חלטים או מלחמות, או אם אנחנו בעצם מחליפים מקומות עבודה מכוח הנסיבות, אתה יודע, כמה אנשים שגרים בדרום פתאום אחרי השביל אוקטובר נעקרו ממקום עבודתם או מביתם, ופתאום החליפו מקום עבודה כי לא הייתה להם ברירה.
1: כי לא היה להם לאן לחזור, או שהם לא רצו, או שהיו צריכים פחות שעות. כן, זה קורה.
2: אבל אתה מבין שבשינויים כאלו, הישראלים צריכים להבין שהם צריכים רגע לעשות חשבון, כי יכול להיות שהם באמת מכוח הנסיבות, ומזה שאנחנו פשוט גם לא מבינים כל כך בבירוקרטיה, אז אנחנו נמצאים בסיטואציה שאו שאנחנו לא מעדכנים את אישור התושב שלנו, כי אנחנו חושבים שזה מעודכן אוטומטית, למרות שיש לנו הנחת מס מאוד מאוד גבוהה, וזה אני מדבר גם על יישובי הדרום, שהם נמצאים עם הנחה מאוד מאוד משמעותית, שהרבה פעמים הם פשוט לא מעדכנים, יש לנו הרבה תושבים מנתיבות, מסדרות, מהרבה מקומות מהאזור, אוקיי, גם אשקלון,
1: אופקים, ירוחם, כל מיני, ערד.
2: בדיוק. אז הדברים האלה בעצם לפעמים בורחים מככה מעינינו, ואנחנו פשוט שוכחים לעדכן. או שאולי בשנים האחרונות נולדו לנו ילדים ולא שמנו לב, אתה יודע, אם אנחנו כבר לקראת סוף שנה, יש הרבה אנשים שאולי כבר עכשיו נמצאים בחופשות לידה, יחזרו למקום העבודה שלהם רק בשנה החדשה, אוקיי? או שתעדכנו עכשיו אצל המעסיק שלכם, או שתחכו לשנה הבאה, תעשו החזר מס. אבל אם קרה לנו את זה בשנים האחרונות...
1: אם זה קרה ולא עשינו, אתה אומר. אם זה קרה להם והם לא עשו.
2: בדיוק, שש שנים יכולים לעשות החזר מס. עכשיו, אתה יודע, אנחנו אתמול לא דיברנו, אבל אנחנו דיברנו עם לקוחה שלנו, בשם רבקה, שקיבלה מאיתנו החזר על סך 27,000 שקלים.
1: וואו.
2: עכשיו, ההחזר שהגיע לה... זה בסך הכל, אתה זוכר את התקופה שדיברנו עליה, על כל הקורונה
1: והחלטים? קורונה וזה, כן, נכון.
2: אז אותה פעמיים פגשו החלט, גם בזמן הקורונה וגם בזמן המלחמה. כי מה לעשות, זה המצב וזה מה שקרה, אבל על הדרך זיהינו שפשוט גם היא וגם בעלה ישבו בבית, קיבלו 70% מהשכר שלהם, ופשוט לקחו להם עודפי מס יותר ממה שצריך. עכשיו, היא לא מיוחדת, היא לא מיוחדת. זה קרה להרבה מאוד אנשים במדינת ישראל בזמן קורונה ובזמן חל"ת, ובזמן זה שבסוף גילינו גם על הדרך שיש את הביטוח חיים על המשכנתא. יש את הביטוח חיים. הגיע לה רק על הסעיף הזה 3,000 שקלים. בחזרה, שימו לב, כל מי שיש לו משכנתא. אגב, נולד לה ילד בזמן של התקופת של 6 שנים האחרונות, שגם אותו היא לא התקנה, כי היא פשוט חשבה שזה מתעדכן אוטומטית. עכשיו, אני באמת רוצה רגע לומר, כי בטח יהיו ככה מי שמאזין לנו עכשיו ויגידו, מה, היא לא מסודרת. לא, לא, לא, תקשיבו, תעצרו. אני מבטיח לכם בצורה מאוד ברורה ש-80% מהציבור שמשלם מס יכול להגיע לו מס הכנסה, מהסיבה הפשוטה שיש הרבה דברים שלפעמים או שאנחנו לא יודעים או שמגיעים לנו ואין לנו את הדרך לגדעת אותם, כמו המילואימניקים. כמה פרסומות שמעת שמילואים ניקי מגיע להם 12,000 שקלים רק השנת 25? לא הרבה לצערנו.
1: לא פימפמו את זה יותר מדי, כן.
2: מה פתאום? למה? הם עושים את זה צעיף בחוק לכסתח, מה שנקרא. אבל אותם אנשים שבאמת מגיע להם את הכסף הזה חזרה, בסך הכל צריכים לפנות ולקבל את החזרי המס שלהם. עכשיו,
1: ויש 72 סעיפים אגב שיכולים לזכות אתכם.
2: אותו אחד, אותם גרושים שכל הזמן אומרים אני משלם מזונות, משלם מזונות, אבל מגיע לכם 3,000 שקלים בכל שנה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה, על הרבה מאוד דברים, אבל יש 72 קריטרונים, אני ואתה לא נסיים עם זה.
1: נכון.
2: הם צריכים בסך הכל לקבל מאיתנו בדיקה בחינם.
1: 10 דקות, בלבד.
2: עשר דקות, בלי להביא מסמכים. תראה רגע איזה סימולציה קטנה.
1: לא, רגע, רגע, נאור, את זה אנחנו נשאיר לשעה הבאה.
2: תחיל להתקשר, לא, תראה איזה קל.
1: אוקיי.
2: תחיל להתקשר עכשיו לכוכבית 2432, ופשוט תוך 10 דקות מקבל בדיקה בחינם, ללא עלות, ללא התחייבות, אם מגיע לו החזר מס או לא. כמה קל זה? תנסו אותנו.
1: הכי קל, כוכבית 2432, יש יותר מ-72 סעיפים שיעברו עליהם אגב, ברגע שאתם מחייגים, הם עוברים על כל הסעיפים של מה שמגיע לכם באמת, לא רק בגלל מה שאתם התקשרתם, יכול להיות שזה בגלל שהחלפתם מקומות עבודה, אבל אם יש דברים שלא גיליתם ואתם לא יודעים, אז אינדיגו פיננסים ידאגו להעביר לכם ולידע אתכם, וגם הם נלווים אתכם עד לקבלת הכסף, ככה שאתם יכולים להיות רגועים שכל הנושא הבירוקרטי זה לא עליכם, כל הטופסולוגיה זה לא עליכם. יש לנו איזושהי הטבה למאזינות למאזינים? 10 ראשונים?
2: 10 המתקשרים הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432 מקבלים את פתיחת התיק במתנה.
1: וואו,
2: במתנה של כמה מאות שקלים, זה כל איסוף הנערת. הם רק צריכים למהר ולהתקשר לכוכבית 2432 ולקחת הכסף שלהם בחזרה, כי אנחנו כבר לא פריירים.
1: ממש לא פריירים, אתה צודק לגמרי. כוכבית 2432, זה מספר הטלפון של אינדיגו פיננסים. נאור, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה.
2: בכיף גדול, אני פנוי.
1: יאללה יקירי, ביי בינתיים.
2: ביי.
0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: טוב, עכשיו אנחנו צריכים גם לחתום את השעה, וגם, טוב, יש לנו הרבה מאוד דברים. אבל ככה, עם קשר או בלי קשר, אני לא יודע איך לחבר את זה. אתם יודעים מה? זה הכי קל שבעולם, כן, השיר הבא זה קשור למה שאנחנו מדברים עליו פה, מה שדיברנו עכשיו, אוקיי? ואנחנו גם נדבר בשעה הבאה עם נאור שוב, אינדיגו פיננסים, אבל אם אתם שכירים שצריכים עכשיו את העזרה, פשוט תחייגו אליהם, זה הכל. נחתום את השעה הזאת עם להזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 050-2006-337. למה חשוב שתזכרו? או, שאלה טובה. מכיוון שלנו יש פעילות עם נטו חיסכון, וזה אומר שאנחנו רוצים שאתם תתחילו להרוויח, אוקיי? אתם כותבים לנו את המילים נטו חיסכון בצירוף שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. במהלך השעה הבאה, למי שנחייג ויענה לנו, לא הלו, לא שלום, לא כלום, הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בקרמי גת, אוקיי? הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בקרמי גת, זה מה שיענה לנו, יקבל מאיתנו שובר לקנייה בנטו חיסכון בסניף בקרמי גת בקריית גת. לשם אתם תגיעו, תכירו את הסניף ותבינו כמה אתם הולכים לחסוך. יאללה, תתחילו לשלוח אלינו נטו חיסכון, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, את כל ההודעה הזאת בהודעה כתובה כמובן, לא בכל חיר, ל-050-2006-337. ויש לנו כמות של שוברים לחלק לכם, אל תתביישו, תשלחו, נכון אלי?

0: פודקאסט הישיבה המזרחית קון קון שרון סיאני
1: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: סחירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
1: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. רדיו גלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4, באולפן מעיין סיבירסקי. קצין הביטחון של מסיבת הנובה, אלקנה פדרמן, הגיש לפני כשעה תביעה נזיקית נגד ראש השבק לשעבר רונן בר. התביעה על סך 2.5 מיליון שקלים הוגשה בגין התנהלותו הרשלנית של בר במהלך טבח 7 באוקטובר, וזו הובילה לפציעתו הנפשית והפיזית ולאובדן יכולת ההסתכרות של פדרמן. את הידיעה הביאה לשידור בת אל בנימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר שחמאס צפוי לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות כדי להשפיע עליהן. את הדברים אמר בישיבת הממשלה והוסיף שבמידה והם יעשו את הטעות הזאת, ישראל תסכל ניסיונות כאלה ותגיב בעוצמה אדירה. שר הביטחון ישראל קץ מצידו התייחס לזירת יהודה ושומרון והבהיר שצהל נערך כמו שלא היה מעולם לאפשרות של היפוך קנים. בישיבת הממשלה אמר השר כי המצב הביטחוני כרגע ביהודה ושומרון טוב מ-30 השנים האחרונות וכי לוחמנו נערכים לכל תרחישי הייחוס. חברת הפרלמנט הצרפתייה והאנטי-ישראלית רימה חסן תועדה אתמול מפילה לרצפת גלים של ישראל והאיחוד האירופי שהוצבו במסגרת תערוכה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי בפרלמנט מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלהם כבר ננקטים. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שוהה בלתי חוקי בן 24 משכם. החשוד שגנב רכב ופגע למוות ברוכב אופניים בתל אביב לפני כשלושה שבועות. החשוד נמלט רגלית ונתפס בתום מרדף. במהלך הפרקליטות, בהמשך הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. הלך לעולמו יעקב יקי חץ מלוחמי גדוד 66 בקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. בן 80 היה במותו. חץ היה מהלוחמים הבולטים בקרב הקשה על גבעת התחמושת ועל גבורתו הותר ביתור העוז. לאורך השנים זכה גם בפרס ביטחון ישראל ושים מסועה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. כלכלה. בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע הדולר בכשתי עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. מטבע האירו לעומתו עלה בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3.43 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה. בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: לכולם. גוד אפטר נוטה.
1: גוד אפטר ג'דתי. על גוד אפטר נוטה.
0: חיים שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמר. אבל בדוח זה משהו טוב. תנקיו, תנקיו. I love you extra.
1: גוד אפטר.

איזה כיף זה לפתוח ככה את השעה השנייה שלנו. שום שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. עומר אדם ומשה פרץ עם אולי הלילה ושמור עלייך. 14 דקות בתוך השעה 4, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? גם בשעה הזאת, אני מקווה מאוד שאתם בסדר, כן. אם אתם בדרכים ואתם באיזשהו פקק או עומס, התעזרו בסבלנות. נשתדל להנים את זמנכם כמו שצריך, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח כמובן להעיף מבט למושב האחורי, כדי לא לשכוח שום דבר ברכב. גם בשעה הזאת נהיה עם אינדיגו פיננסים ונאור אזולאי, המנכ״ל והבעלים, כוכבית 2432. אותם שכירים, שכירות שכרגע מאזינות מאזינים לנו, אתם מוזמנים לבדוק בעזרתם של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, לבדוק את החזרי המס שלכם, מה שלא הספקתם לעשות. והבדיקה היא חינמית, תוך 10 דקות תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס, הבדיקה היא בחינם כמובן. מומחים להחזרי מס לסחירים, והם גם חוסכים מכם את כל העניין של הבירוקרטיה והטופסולוגיה, והם יעשו בשבילכם את כל העבודה. מדובר על יותר מ-80% מהסחירים בישראל שיצאו לחל"ת, הפסיקו העבודה. כאלו שעשו להם ועדת השמה לילדים ונמצאו עם הפרעת קשב וריכוז, לקויי למידה, גרוש שמשלם מזונות, משפחה חד-הורית, משקיעים בשוק ההון, ביטוחי חיים, מכרתם דירה, כל מיני סעיפים, 72 סעיפים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס.

0: עכשיו, טוב, אנחנו נדבר איתו בהמשך, וגם נדבר עם איציק אתר שנמצא לו בנטו חיסכון, בסניף החדש, דנדש, מה שנקרא בקריית גת, ברחוב רחוב המלכה, אסתר המלכה, 19, בקריית גת, שם הוא נמצא, ויש לכם מחירים מטורפים, מאוד מאוד נמוכים, סל הקניות באמת הכי זול בעולם, זה כרגע בנטו חיסכון, בסניף החדש, סניף קרמי גת בקריית גת, מי שנמצא באזור, אתם מוזמנים להגיע ולהבין עד כמה סל הקניות שלכם הולך להיות הרבה יותר זול ממה שאתם רק הכרתם עד היום, עם הקשרויות הגבוהות ועם המבצעים והנחות של יום הפתיחה, אגב, היום זה הפתיחה הרשמית, ולכן יש לנו את השיתוף פעולה הזה עם נטו חיסכון, וגם תמשיכו לשלוח אלינו את מה שביקשנו מכם קודם. ביקשנו מכם לשלוח אלינו את המילים, צמד המילים, נטו חיסכון, בצירוף שמכם ממלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ולשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו 050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ, 050-2006-337, כשאנחנו נחייג אליכם במהלך השעה הזאת, אז אתם תצטרכו לענות לנו את ה... אבל תהיו זמינים בטלפון, כן? שלא תפספסו סתם. אתם עונים לנו לא הלו, לא שלום, לא כלום, אומרים, הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בקרמי גת. זה מה שאתם עונים, וזה יזכה אתכם כמובן בשובר לקנייה, לקניות, בנטו חיסכון, המקום הכי משתלם לקניות.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: ואם באושר עסקינן, אז קצת אושר כהן. ברגעים שאת הולכת, אחד השירים היפים שלו, 17 דקות בתוך 4, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.
2: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב, זוכרת כמה שהיית רכוש שנתקלפה.

0: תגידו לה שיש בחור שמבקש לחסוך לה כל כך הרבה כסף. מי זה הבחור הזה? The one and the only one, איציק אתר שנמצא לו בסניף של נטו חיסכון, קרמי גת, קריית גת, אלו איצ'קו, אילה איצ'קו.
1: שלום שרון, סיאני ענק ולכל מאזיני רדיו 101.5. ממשיכים פה עם המבצעים המיוחדים ועם הפתיחה החגיגית של הסניף החדש של נטו חיסכון.
0: אבל נכון שעכשיו היית צריך לתפוס איזושהי פינה כי כבר יש רעש של האנשים מסביב שם.
1: עכשיו, באמת, תפסתי פינה באמת צדדית ועדיין יש רעש כי הסניף באמת מלא באנשים.
0: בסדר, הם עושים בשכל, זה טוב מאוד שהם באים.
1: חושבים נכון, רוצים לחסוך, רוצים באמת לקנות הרבה מוצרים במעט כסף. אז קודם כל, מי שלא יודע, אנחנו נמצאים בנטו חיסכון, קרמי גת, רחוב אסתר, המלכה 19 בקריית גת. שרון, כרגע גם התחילו לפנק את הילדים הקטנים שמגיעים עם ההורים, בנו להם עמדה מגניבה של פופקורן וצערות סבתא.
0: מצוין.
1: ועמדת צילום מגנטים, וממש ממש נהיה פה אפנינג חווייתי לכל המשפחה. אז אם אתם באים לקניות, אתם גם יכולים להגיע עם הילדים וגם ליהנות.
0: מעולה, תן לנו קצת מהמחירים ככה נגיעות שאנשים יוכלו להבין בדיוק על מה מדובר.
1: אז נחזור על המבצעים, זה נייר טואלט מולט, 30 גלילים ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כוסות שתייה חמה, 50 יחידות, שים לב, נטו חיסכון, שקל 90 בלבד. מלפפון, גזר, כרוב לבן, שקל 90, עגבניה, פטטה, פלפל אדום ב-2 שקלים ו-90 אגורות. פילמושט קפוא, 9 שקלים ו-90 אגורות. פיצה דקה של סוסת והאופים, 7 שקלים ו-90 אגורות. שווה להגיע עכשיו, עדיין כל המוצרים נמצאים במדפים, כל המבצעים קיימים ויש פשוט ספורה בשפע. זה לא שיגידו לכם נגמר, אתם באים עכשיו ואתם רוצים את כל הספורה ואת כל המבצעים המיוחדים במחירים האלו. כדאי, פשוט מאוד, תשימו ווייז, כמו שאומרים, נטו חיסכון קרמי גת, תגיעו לסניף החדש, הפתיחה היום, היום.
0: היום, היום, רחוב אסתר המלכה 19 בקרמי גת, קריית גת, חברות חברים, באמת, אין לכם מה להפסיד, יש לכם רק מה להרוויח, ואתם הולכים להרוויח כפול, גם ליהנות מחוויית קנייה, וגם בסוף שתגיעו לתשלום, לחשבון, תצאו החוצה ותראו כמה חסכתם, ואתם הולכים לחסוך לא בגדול, אלא בענק. כשקונים בנטו חיסכון, זה חיסכון אמיתי. איצ'קו, אתה תשמור על עצמך שמה, אנחנו...
1: סיימנו
0: להיום, אבל אתה תשמור על עצמך, כי עכשיו אני יודע שאתה הולך לעשות את הקניות, אז לא להתפרע יותר מדי, בוא בקטנה, כי כבר עשית את הקניות אתמול, אז זה בסדר.
1: השלמות,
0: אתה מכיר
1: את זה שעשינו את זה? עגלה וחצי יותר ממה שקנית אתמול.
0: בוא, בינינו אחי, אתה יודע מה זה השלמות? אצלנו השלמות בבית זה, עזוב שאתה קונה יותר ממה שאתה קנית בקנייה העיקרית, הבעיה זה התיזוזים. כי אז היא מתחילה עם ההוגה, ואז האבקת הפייה, יו, כפר עליך, האבקת הפייה, ואז היא מתחילה עם הזה, שוקולית חסר לי, ואז חלב חסר, ואז זה, איזה תיזוז, אלוקים ישמור אותי.
1: אני הולך ליהנות בקניות עכשיו.
0: תהנה לך, תהנה.
1: ואחלה ערב שיהיה לכם.
0: אחלה ערב, ביי קרי, ביי ביי.
1: ביי, שוי.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: קצת מה... קצת מהזוהר הרגוב, קצת מהזוהר של זוהר הרגוב. כמו שיקור.

מושי גור זרגוב, אני חוזר ומזכיר לכם, תהיו זמינים בטלפונים שלכם, עוד מעט מישהו או מישהי מכם, מה זה עוד מעט? עוד כמה שניות טלפון למישהו או מישהי מכם שיענו לנו. הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בחרמי גת, לא

0: הלו.
1: לא,
0: אמרתי לא הלו, לא שלום, לא מה העניינים, לא מה קורה, לא מה המצב. עונים ישר הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בקרמי גת, קריית גת, כן? זה מה שאתם עונים דבר ראשון. לא הלו, לא שלום, לא כלום.

0: הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בקרמי גז.
1: יש! הנה זה קורה, אתם רואים? שלום למי?
0: שלום, שלום, טל.
1: טל, מה העניינים טל? מאיפה טל?
0: מה שלומכם? אני מבאר שבע.
1: בסדר גמור, יופי. אנחנו מרגישים מצוין אגב, ואיזה כיף שענית לנו. מה עושה בחיים בדרך כלל?
0: אני מנהלת רכש במועצת נאות חובב.
1: או, נשואה ילדים?
0: גרושה פלוס שתי בנות.
1: גרושה פלוס שתי בנות, אוקיי, זאת אומרת שיש לך את מי לעשות בשבילו קניות, בואי נאמר ככה.
0: בטוח, תמיד.
1: איזה כיף, ואת מאלו שאוהבים, אוהבות להכין ובשפע ושיהיה.
0: כן, כן, בטח.
1: אז תקשיבי טוב, את מקבלת מאיתנו שובר לקנייה בנטו חיסכון, בסניף בקרמי גת בקריית גת, ללכת ולחסוך בענק, לא בגדול, בענק, תוכלי לקנות יותר, לבשל יותר, להכין יותר, ולצאת עם פחות מה שנקרא חור בכיס. אז באהבה גדולה טל, תודה רבה לך מבאר שבע, תודה רבה יקירתי, ברכות על הזכייה, תודה, ביי.

מיליון דולר, אייל גולן, לא נורא, יש פה כאלו שאמרו, מה, הפרעת לנו לשיר וזה. אני אפצה אתכם עם, עם שיר של אייל גולן, בסדר? בשעה הבאה אני אפצה אתכם. בינתיים, אהבת השם.

0: אוהבים את הסירים האלו? בר צבר ילדה מטורפת? גם אני. האמת? גם אני. אבל הוא יצטרך לחכות איתנו עד אחרי הפרסומות, ונחזור עם שיר שקט, ואחרי זה יהיה לנו גם את בר צברי, כן. טוב, אתם יודעים מה? אחרי הפרסומות ישר בר צברי? יאללה, עליי מה שנקרא. פרסומות ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת, סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן דניאל מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 15,000 שקלים.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: איוני, מה שלומך היה איוני? כבנת?
14: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
13: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

0: לבד.
1: האמת היא שגם מי שעשה כאן את העיבוד, מגיע לו קרדיט מאוד מאוד גדול. עשה פה עבודה נהדרת. תהיו מוכנים עם הטלפונים שלכם, ככל הנראה עוד מעט.

0: התחלת עם קרוסלה. יש לשיר הזה עכשיו איזשהו וייב כזה של סופרלנד, של... נכון? איזשהו פארק כזה, משהו, מתקנים. אבל אנחנו מהמתקנים האלו, מהקרוסלה יותר נכון של שרית חדד, נוריד אתכם לרגע מהקרוסלה למציאות שלנו. חברות חברים, אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, נותנים למציאות שלכם להיראות הרבה יותר טוב אחרי שאתם, אותם שכירים ושכירות, תקבלו את ההחזר שלכם, החזר המס מהמדינה אליכם ישירות לחשבון. נאור אזולאי, המנכ״ל והבעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, שוב שלום לך.
1: שלום, שלום, מה העניינים?
0: בסדר, נאור, תזכיר לי כמה כסף יושב בקופת המדינה וצריך להגיע? 3 מיליארד?
1: 3.6 מיליארד שקלים שיושבים בקופת המדינה, והבעיה הכי גדולה, המתנה הכי גדולה למדינה, שבסוף השנה הזאת נמחקת לכם, אותם שכירים, שנה שלמה, אוקיי? שזה בערך מיליארד, מיליארד, אולי פחות ממיליארד, לא יודע בדיוק, אבל זה אומר שזה הולך למדינה, נשאר אצלהם, ואתם לא יכולים לדרוש את זה יותר, כי יש חוק התיישנות.
0: יש שאלה. הרי למה
1: המציאו את החוק התיישנות?
0: טוב, אוקיי, תמשיך, אני אשאל אותך את השאלה אחרי זה, כי הגיעה לנו שאלה בוואטסאפ.
1: בקיצור, המציאו את החוק התיישנות מהסיבה הפשוטה, שאם מישהו שכח לעשות החזר, מה זה בעיה שלו?
0: אוקיי. אוקיי, בעיה שלו, כן. למה יש מישהו שבא ומתקתק לנו בחלון ואומר לנו, חבר'ה, בואו, תבדקו את ההחזרי מס שלכם, מישהו מהרשויות למיניהם? לא.
1: לא נראה.
0: תקשיב, יש פה שאלה, אם, בגלל שמדובר בהחזרי מס, האם זה יכול לגרום לאיזושהי הרעה מול רשויות המס?
1: יופי, אז קודם כל שאלה מדהימה, מדהימה, מדהימה, כי בגלל זה אולי אנשים אולי מפחדים מהרשויות, מהבירוקרטיה, לגשת אליהם. אז בואו אני אסביר לך מה אנחנו עושים. אנחנו בעצם חשופים לכל המערכות של מס הכנסה ביטוח לאומי. אנחנו הולכים ועושים חישוב של דוחות על כל 6 השנים האחרונות, מבינים אם יש חוב או אין חוב. אם יש חוב, אנחנו לא מגישים, אנחנו לא מס הכנסה, אנחנו לא אמורים להגיד למס הכנסה, איזה יופי, יצחק, יש לו חוב, תקבו ממנו. זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא עד כדי כך, אנחנו לא עד כדי כך רוצים לעזור למס הכנסה לגבות את החובות שלו, זה כבר בעיה שלו. אנחנו אמורים לעזור ללקוחות שלנו לקבל את החזרי המס שלהם. ולכן אם יש ללקוח חוב, אנחנו הולכים להגיד את זה ללקוח, שהוא ידע שיש לו חוב.
0: כן.
1: אבל לא מגישים דוחות, וזה לא מהיר מתים, מה שנקרא, כי שמעתי את השאלה הזאת הרבה מאוד פעמים, ומי שלא עושה החזר מס בגלל זה, הוא לא מבין כמה באמת הוא יכול לקבל, ויש לי חבר אישי, בני, שפשוט הולך לקבל 75,000 שקלים, אותו דבר היה לו, בדיוק את השאלה הזאת.
0: וואו, 75,000 שקלים? רגע, תן לי רגע להתאושש, ממה? כמה סעיפים בדקתם לו?
1: ממה? בדקנו לו פשוט את כל ה-72 קריטריונים, פשוט הוא לא התקן את הילדים שלו בזמן, אוקיי? נקודות הזיכוי, נולדו לו ילדים, הוא לא התקן את זה, אוקיי? אתה יודע, בין חלטים, בין הפתלה, גם אשתו, בין החלפת מקומות עבודה, מה קרה בזמן הזה? קרה דבר מאוד פשוט, לקחו לו יותר מס ממה שהוא היה צריך. עכשיו, אתה יודע, זה מצחיק, כי אנחנו מדברים עם אנשים, ויורד להם בתלוש המשכורת, 1,000 שקלים, אבל ה-1,000 שקלים האלה הוא גם, אתה יודע, אני מדבר על מס הכנסה, 1,000 שקלים, ואולי הם לא מתייחסים לזה, כי צריך לשלם אותם. אבל 1,000 כפול 12 זה כבר 12,000 שקלים. כפול 6 שנים זה כבר הרבה מאוד כסף. יכול להיות שלא הייתם אמורים לשלם את המס הזה? עכשיו, תמיד שיושבים עכשיו אנשים ברכב, בדרך חזרה הביתה מיום עבודה קשה, ואולי הם סיימו תואר ב6 שנים האחרונות, הרי תכלס, בוא נעשה רגע עזרה לכל מי שיושב ברכב. שאלו את עצמכם שאלה אחת פשוטה, למה מגיע לכם החזרי מס? כי אולי ב6 שנים האחרונות, אולי סיימתם תואר ומגיע לכם 9,000 שקלים בחזרה. אולי מכרתם דירה ברווח ולא התייחסתם לזה ששילמתם יותר מס ממה שהיה צריך. או אולי ב6 שנים האחרונות אתם בכלל גרושים או חד הוריים ומגיע לכם 3,000 שקלים כל שנה. אולי בשנים האחרונות בכלל אתם משקיעים בבורסה, ניירות ערך,
0: סיימו תואר, או סיימו מילואים, עשו מילואים.
1: אתה יודע, יש הרבה אנשים היום שמשקיעים בבורסה, ניירות ערך, מניות, יש להם בטח הפסדים ורווחים.
0: נכון.
1: אבל אף אחד לא עשה להם קיזוז בין הרווחים להפסדים. או אולי הם גרים באיזה יישוב ספר שמזכה אותם, יישוב שמזכה בהטבת מס, כמו אשקלון, או נתיבות, או שדרות, או...
0: אופקים, ירוחם, כמו כל כך יישובים שהזכרנו, פריפריה, מה שנקרא.
1: פריפריות, המון המון יישובים שמזכים. עכשיו, מה הבעיה באותם יישובים? אנשים פעם אחת מעדכנים במקום עבודה, מחליפים מקום עבודה, חושבים שזה מעודכן אוטומטית. זה לא מעודכן אוטומטית, פשוט יורד לכם מס יותר ממה שאתם צריכים. עכשיו, הבעיה היא בישראלי הממוצע, אומר לעצמו דבר אחד, אני סומך על המדינה, אני סומך על המעסיק שלי. עכשיו, אתה יודע איפה הבעיה הכי גדולה? דווקא במקומות העבודה המסודרים. 30% מהלקוחות שלנו, כשאנחנו מדברים על 30%, אנחנו מדברים על 2,000 לקוחות חדשים בכל חודש, 30% או 40% מהם הם עובדי מדינה. כשאני מדבר איתך על בתי חולים, משטרה, צבא, מטפש, עובדי משרד ראש הממשלה, לא משנה מה. עובדי נמלים, עבודות מסודרות מה שנקרא, נכון? שם הכי לא מסודר. כי ברגע שאותו עובד חושב שאצלי הכל בסדר, שם הבעיה הגדולה. ולכן אנחנו מציעים את הדבר הכי קל שיש. בדיקה חינמית, טלפונית. לא צריך לבוא אלינו, לא צריך להביא מסמכים. פשוט, צריך להרים את הטלפון לכוכבית 2432. תבין שהמוקד שלנו, בצד השני, שאתה מחייג לכוכבית 2432, אתה מגלה מומחה להחזרי מס, שהולך לבדוק לך בתוך 10 דקות, כי הוא מחובר לכל המערכות. ובסוף התשובה, בסוף ה-10 דקות, אתה הולך לדעת סוף סוף שרון, האם אתה זכאי להחזר, על מה אתה זכאי, למה אתה זכאי, וכל התהליך הראשוני הזה הוא בחינם לגמרי, והוא ללא התחייבות. אם אתם מחליטים אחרי זה לא לעשות איתנו, שלכם, תרוויחו את הבדיקה החינמית הזאת.
0: בדיוק. כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, חברות חברים, תחייגו כדי להרוויח את החזרי המס, מה שמגיע לכם, מה ששלכם שלכם, אז תנו לאינדיגו פיננסים להוציא לכם את המקסימום החזר שמגיע לכם מקובה, בקופת המדינה זה יושב, וזה מגיע לכם ישירות לחשבון, בלי שתעשו שום דבר. לא יותר מדי, רק טלפון אחד קטן, זה מה שמפריד ביניכם. יש לנו עוד 10 מאזינים שמקבלים גם בשעה הזאת את הפתיחת תיק במתנה, נכון?
1: בוודאי, אז 10 מתקשרים הראשונים שיוצאים זכאים, והם הראשונים, פשוט מקבלים את פתיחת התיק במתנה, וזה מתנה שווה, תנצלו אותה, פשוט תתקשרו לכוכבית 2432, ועוד 10 דקות אתם תדעו כמה כסף מגיע לכם, אם בכלל, ואם לא זה גם בסדר אגב.
0: יאללה, תודה רבה לך יקירי, נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, תודה רבה יקירי, ביי בינתיים.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: איתי לוי אחרי המבול. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, חדשות השעה 5, מיד בתומן, כל הצוות ואנחנו שרון סייני כאן, השעה השלישית.
1: תולוריאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סייני.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת, סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
10: חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות,
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות.
16: טויוטליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
17: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן מעיין סיבירסקי. המטה לביטחון לאומי קורא לציבור להפעיל ערנות מוגברת בחול לקראת מחר, 7 באוקטובר. המטה הדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחול לצד הפגנות והפרות סדר. בדיון שהתקיים היום בוועדת חוץ וביטחון נחשף כי מתחילת השנה ועד היום נכנסו לישראל מעל 1,000 אנשי צוות אוויר, בהם טייסים וטייסי משנה ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. עוד עלה בדיון שחברת התעופה האמירתית פליי דובאי שוקלת להאריך את השעת טיסותיה לישראל גם אחרי 15 באוקטובר. חברת הפרלמנט הצרפתיה והאנטי-ישראלית רימה חסן תועדה אתמול מפילה לרצפת גלים של ישראל והאיחוד האירופי שעוצבו במסגרת הארוחה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי בפרלמנט מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלהם כבר ננקטים. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שוהה בלתי חוקי בן 24 משכם. החשוד שגנב רכב ופגע למוות ברוכב אופניים בתל אביב לפני כ3 שבועות, החשוד נמלט רגלית ונתפס בתום מרדף. בהמשך הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. הלך לעולמו יעקב יקי חץ מלוחמי גדוד 66 בקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. בן 80 היה במותו. חץ היה מהלוחמים הבולטים בקרב הקשה על גבעת התחמושת ועל גבורתו הותר ביתור העוז. לאורך השנים זכה גם בפרס ביטחון ישראל ושיא מסועה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. כלכלה. בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע הדולר בכשתי עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. מטבע האירו לעומתו עלה בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3.43 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
17: נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל. מחר וביום חמישי תחול התחממות קלה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ישיבה מזרחית.

תיזהר ממנה, סבלי מנהלי הופכים, תיזהר ממנה. כן, זה תיזהר ממנה, זה לא תיזהר ממנה. כי זה יצא בעקבות ה... אז הפח הגדול עם יוסי בובליל וזה, והוא תקתק על הבטן, זוכרים? תיזהר ממנה, כמו דבורה מיד אוקיסטים. זה היה אז. 9 דקות בתוך השעה 5, שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. ישיבה

רוצה לסגור את החוב שיש לנו לגבי יום ההולדת. אז כן, קיצי פיצי מיצי, זה אומר נועה מאחלת לבן זוגה יוסי המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח עד 120, בריאות, עושר, אהבה, שגשוג, פרנסה טובה ובשפע, ושכל משאלות לבך יתגשמו לטובה, אמן, מנועה שואבת מלא. בשעה הזאת אנחנו גם נדבר איתכם על אינדיגו פיננסים וגם נדבר איתכם על נטו חיסכון. זה אומר הרשת הזאת שהולכת וגדלה פתחה עכשיו את הסניף שלה בקריית גת, בקרמי גת, בקריית גת, ברחוב אסתיר המלכה 19. לשם אתם מגיעים היום, זה יום הפתיחה החגיגי. זה אומר שהיום גם איציק אתר שלנו הביא לכם את הפריצות שידור, זה אומר שהביא לכם את המחירים הטובים והסביר לכם קצת על האווירה במקום, אבל אתם, כי זה טוב מראה עיניים ומשמע אוזניים, לכו ותחוו את חוויית הקניית הטובה ביותר שאתם יכולים להשיג עכשיו. נטו חיסכון, נכנסים, קונים, קונים, קונים, קונים, וחוסכים הרבה מאוד כסף.

0: ממש עוד מעט, בהמשך השעה הזאת, אני לא יודע אם זה יהיה עוד 5 דקות או 10 דקות או 15 דקות, אני לא יודע, אבל אנחנו נחייג למישהו או מישהו מכם שיענו לנו הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בחרמי גת, זה מה שהוא יענה, לא הלו, לא שלום, לא כלום, ויקבל מאיתנו גם שובר לרכישה, לקנייה, בנטו חיסכון בחרמי גת, בקריית גת כמובן. מה עוד? עוד כהנה וכהנה דברים. אם יהיו דברים, אז אנחנו נעלה אותם כאן, אבל עכשיו... אם בימי הולדת הסכינן, אז כל מי שחוגג כמובן מוקדש לו השיר הזה, וגם ליוסי. יום הולדת שמח של אליה, די קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.
1: יש לי יום הולדת, אני חושב עליך עברה שנה, על כל מה שעברתי וכלום לא השתנה.

מי שאני שבא בא, ברוך הבא. אז חברות חברים, אני חוזר ומזכיר לכם היום הפתיחה הגדולה של והרשמית, כן, של הסניף החדש בקרמגה, קריית גת, נטו חיסכון, מגיעים לשם, מורידים את המחירים מאוד מאוד למטה. אתם מרוויחים גם מבצעים, גם הנחות, גם מחירים נוחים וזולים כל השנה אגב. נטו חיסכון, למי שלא מכיר, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, שבעצם מביאה לציבור, לכלל הציבור, לא רק לחרדים וכאלו, מחירים חסרי תקדים שהיו שמורים בעבר רק למגזר החרדי בלבד, וכעת הם פתוחים לכולם ברמה ובאיכות ללא פשרות, כולל חוויית קנייה מתקדמת. זה אומר, מחלקת בשרים טריים מבית נתח קצבים בחשרויות מהודרות, מחלקת דגים טריים, מחלקת יינות ומשקאות ענקית במחירי דיוטי פרי. אתם לא מבינים, זה מחירים מאוד מאוד מאוד נמוכים, שלא כדאי לכם בכלל ללכת לחפש במקום אחר, כי באמת לא שווה כלום. למשל, קחו דוגמה, גזר, כרוב לבן או מלפפון ב1.90 שקל לקילוגרם. אתם קולטים? זה נמוך, מאוד, מאוד. עגבניה ב2.90 שקלים לקילוגרם. יש לכם פילה מושט כפור ב9.90 שקלים לקילוגרם. פיצה דקה של שלושת האופים, 7.90 שקלים בלבד. כוסות לשתייה חמה, 50 יחידות, רק בנטו חיסכון זה 1.90 שקל בלבד. אימא לבא.

0: חברות חברים, אתם לא מתלבטים, אלא אתם הולכים וחוסכים בנטו חיסכון בקרמי גת, בקריית גת, שם נמצא הסניף החדש, ברחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת, או כתבו בווייז, נטו חיסכון, זה יפנה אתכם ישירות לשם, ויאללה, תהנו קנייה מהנה.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אוי, כמה אני אוהב את הסדרה הזאת, קופה ראשית, וזה מתוך הסרט, שיר הנושא של הסרט. אושר כהן מבצע את זן אדיר, קורין הלל במקור, תהיו מוכנים עם הטלפונים שלכם לענות לנו. הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בחרמת גת, ונעניק לכם פרסים. עוד מעט זה קורה, כן? תהיו מוכנים.

0: חשבתם שאני סתם ניגנתי את השיר הזה, לא! מוקדש לאדיר הנדיר שלנו, בוודאי, איזו שאלה, זה לא סתם. יאה, איזה אלוף עולם, או אלופה, אני לא יודע. שלום למי?
1: שלום,
0: הוא אחר, מה נשמע? בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
1: יעקב
0: אלמקייס. יעקב אלמקייס, איזה שם של חזן בבית כנסת, אה, השתבר שמולה, נכון? מי החזן השבת? יעקב אלמקייס. אה, אם זה יעקב, בבקשה, אני מפנה לו את הבמה, אין שום בעיה. אתה עלה. מה העניינים, יעקב? הכל בסדר?
1: בסדר, ברוך השם.
0: יפה, מאיפה יעקב?
1: אני מקריית גת.
0: קריית גת? אה, קיבלת קלאב. קיבלת קלאב, אחי, מה זה? זה הכי קלאב שיכול להיות. אגב, אתה הכרת את נטו חיסכון לפני שהם פרסמו אצלנו וזה, ויצאו ככה בהודעות מפגיזות? תפסיק שם רק את הקוצב, תפסיק רק את הקוצב רגע, אחי, למה אני לא יכול? הטוט הזה גמר אותי.
1: לא, אני פשוט באוטובוס, על האוטובוס.
0: אה, אוקיי, אז למה הוא מצפצף? יש קוצב לאוטובוס?
1: לא, כי אני נהג אוטובוס.
0: כן, אבל למה הטוט? אז תפסיק את האיתות, טוט, רגע, ואז תמשיך, רגע, אחרי זה, אני לא יכול. אני עם הפרעת קשב במקרה הזה, אני לא יכול להקשיב לך. אז רגע, אז תגיד לי, אתה שמעת על נטו חיסכון לפני שהם פרסמו?
1: כן, בטח.
0: אתה מגיע מהמגזר החרדי?
1: כן.
0: וואלה, אוקיי, הבנתי. עכשיו אתה מבין שהם היו קשורים רק, כאילו רק המגזר החרדי היה מכיר אותם, ועכשיו הם נפתחו לכולם, פתחו את הסניפים, גם באשדוד, גם באר שבע, גם עכשיו בקריית גת, וידם עוד נטויה, כן? זה עוד לא מסתיים פה, זה עוד הולך להתרחב לכל הארץ. אגב, אתה נשוי, אישה ילדים?
1: נשוי, ארבעה ילדים.
0: שתבח שמולד, בן פורת יוסף, אח, איזה כיף. כן ירבו. הם באים איתך לבית כנסת וזה, היו איתך בהקפות שניות, בשמחת תורה והכל?
1: כן, כן, כן, סובבנו, עשינו הכל.
0: איזה כיף, איזה כיף. טוב, אז יקרי,
1: אני גר במקרה בבניין שבסר המלכה
0: 19. אנחנו לא ידענו את זה, חברות. אני רוצה רגע לעשות סדר למאזינות, למאזינים שואלים אם הם שולחים יותר וכאלו. המחשב שלנו הוא זה שבוחר את הטלפון, זה לא אנחנו בוחרים, אוקיי? אנחנו מכניסים את כל השמות למחשב והוא בוחר לנו שם. ככה שזה לא משנה אם תשלחו פעם אחת ההודעה או 400 פעם את ההודעה, זה לא משנה. פעם אחת זה נכנס למחשב והוא זה ששולף. ושימו לב מה זה מעט השם. אין מקרה הרי, זה הכל מעט השם. רצה, כיוון את זה וזה הגיע ליעקב, שהוא גר בדיוק מעל נטו חיסכון. אז זה נטו חיסכון בזמן, נטו חיסכון בכסף, נטו חיסכון גם בהליכה ברגל. אתה אפילו לא צריך. אז יעקב, מה נאחל לך?
1: הרבה הצלחה.
0: אמן.
1: פרנסה בשפע.
0: אמן.
1: ובריאות.
0: אמן. ודרישת שלום לאישה, ולכו תחוו את חוויית הקנייה בנטו חיסכון ותהנו לכם. יש לכם שובר לרכישה לקנייה בנטו חיסכון מאיתנו, עלינו, באהבה גדולה. תודה רבה, ג'ייקוב.
1: תודה רבה, תודה.
0: בשמחות בעזרת השם. ביי. ביי. איזה כיף. טוב, הבטחתי לכם הפתעה מאייל גולן. את גולד אתם זוכרים, נכון? מי שלא הספיק לשיר איתו בגולד, עכשיו זה זמן הזהב שלכם לשיר איתו.

0: בלגן.
1: לא משנה איפה אתם נמצאים, ברכבים, בבתים, לבד, ביחד, לחוד, תשאירו מכל הלב. מחרוזת בחוף של פורטוגל, מתוך המופע גוז. 25 דקות בתוך 5, אתם על 101.5. הבטחתי, קיימתי.

0: הוא והחברים שלו שומעים, מאזינים כל היום לתחנה שלכם, לתחנת הרדיו שלכם, כשאסור להם להיות בטלפון, ואוהבים מאוד את השירים והתוכניות שלכם. אשמח אם יהיה אפשר להקדיש להם שיר בתחנה בזמן שהם יאזינו. קוראים לו דוד גיל מורד מגדוד צבר. אז דוד גיל מורד מגדוד צבר, אתה והחברים שלך, כן, זוהר אזולאי מוסרת את הברכה שלה, ורוצה להקדיש לכם את השיר לב לבן של שולי רנד. איזה שיר, שיר מהמם, אני מטורף על השיר הזה, רק שתדעי לך, גם אני, גם הילדים שלי וגם אשתי, וכן חברים וכאלו, ואם באמת ההודעה תתקבל אז אשמח לתאם שעה. אז טוב, אז תכתבי לנו לפה, לוואטסאפ, תתאמי שעה, שאנחנו נקדיש את זה, האמת היא, זה יהיה לקראת סוף התוכנית שלנו, שזה יקרה עוד מעט, אבל עכשיו חייבים לצאת לפרסומות, נחזור אליכם עם קלאסיקה כמובן, קלאסיקה ים תיכונית, ואחרי זה גם ההקדשה ללב לבן והכל, וקיצור, תישארו איתנו.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
7: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
13: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

סקאלה בקלאסיקה שלנו, ועכשיו חברי הפרויקט עם ניחי בוקי ילדונת, כך נקרא את המחרוזת. נקדיש את זה באהבה להילה פנחס שעכשיו ברכב בנסיעה לבאר שבע, מנדב, נדבוש.

0: פרויקט של רביבו מחוז את תני חיבוק ילדונת. נחזור ונזכיר לכם את אינדיגו פיננסים, כמובן את מספר הטלפון שלהם אם אתם רוצים לפנות אליהם ושהם יעזרו לכם עם החזרי המס. אם אתם שכירים שכירות בישראל, כוכבית 2432, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, וזה נוגע ליותר מ-80% מהשכירים והשכירות בישראל. אם יצאתם לחל"ת, אם הפסקתם עבודה, אם אתה גרוש שמשלם מזונות, משפחה חד-הורית, אם הוצאתם תואר, אם עשיתם מילואים, אם אתם משקיעים בשוק ההון, אז כל הדברים האלו, 72 סעיפים שמבדקו לכם, האם מגיע לכם החזרי מס, ותנצלו את זה. כוכבית 2432, לא לשכוח כמובן לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ויאללה, תרוויחו בגדול.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: עכשיו הגענו לרגע שבו אנחנו מקדישים את לב לבן לחברים, לבן הזוג של זוהר אזולאי, שמשרת בגבעתי, ועכשיו הוא והחברים שלו בעזה מאזינים לנו. אז כן, לב לבן לדוד גיל מורד, מגדוד צבר, לך ולחברים שלך באהבה גדולה, שיר שאנחנו כולנו אוהבים, מאוד מאוד אוהבים. ותשירו, תהנו.

איזה שיר, איזה זמר, איזה מילים. לב לבן, שולי רנד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים. זהו זה חברות חברים, זה הזמן לומר שלום, תודה רבה, להתראות, כאילו להשתמע, אני כבר מתגעגע, האמת היא. ולומר תודה רבה וענקית גם לנטו חיסכון שנמצאים ברחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת, כרמגת, לשם אתם מגיעים הערב, הפתיחה הרשמית, ואתם נהנים ממבצעים והנחות ומחירים מיוחדים, מחירים מאוד מאוד נמוכים, שווה לכם ממש. תודה רבה גם לנאור אזולאי, אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מה?

זמני קבוע. תודה רבה נועה, תודה רבה לך. איזו חמודה. תודה רבה לכל מי שהשתתף וכל מי שלקח חלק בפעילות שלנו. נטו חיסכון, מחר בעזרת השם יש לנו עוד פרסים לחלק לכם, זה יהיה עד סוף השבוע. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס גלב, תודה רבה לאידו מינור, הלו אידו טיבי, תודה רבה לאיציק אתר שהיה בנטו חיסכון, תודה רבה ליעל חפץ, לא חשוב בכלל, אביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי לב שכשמח שהוא עצום, יצחק יעקב, הלו איציק יעקובו, אפרת גוטגווטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להיבל כל בן המין אלך נגיד.

0: וזאת עוד בקשה של בן שלוש, להקדיש לכל ניצולי הנובה, בקשה שהגיעה אלינו לכאן, בני אבא רבי והחברים מהנובה, אם זה בסדר.
1: זה בסדר לא להיות בסדר.
0: תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם איתנו לבנות בנעימים. שמור לנו על כל חיילנו באשר הם. שלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. יבשרנו בבשורות טובות, המשך לרב קסום לפני יפה שווה ומגניב.
1: זה בסדר לא לומר מילה.
0: מחר אותו מקום אותה שעה.
1: זה בסדר לקוד עד הבוקר בחושך מלא תקווה.
0: ועד אז נשיקות, אוהב אתכם מלא.

0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום אבקיים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
0: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסי לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.
8: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3-6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
11: כוכבית

0: הרצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם מאזינות מאזינים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM. אנחנו אחרי הפוגה של כמעט חודש, של תקופת החגים שהיו ועברו בשלום, ברוך השם. אנחנו כאן חוזרים, כמו בכל יום שלישי, בשעה 19:00 בתוכנית המיוחדת שלנו, אוצר הסגולות, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ואני כבר רוצה להתחיל ולהגיד שלום לכבוד הרב חיים הורוביץ, רבה של שכונת צהלה בתל אביב. שלום עליכם וערב טוב, כבוד הרב.
2: שלום וערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר, וואו. אומרים מועדים לשגרה, אומרים אצלנו
2: מועדים
1: היום.
2: מועדים לשגרה, ואיך אומרים? אחרי החגים הגיע.
1: בדיוק.
2: הנה, כל מה שדחינו, אחרי החגים, הנה זה הגיע, באמת, זה הגיע בטיימינג מעולה. מכמה וכמה סיבות. קודם כל, ברוך השם, עם ישראל מרגיש כל כך טהור, אחרי ימים כל כך מופלאים של קרבה, של משפחתיות, של שמחה, של סוכות, של שמחת תורה, יום הכיפורים, הושענה רבה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה. וואו, נקיים, ואנחנו נמצאים היום בכ"ה בתשרי. וואו, מה זה אומר לך כ"ה בתשרי? בטח
1: אני אגיד לך, מה זה אומר לי היום כ"ה בתשרי. אמנם אנחנו כבר בכ"ו,
2: כן, כן, אבל אנחנו עדיין מושכים.
1: אני אגיד לך למה, כ"ו זה יום ההולדת שלי.
2: וואו, מהר להכין שיר יום הולדת והוגה. אנחנו נפנה פה לטכנאים ומפיקים שיעשו פה איזה הוגה מלאת קצפת. קודם כל מזל טוב, תזכה לשנים רבות נעימות טובות ויפות ובריאות.
1: אמן, אמן, אמן.
2: עד 120 שנה.
1: אמן.
2: ואני אגלה לך שבכ"ה בתשרי יום הילולת סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב.
1: וואו,
2: תשמע, זה יום מלא בטוב, בעין טובה, לא סתם אתה נולדת מיד אחר מכן, פתחו את העין הטובה והגעת לעולם. ותדע לך שאנחנו גם בערב שבת בראשית, בדרך כלל אומרים היום עוד מעט שבת, איזו פרשה? פרשת נוח, פרשת לך לך, פרשת שמות, פרשת משפטים.
1: נכון.
2: שבת בראשית, לא אומרים שבת פרשת בראשית, אלא אומרים שבת בראשית. למה? קודם כל, זו השבת הראשונה שמתחילה את השנה לאחר החגים. דבר שני, לשבת בראשית יש כוח עצום עם סגולות מיוחדות, שתכף אנחנו נפרט את חלקם, ואת המשכם אנחנו נשמע מפי הרב סלומון.
1: כן, אבל הרב, ברשותך, לפני שאנחנו נגיע גם לרב סלומון ולהילולה המיוחדת היום,
2: כן.
1: אנחנו רק נבקש מהטכנאי ככה לנסות לשפר, יש קצת רעשים בקו.
2: בוא נראה, בוא נראה.
1: על ידי את החזוגה של המגעים אולי.
2: רגע, עכשיו יותר טוב אולי, בוא נראה.
1: עם הטכנאי שלנו שם.
2: רגע. בוא ננסה. אנחנו תמיד בעד שיפור.
1: כן.
2: אנחנו תמיד בעד שיפור. רגע, בוא נראה ככה עכשיו. יותר טוב אולי, הם שומעים אותי עכשיו.
1: לא, אבל לא. עוד מעט אנחנו נצא להפסקה קצרה והטכנאי שלנו יסדר את זה.
2: טוב, בסדר.
1: בינתיים בוא נמשיך כך.
2: בקיצור, מה שאני אומר זה שאנחנו נמצאים ביום כל כך גדול. וכמובן שאנחנו היום ניתן גם טיפים טובים וגם סגולות וגם דברים מרתקים, אבל יש היום הפתעה מאוד גדולה. אני חושב שלא היה בשידור דבר כזה, ואני לא אומר לך סתם. אנחנו הולכים היום לשוחח בהמשך התוכנית עם נציגנו, תקשיב טוב, נציג מוסדות שטפנשט, שנמצא בציונו של סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב.
1: עכשיו אנחנו שומעים מעולה.
2: איזה יופי.
1: יפה מאוד, יפה, עכשיו זה מצוין.
2: תקשיב טוב, הולך להיות פה נציג שלנו בציונו, בקברו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שם, באוקראינה. ואנחנו נוכל לתת למאזינים הזדמנות בהמשך להעביר שמות לשם, ישירות, לאוקראינה, לסנגורן של ישראל, ואני אומר לך, דרמה בשידור. לא היה דבר כזה. בנוסף, נדבר פה על תיקון מיוחד ופדיון נפש עם המטבע המתומן של קבר הצדיק, והפתעת ההפתעות, ערבה מהושענא רבה לשמירה והגנה.
1: איזה יופי. הרב, ברשותך, כן, אני אבקש, כן. אנחנו ננגן שיר, אנחנו ננסה שוב לסדר את, את הסאונד קצת.
2: אוקיי, בסדר גמור.
1: אז ננסה.

0: ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. הרב הורוביץ, אנחנו חוזרים ואנחנו בעצם יכולים לחזור ולספר למאזינים על השידור המיוחד שלנו היום.
1: תראה, אל תגיד לי שאת השיר הזה בחרת בשלוף, משום שזה בדיוק מה שעשה סנגרון של ישראל. כל הזמן ראה רק טוב ועוד יותר טוב, והתבונן בטוב, וגם כשהוא ראה בן אדם באמצע התפילה מסדר את הגלגלים של המכונית, מה הוא אמר? במקום תראה זה לא מתבייש, באמצע תפילה מתקן מכונית, מה הוא אמר? אפילו שיהודי מתקן מכונית הוא מתפלל. אתה מבין? זו הייתה גישתו של הרבי מברדיצ'וב, זה הכל לראות טוב באחרים. עכשיו תראה, אם אתה אומר שעכשיו הטכנאי סידר לנו ושומעים אותנו יותר טוב,
0: ברוך השם,
1: ועוד יותר טוב, אז אני חוזר על הדרמה שלא הייתה מעולם בשידור. נציגנו של המוסדות כאן של שטפנשט נמצא באוקראינה בציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל. ובהמשך התוכנית, כאשר אקבל את האישור ואת האות, נוכל לתת אופציה לכל מאזין ומאזינה לתת שמות, כאשר יקריאו את השמות בבקשות עכשיו בלייב באוקראינה ליד ציונו. זה משהו שלא היה. בנוסף, היום אנחנו הולכים לחלק למספר מוגבל מאוד של 26 כבניין שם הוויה אנשים את הערבה מראשנה רבה, שכידוע היא שמירה והגנה גם לתאונות דרכים, גם לבית, גם לעסק, וגם סגולה לפרנסה. כל הטוב הזה במשדר יחד איתך, ראם, אתה קולט, ערב היום הולדת שלך, ההוגה כבר בהכנה, הקצפת עולה, והכל כאן בשביל מאזינינו העיקרים, מאזינים עיקרים, כ"ה בתשרי, יום הילולת רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ערב שבת בראשית, שהכל מתחיל מההתחלה. אפשר לפתוח מזל, אפשר לפתוח אופציות של גורל, אפשר לתת שפע אדיר לכל השנה כולה. נערוך כאן תיקון מיוחד עם פדיון נפש, עם המטבע המתומן בקבר הצדיק. ושוב אני אומר, נהיה עוד מעט בשידור לייב עם נציגנו באוקראינה, בציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שתמיד, תמיד, תמיד, אתה יודע, הוא כל הזמן דיבר טוב על עם ישראל. הוא בחיים לא ראה רע באף אחד. כל כך אנחנו צריכים וזקוקים לזה בדור שלנו. קצת פחות לשפוט אנשים, קצת פחות לחרוץ גורלות, להגיד, יאללה, תשמע, איש איזה בחור שכתוב, עובר עליו משהו, יהיה בסדר. לראות טוב, לראות טוב. אז תקשיב, מה אני אגיד לך, רם?
0: אתה יודע, הרב, שלפני שבוע בערך התפללנו בבית חב"ד, אז סיפר שם הרב בדרשה, גם הוא דיבר על ההילולה של רבי לוי יצחק, והוא סיפר שהאדמור מלובביץ', בעל הצמח צדק, אמר שיש היכל מיוחד בשמיים שקרוי על שמו, היכל שנקרא לוי יצחק בן שרה, אם אינני טועה.
1: רבי לוי יצחק בן שרה סשה.
0: נכון, נכון, זה בדיוק מה שהוא עבר. והוא אמר שאם מישהו מתפלל ואומר תהילים וקש רחמים בזכות לוי יצחק בן שרה, זוכה ונושא.
1: נכון,
0: פשוט מדהים.
1: והוא יותר מזה הוסיף אחר כך ואמר, שנראה לי כך, הוא אמר, שמספיק, אם הוא לא זוכר את כל השם, שהוא יגיד ברדיצ'וב, וזה כבר יעורר בשמיים רעש גדול.
0: וואו.
1: אז תבין, כל הכוח הזה, אנחנו פה בפינוק מיוחד לכבוד יום ההולדת שלך, הבאנו נציג לציונו של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, וכל המאזינים שעוד מעט, כאשר נפתח את הקלים, יספיקו לחייג ולמסור שמות ובקשות, השם שלהם יוזכר עכשיו אונליין.
0: בציון בברדיצ'וב.
1: בציון בברדיצ'וב באוקראינה, רחוקה והכרה ובאמצע מלחמה כבר של כמה שנים. אבל ברוך השם, זכינו שיש לנו שם נציג, אנחנו עוד מעט גם לשוחח איתו. אני מאמין שאתה תיתן לנו את הכיף הזה לעלות אותו על הקו ולדבר איתו ביחד איתנו.
0: בהחלט.
1: ואני רוצה להגיד למאזינים, תקשיבו טוב, עברו החגים. נכון שגם ההוצאות היו מרובות. והיה מלא שמחות, וברוך השם היה חסר אולי שעות שינה, הכל בסדר. עכשיו אנחנו חוזרים למסלול. וכשחוזרים למסלול דווקא, צריכים לזכור את כל הדברים הקטנים שהבטחנו לעצמנו. שאנחנו נעשה אחרי החגים, שנהיה טובים יותר, שניתן יותר, שנראה בעין טובה יותר. היה לנו הרבה הבטחות אי שם בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, בימים הכל כך חשובים וגורליים.
0: נכון.
1: והנה הזמן, זמן, איך תמיד אני אומר? זה בסדר שאנחנו דוחים דברים אחרי החגים, אבל צריך לזכור שיום אחד מגיע אחרי החגים.
0: והיום הזה הגיע.
1: והיום הזה הגיע. אנחנו כאן במשדר מיוחד לתת את האופציה, כמו שאמרתי, ל-26 מאזינים בלבד. גם לקבל ערבה מהושענה רבה לשמירה והגנה מסוגלת על פי הזוהר גם לפרנסה. ניתן את האופציה להיכנס לתיקון המיוחד עם פדיון הנפש, ואת האופציה שהשמות שלכם יוקראו עכשיו והתפללו עליהם אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כמו שציינת, שהצמח צדק אמר, שמי שרק מזכיר את השם שלו, יש היכל מיוחד בשמיים שהכל נפתח שם. אז פה אתם לא רק מזכירים את השם, אתם גם זוכים שנציג שלנו יישב שם על ציונו ויזכיר את השמות שלכם. תשמע, זה מרגש אותי.
0: ממש.
1: זה מרגש אותי באופן מיוחד, ואני פשוט רק מחכה לשנייה הזאת שמאשרים לי פה לפתוח קווים, כי אני רואה פה את הטלפניות נערכות לקראת האירוע המיוחד הזה. ואתה יודע מה? הנה, רגע, הנה, נכנסים פה עכשיו. כן, יש לי אישור.
0: בבקשה, כן.
1: 26 מאזינים בלבד, שיכולים ורוצים, ששמם יוזכר אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, וגם יקבלו את הערבה מהושענא רבה לשמירה והגנה. ואני אומר לכם, אתם תכף תשמעו את הקול של הנציג שלנו בברדיצ'וב, ותגידו, וואי, אני לא מאמין, זה פה, זה קורה, זה חי, זה נושם. כן, אז אני עכשיו קיבלתי את האישור, ואני פונה עליכם, מאזינים יקרים, תחטפו את רגע הזהב הזה, זו שעת רצון נדירה, אוטוטו זה מסתיים, הנציג שלנו מחכה בברדיצ'וב באוקראינה, השם שלכם יוזכר, תיכנסו לתיקון וגם תזכו לקבל את הערבה לשמירה והגנה. הנה הקווים, רשמו בפניכם וחייגו, 03-579-0303, אני חוזר, 03-579-0303, תקשיבו טוב, כל מאזין או מאזינה שעכשיו שומעים אותי ויכולים לחייג ל-03-579-0303, תבקשו שני דברים. ראשית כל, את הערבה מהושענא רבה, ושנית, את השם שלכם שיהיה מוזכר בציונו של הצדיק רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל. יש לנו שם נציג, אנחנו תכף נשוחח איתו, אנחנו תכף נדבר איתו. אני אומר לכם, זו הזדמנות פז שלא הייתה בשידור. אני לא זוכר שהיה לנו נציג ככה באוקראינה תוך כדי המלחמה כבר כמה שנים. אתם יכולים להיות אלו שהשם שלכם עם הבקשה שלכם מוזכרים בציונו של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, ואל תשכחו לבקש להיכנס לתיקון המיוחד וגם לקבל את הערבה מהושענא רבה לשמירה והגנה. זה נדיר, אני אומר לך, זה נדיר, רם, זה לא היה פה.
0: וואו, אז רגע, בוא נעשה סדר, גם עבור אותם מאזינים ששולחים אליי שמות לוואטסאפ של התוכנית, חברים, אנחנו עושים את הרישום בצורה מסודרת, יש שם 26 מקומות, תכף אנחנו נתעדכן, זה נחטף במהירות, אבל אין לנו אפשרות לשריין מכאן עבור אותם אנשים שמתקשרים אלינו לאולפן או לוואטסאפ, אלא רק דרך מספר הטלפון שהרב פרסם, אני אחזור עליו ברשותך הרב, מספר הטלפון 03-579-0303, תתקשרו למסור את שמכם המלא כמובן ושם האמא בצירוף הבקשה, וכאמור תקבלו גם את הערבה החבוטה מהושענא רבה שגם נרחיב על זה בהמשך, וגם שמכם יוזכר עוד הערב בציונו של סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיום ממש יום ההילולה שלו, וזו זכות גדולה. יש 26 מקומות, אז אנא, זה על בסיס כל הקודם זוכה, הזדרזו. 03-579-0303, תכף אנחנו נתקן כמה מקומות יש.
1: תכף נקבל את כולם, אבל תדע לך שעוד דבר שאנחנו ככה צריכים להזכיר ולתזכר לכל מאזינינו, כפי שכבר פתחתי בתחילת התוכנית, זו לא שבת פרשת בראשית, זו שבת בראשית. זה אומר שזו התחלה חדשה, זה יכול לקבוע את כל המזל, את כל השורשים, כל ההתחלות נקבעות עכשיו לפי השבת הזו. ולכן דווקא היום, יש לנו את האופציה לאחד כמה וכמה כוחות ביחד. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, ותיקון אצל הצדיק משטפנשט, והערבה, וערב שבת בראשית, זה מסט, זה כוח רוחני, בלתי נתפס, אבל לכם אני אומר, מכיוון שאתם יודעים שמספר המקומות מוגבל, אז אנא עשו לעצמכם טובה. אל תגידו עוד כמה דקות, אני יודע מה קורה במשדרים כאלה, תהיו מהראשונים שכבר חוטפים, 03-579. 03-03.
0: הרב, אני מבין שהנושא הזה של הערבה חבוטה, זה כבר שנים רבות, כבר אולי מאות בשנים, שידוע שיש את הסגולה שלה לשמירה. אני יודע שאנשים שמים את זה גם ברכב, אנשים אפילו מנהילנים את זה לעצמם, ושמים את זה לעצמם בארנק. מה הרעיון באמת של הסגולה הזו של הערבה החבוטה?
1: אז קודם כל אני אגיד לך אמרה שאמר הרבי מצאנז, אמרה מאוד יפה, שאני חושב שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליה. הרבי מצאנז תמיד היה אומר שמהאתרוג עושים ריבה. ומעלולה והדסים שומרים אותם חלק בשביל לשרוף בערב פסח עם נכון. החמץ. אבל את הערבות של ההושענות שמים מעל ארון הקודש, אחרי שמסיימים לחבוט בהם. שמים אותם מעל ארון הקודש. שאל הרבי
0: בצד,
1: אני לא מבין, למה הם זכו להיות בכזה מקום קדוש?
0: כאילו הם גם אלה שאין בהם לא טעם ולא ריח, הם כביכול הכי רחוקים.
1: בדיוק, והם עוד יושבים למעלה שם מעל ההיכל. אמר הרבי מצאנז, מי שחוטף הרבה מכות, המקום שלו הוא הכי גבוה.
0: וואו.
1: מי שחוטף פליקים,
0: וואו.
1: זה המקום הכי גבוה, וזה כל כך מעודד, כי אתה יודע, אנחנו חוטפים כאפות בחיים. כאפה בפרנסה לפעמים, כאפה בבריאות, כאפה פה. חברים, את אשר יאהב השם יוכיח, כאפות זה חיבוקים ונשיקות של הבורא. עכשיו, מאותה סיבה, אותה הושענה שחוותנו בה, וזה מנהג נביאים, ואנחנו מקדשים אותה, אפילו שהיא כלום, אין בה שום דבר. אתה יודע, בדיוק אמרתי בערב כיפור בבית הכנסת, יש את הנוסח הזה בכל נדרה שאומר להתפלל עם העבריינים. אנחנו מבקשים היתר להתפלל עם העבריינים. אז בא אליי איזה מישהו ואומר לי, הרב, באמת תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה שהסכמת להתפלל עם העבריינים. אז אמרתי לו, יש לך טעות. לא העבריין צריך להגיד תודה לאחרים שצריפו אותו, אלא הצדיק צריך להגיד תודה לעבריין שהוא איתו.
0: וואו. אתה
1: יודע למה? כי כשלא כולם ביחד אין כוח תפילה. כשהקדוש ברוך הוא רואה שכולם מתאחדים, בלי איזה צדיק יותר, זה לא משנה, אז התפילה עולה. אבל כשעושים חלוקה, אז אין כוח לתפילה. אז דווקא אלו שחטפו מכות הערבות הללו, ואלו שעברו מנהג נביאים, אלו יש להם יכולות של שמירה. עכשיו תבין, זה לא רק שמירה מתאונות, זה שמירה מכל דבר. יש אנשים, אני יודע, סביב בית הכנסת, חטפו את העלים האלה, אחד שמו באוטו, אחד שמו בכניסה לבית, אחד שמו באוטו של האישה, אחד שמו בארנק, וזה בסדר. עכשיו פה מעניין,
0: כן, באוטו של האישה זה יותר חשוב.
1: בדיוק עכשיו אני אומר שהערבות שאנחנו מחלקים פה זה מהערבות של הרב סלמון, מפה מהמוסדות משטפנשט, וזה הרב עשה פה עם מרוביות, אתה יודע ככה, מכיר את העלים הגדולים האלה.
0: כן.
1: פה הרב עשה את החמש חבטות, והוא שמר, לכן אני אומר 26, אני לא סתם אומר, הוא שמר, זה מנוילן, זה מוצמד, זה פשוט צריך לעשות את דרכו עליכם ברגע שאתם תחייגו, כי כל טלפון שאתם מחייגים ל-03-579-0303, אתם זוכים בשלושה דברים נדירים. א', השם שלכם אוטוטו יוזכר בציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל. יש לנו שליח מיוחד באוקראינה, תכף אנחנו נקבל ממך עדכון מתי אתה
0: כן,
1: מעלה אותו.
0: כן, לקראת השעה 7:30 בערך קבענו. כן.
1: מעולה. דבר נוסף, אתם תקבלו את הערבה החבוטה מהושענא רבה, שהיא סגולה גדולה לשמירה, ועל פי הזוהר גם פרנסה. ודבר שלישי, אתם תיכנסו לתוך התיקון המיוחד עם פדיון הנפש, ותקבלו את המטבע המתומן. אז אני אומר לך, יראים, בוא תלכי ככה. מאזיננו אוהבים לחייג שיש שירים ברקע.
0: בהחלט.
1: שים לנו שיר טוב לפתיחת שנה. או, ואתם מחייגים בטרפת, כי כבר שישה נחטפו, אומרים לי.
0: איזה יופי, אז עוד 20. עוד 20 מקומות נשארו מאזינות ומאזינים. אם אתם רוצים להצטרף גם לתיקון המיוחד, וגם שעוד הערב יוזכר שמכם בציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, שהיום היום ממש ההילולה שלו, וגם לקבל ערבה חבוטה מהושענא רבה, ממש מהושענא רבה של שנת תשפ"ז, אתם מוזמנים להתקשר עכשיו, להזדרז, כי זה על בסיס כל הקודם זוכה. מספר הטלפון 03-579-0303, זה המספר. אני חוזר, לא לשלוח אלינו הודעות, אין לנו אפשרות לשמור, רק דרך המוקד 03-579-0303. אתם מוסרים את שמכם, שם האמא והבקשה, וזה כאמור על בסיס כל הקודם זוכה. 03-579-0303.

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי מיוחד. הילולת סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. עוד מעט אנחנו נעבור לשם בשידור חי, לאוקראינה. וכאמור לכם, יש עוד מספר מקומות מצומצם, אם אתם רוצים להצטרף לתיקון המיוחד, פדיון נפש, וגם שעוד הערב יוזכר שמכם בציונו של רבי לוי יצחק, גם הרבה חבותה מהושענה רבה. תכף אנחנו נתעדכן כמה מקומות יש, בינתיים אתם תמשיכו ותתקשרו 03-579-03-03. הרב אורוביץ, התרגשות גדולה, גם שבת בראשית, כן, ואנחנו, כן, יודעים שבדרך כלל פרשת השבוע משפיעה על, במהלך כל השנים בעצם, כל השבוע הזה של בראשית זה שבוע של התחלה חדשה, כל שנה.
1: בדיוק, בדיוק, ובפרט בראשית, שזה ספר היצירה, זה הבריאה, זו ההתחדשות. שים לב, בספר בראשית, בפרשת בראשית, יש לנו גם את הבריאה היפה, גם את האדם וחווה, גם את הילודה הראשונה, גם את גן העדן. שים לב, כל הבסיס של כל העם היהודי, הכל נמצא בפרשה שלנו, וזו סגולה בעצם מיוחדת לפתוח את השנה עם כל ההתחלות החדשות, עם כל הכוחות החדשים, עם כל היכולת לשנות דברים. תשמע, אתה יודע, התפללנו, איך תמיד אני אומר, את הבדיחה שכולם, כולם מכירים, על אחד שבחר, ריבונו של עולם, אני רוצה לזכות בלוטו, רוצה לזכות בלוטו, רוצה לזכות בלוטו. ואז המלאכים יום אחד באים לבורא, אומרים לו, תשמע, בוא, לא נעים.
0: כבר לוחץ.
1: הבן אדם הזה כל הזמן מתפלל, תן לו כבר, אומר, אין בעיה, שיקנה כרטיס. אתה יודע, הבטחנו כל כך הרבה דברים, ביקשנו, בואו נרד לעולם המעשה עכשיו. אתה אומר, הגיעה השנה החדשה, אנחנו רוצים להתחיל, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים להביא שפע, בואו נתחיל. איך אמרת? תכף אנחנו נבדוק כמה המספרים נשארו, אבל רגע עוד לפני. לפני שנפנה למשרד ונשמע כמה נותרו לנו בשביל המאזינים המתוקים שיוכלו לזכות ולהיכנס למשדר המיוחד הזה. אנחנו בתחילתה של שנה. זמן באמת, מצד אחד לחזור למסלול, אני אף פעם לא אומר את המילים לחזור לשגרה, כי מי שאחרי חגים כאלה יפים חוזר לשגרה, זה אומר שלא שום דבר לא עשה עליו רושם. לא חוזרים לשגרה, חוזרים למסלול. כן, חוזרים קצת טובים יותר, קצת רגועים יותר, קצת עם עין טובה יותר, קצת עם רשמים טובים יותר על הזולת. זה מה שחשוב, צריך לחזור מכל חג עם עוד קור טוב של טוב, כי ככה מתחילים שנה יותר טובה. אבל עכשיו, אנחנו באמת במשדר למען עם ישראל. המשדר הזה בעצם בא ואומר, זכינו, זכינו, ואנחנו במשדר של יום הילולת רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. באמת אדם שכל כך הרבה סינגר על עם ישראל, לא סתם הוא זכה בתואר הזה, שאף אחד לא זכה לו, סנגרון של ישראל, האדם היחיד בעולם מכל ההיסטוריה, שהטייטל שלו, התווית שלו, השם הנרדף שלו, זה סנגרון של ישראל, והוא כל הזמן רק ראה טוב בכולם. עכשיו תבינו, כשאדם מתחבר לכוח הטוב, הרי כתוב שמי שרואה טוב מקבל טוב. יצרה מזו, אנשים רבים פוחדים וחוששים מעין הרע, ובצדק, עין הרע זה מה מפחיד.
0: נכון.
1: הגמרא אומרת שמתוך 100 שמתים, 99 מתים מעין הרע. וכולם אומרים, רגע, אז מה נעשה? ואיך ננצל את זה שזה באמת דרכים? וגם כאן בשידור פעם אחת עשינו הסרת עין הרע, ואולי נעשה את זה שוב. אבל יש דבר אחד שכתוב וצריכים לזכור אותו. מי שיש לו עין טובה, שימו לב, עין הרע לא פוגע בו. זאת אומרת, היכולת לבלום את העין הרע,
0: זה להגביר עין טובה.
1: עין טובה. עכשיו, כשאתה מתחבר לצדיק כמו רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שכל כולו הייתה עין טובה לישראל, שכל כולו היה דיבורים טובים, אתה יודע, תכין לי כבר ברקע את השיר מחשבות טובות, דיבורים טובים בטח יש לך.
0: בוודאי.
1: הכל, הכל אצלו היה בטוב. אתה יודע, פעם אחת אומרים שהוא פגש, הוא עבר ביום כיפור, והוא ראה יהודי אוכל במסעדה של גויים. הוא ניגש אליו בדינות, אומר לו, צדיק, מה שלומך? אמר לו, ברוך השם. בטח אתה לא זוכר של יום כיפור היום. אומר, בטח אני זוכר. בטח אתה לא זוכר שביום כיפור אסור לאכול. אומר, בטח אני זוכר. אומר, בטח אתה לא זוכר שמי שאוכל ביום כיפור זו עבורה חמורה מאוד. אומר, בטח שאני זוכר. אתה יודע, מה אתה כבר יכול לסנגר על בן אדם כזה? יוצר רב לוי יצחק מברדיצ'וב במסעדה, מרים את הידיים לשמיים ואומר, אבא, תראה את הילדים שלך, איזה אנשי אמת. איך הם לא דוברים שקרים, הכל הם אומרים על השולחן. ראית פעם כאלה אנשי אמת, זה הילדים שלך.
0: אומרת,
1: תמיד הוא זכה לראות את הנקודה הטובה, והיום אנחנו מצליחים להתחבר אליו. מאזינים יקרים, קודם כל קיבלתי הרגע עדכון שמדובר ב-18 אחרונים בלבד. 18 מקומות נותרו למאזינים שרוצים ששמם יוזכר בציונו של רבי יצחק מברדיצ'וב באוקראינה. 18 מאזינים שרוצים את הערבה מהושענא רבה לשמירה והגנה, ו-18 מאזינים שרוצים תיקון מיוחד פדיון נפש. הכל שלושת הדברים הנפלאים הללו, שלוש המתנות הללו, בטלפון אחד, אנא הזדרזו. 03-579-03-03. אני חוזר, התפנו לי פה שני קווים וחבל. פשוט תקפצו על זה. שני קווים פנויים אני רואה פה במרכזיה, וחבל לי בשבילכם, כי בטלפון אחד לקבל שלוש מתנות, גם אזכור אצל רבי יצחק ברדיצ'ר בקבר, גם לקבל ערבה מהושענא רבה, וגם תיקון עם מטבע מתומן, זה מיליון דולר. אז עכשיו תחגו, ומיד עוד מעט ייכנס לפה הרב סלמון, וגם אנחנו נבצע עוד מעט את השיחה.
0: כן.
1: וואו,
0: אנחנו נשמע עכשיו כאמור כמה צלילים, אנחנו נחדש את הקשר שלנו עם הקו באוקראינה. אתם מאזינות ומאזינים מוזמנים להמשיך ולהתקשר, מספר הטלפון 03-579-03-03, יש עוד 18 מקומות, אנא מכם הזדרזו.

0: מחשבות טובות, מעשים טובים. אנחנו חייבים הרב לצאת להפסקה קצרה לפרסומות, בזמן הזה המאזינות והמאזינים שלנו ימשיכו ויחייגו מיד לאחר הפרסומות, אנחנו נעבור בשידור חי לאוקראינה, לברדיצ'וב, וגם הרב סולומון ידבר וייתן מהסגולות המיוחדות לשבוע הזה.
1: אז תספיקו מהר בפרסומות, יחייגו.
0: כן, אז מאזינות ומאזינים בזמן הזה, אם אתם רוצים כאמור להצטרף לתיקון המיוחד, לפדיון נפש, וגם שהערב יוזכר שמכם בציונו של סנגורם של ישראל, ערב הילולת רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וגם לקבל ערבה חבותה מושענא רבה עם כל הסגולות האמורות בה, יש עוד 17 מקומות אחרונים בלבד, אנא מכם הזדרזו, מספר הטלפון 03-579-03-03, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
9: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3-6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: כן, אוצר הסגולות, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו בעיצומו של שידור חי מיוחד, ממש מההילולה של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, הרב הורוביץ. לפני שאנחנו נעבור בשידור חי לשם, אולי יערוך מעין סיכום קצר של מה שעשינו עד עכשיו.
1: סיכום קצר למאזיננו שהצטרפו, זה אתה. שוב, ערב טוב לכם. אנחנו במשדר, כפי שאמרת, משדר נדיר ומיוחד. יום הילולת סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אנחנו עורכים כאן במוסדות שטפנשט תיקון מיוחד, תיקון בראשית, לקראת שבת בראשית עם פדיון נפש ומטבע מתומן. ובמקביל, כפי שציינת, יש לנו נציג באוקראינה, בציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וממש אני רואה שכבר 13 מאזינים, אני לא מאמין, וואי, כבר מחצית נכתב, תראה מה זה. 13 מאזינים בלבד יוכלו לזכות להיכנס לתפילה שם, וגם לקבל ערבה מאושענא רבה לשמירה והגנה. אני רק מבקש מכם, אני תכף אקבל אישור לפרסם שוב את מספרי הטלפון, אני רק מבקש מכם דבר אחד. כל מאזין או מאזינה שרוצים להיות מה-13 ברי המזל, כשאתם מחייגים תבקשו שלושה דברים. תגידו, קודם כל אני רוצה שהשם שלי יוזכר בברדיצ'וב, אצל רבי לוי יצחק. שנית, אני רוצה להיכנס לפדיון הנפש עם המטבע המתומן. ודבר שלישי, אני רוצה לקבל הביתה את הערבה מהושענא רבה, שזו סגולה לשמירה והגנה, ועל פי הזוהר גם לפרנסה. אז לכן, זה המשדר שלנו, 3 מתנות בטלפון אחד, 3 זכויות במספר אחד, כל שלכם נותר לפני שהרב סלמון נכנס כאן לשידור, זה לחייג. 03-579-0303. אני חוזר, 13 מאזינים בלבד שיחייגו עכשיו ל-03-579-0303, הם יזכו לכל הטוב הזה, יזכור שמם ובקשתם בציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורון של ישראל, כניסה לתיקון המיוחד בשטפנשטי מטבע מתומן, וערבה מהושענא רבה לשמירה והגנה.
0: יפה, יפה.
1: חייגו הרגע, 03-579-0303. כבוד הרב סלמון נכנס לאולפנינו, שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום הרב, ערב טוב.
1: או, שומעים?
2: כן, שלום וברכה.
1: או, ברוכים הבאים בשם השם, חורף בריא.
2: חורף בריא ומועיל ומשמח.
1: ושאנחנו נהיה בריאים.
2: ושכולנו נהיה בריאים, כמו שאתה אומר באמת. ואכן התחלנו כבר להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, ושזה, אנחנו, יש לנו אולי טעות קצת בדבר, שאנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, אנחנו חושבים שזה רק לחקלאים משמעותי הדבר הזה. אבל מלבד שכשיש גשם סדיר, אז החיטה גודלת והתבואה גודלת, ואז למרות שזה, שזה מפוקח עליכם, אבל המחירים מאוזנים. אבל זה בעצם כל ענייני הפרנסה קשורים בגשם, גם גשמיות, אבל גם בעניין הזה של הפרנסה, אנחנו מתפללים ומבקשים, ריבונו של עולם, פתח לנו שערי אורה, שערי ברכה, שערי פרנסה בשפע. ולכן אנחנו צריכים לדעת, השבת הזאת היא שבת שקוראים בה את חומש ופרשת בראשית. אבל אם אנחנו כל שבוע קוראים לשבוע על שם הפרשה, פרשת לך לך וירח, היסרה, תולדות, השבת היא לא רק פרשת בראשית, אלא שבת בראשית. זאת אומרת, היא שבת של התחלה, שבת של ספתח לכל השנה כולה. אומרים בשם הצדיקים, כתוב את זה בשם קדמונים, כמו שמתייצבים בשבת בראשית, ככה זה נמשך כל השנה כולה. ולכן, איך שאנחנו מכינים את עצמנו בשבת בראשית, ובוודאי ובוודאי, כאשר התיקון והפדיון הנפש נעשה בערב שבת בראשית, זה משפיע על המזל שלנו, משפיע על הברכה, משפיע על השפע של כל השנה כולה. הזכרת?
1: הרב, סליחה שאני עוצר אותך. קיבלתי הרגע עדכון ששליחנו הנדיר, ואני מתרגש, שיושב עכשיו ונמצא באוקראינה, על יד ציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נמצא איתנו על הקו, הצלחנו להשיג אותו. ואני בהתרגשות רבה, קודם כל פונה לכל המאזינים, תקשיבו טוב, מאזינים יקרים, הגיעה שעת הזהב. אם לא חייגתם עד עכשיו, זה הזמן שלכם לחייג, כי הנה אנחנו מיד עומדים לדבר איתו. 03-579-0303, חייגו עכשיו תנו שמות ובקשות. הרב סלמון, נראה לי שהוא עקב, תפנה אליו בבקשה.
2: כן, הרב פוגל, אנחנו מתרגשים לשמוע את קולך, האם אנחנו שומעים אותו?
3: שלום.
2: שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
2: אתה נמצא בברדיצ'וב, עיר הישועות, עיר המלצה טוב לעם ישראל.
3: כן, נכון מאוד, אנחנו כאן בברדיצ'וב הגענו כבר ביום שני, בהכנסת אורחים, וברוך השם זכינו לארח היום ואתמול מאות יהודים.
2: ואין חשש של הכתב"מים, של המלחמה?
3: כאן באזור זה פחות משפיע, זה לא האזור של המלחמה, על אף שבמהלך היום נשמעו בשעות הבוקר בפרט, היו פה כמה פיצוצים באזור, אבל הצדיק מגן עלינו, ובזכותו, בעזרת השם, כולם יפעלו.
2: אז באמת, באמת זה בהתרגשות גדולה פה, אנחנו שומעים ככה, מרגישים את הקולות, אתם בעצם הכנסת אורחים, מחלקים אוכל למאות אנשים שמגיעים ככה משום מקום, בטיסות ועל אם הדרך, וזוכים שם להכנסת אורחים.
3: כמו שידוע,

0: אני שומע אותך ככה מרחוק ואני מתרגש, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. יש לנו כאן מאזינים שמעוניינים לשלוח שמות ובקשות שיוזכר שמם ובקשותם בציונו של סנגורם של ישראל. האם בעזרת השם כבודו כל השמות שישלחו אליך עכשיו יוזכרו שם בציון?
1: בעזרת השם אנחנו שוב לתוך הציון בפנים, אנחנו עכשיו פה בהכנסת אורחים ממש מול הציון, מעבר לכביש.
0: ראם, אתה שומע מה שאני שומע?
2: אני מתרגש יחד איתכם, כבוד הרבנים, אני שומע גם את חברינו שנמצא באוקראינה וגם אתכם. אני חושב שזה סוג של, בזה סוג, זו שעת רצון, שעת רצון ממש. מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד מקווה שיהיה מספיק מקומות, כי אנשים עדיין שולחים אלינו הודעות וואטסאפ עם שמות ועם בקשות. חברים, רק למספר הטלפון שהרב פרסם, ל-03-579-03-03.
3: אבל ברשותך רבי ראם, האם הרב פוגל ימצא עדיין על הקו?
2: כן.
3: אתה יודע, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זה כולו טוב, כולו חסד, כולו להמליץ יושר על עם ישראל. אתה יכול לספר לנו על איזשהו משהו מיוחד שצד את עיניך, איזשהו נס משהו, איזשהו יהודי, שסיפר לך איזשהו התקרבות מסוימת לצדיק, שנחוש גם אנחנו את ההתחברות לרבי לוי יצחק?
1: חבות, כאן בהכנסת אורחים זה כל כלל ישראל, כל עם ישראל, כל גווניו שכולם מגיעים ביחד, נמצאים ביחד, אין הבדל בין אף אחד, חסידים, ספרדים, כל הסוגים באים יחד, מתפללים וזוכים כל אחד לישועות בדרכים שלו, כל אחד שיוצא מפה, נכנסים עם דאגות ויוצאים כולם בלב שמח שפעלו ישועה גדולה, כל מי שיוצא מציון רואים אותו עם חיוך, עם אור גדול, אין אחד שראיתי שיוצא אחרי התפילות, ציון. שנשאר אותו דבר כמו שנכנס.
3: אתה שומע, הרב הורוביץ, אין אחד שנכנס ויוצא אותו דבר. אני בעזרת השם מקווה גם כן במהלך הימים הקרובים גם להיות במקום הזה. מקווה עוד לפגוש אותך, הרב פוגל.
0: הרב, תיקח אותי איתך.
3: מקווה עוד לפגוש אותך שם. אני מאוד מודה לך, הרב פוגל, על המסירות נפש שלך, ועל ההסכמה ועל הנכונות שלך להיות שליח של רדיו דרום, של 101.5 FM, של כל תושבי הדרום, כל תושבי ארץ ישראל, להיות שליח ציבור, להעביר את הבקשות לרבנו לוי יצחק מברדיצ'וב.
0: אמן. לוי יצחק מסרסה שזכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל.
2: אמן.
1: בעזרת השם, זכות רבנו, רבי לוי יצחק ורב מאיר, רבי לוי יצחק מסרסה, סנגורן של ישראל, שימשיך להמליץ טוב על כלל ישראל ועל תושבי הדרום בפרט, ונזכה לכל פה את כל
0: הישיבות. אמן ואמן. תודה רבה על השיחה, אנחנו נותן לך לחזור שם לציון. מאזינים, אני בהתרגשות סי. אני באמת לא חושב שהדבר כזה בשידור חי. אני מליץ לכם, עכשיו קיבלתי הודעה שמדובר סך הכל בשמונה אחרונים. אני מתרגש, שמונה מאזינים אחרונים יכולים לשלוח את שמותיהם ובקשותיהם לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל. בואו תיקחו את הטלפונים, עכשיו תסתערו עליהם. 03-579-0303. אני חוזר, 03-579-0303, כל אחד ואחת, שמונה בלבד, יכולים עכשיו לזכות גם ששמם יוזכר בציונו של סנגורון של ישראל, גם לקבל את הערבה מהושענא רבה שהיא סגולה לשמירה ופרנסה, וגם להיכנס לתיקון המיוחד. אין אחד שאומר אני אעשה את זה בעוד 2 או 3 או 5 דקות, כי יכול להיות שבעוד 2 או 3 או 5 דקות כבר גם השמונה מקומות הללו לא יהיו רלוונטיים. אז תעשו לעצמכם את הטובה, תכינו מהר את השם המלא, כמובן לא שם חיבה, שם האימא, הבקשה, ותחייגו 03-579-03-03. אני חוזר שוב, 03-579-03-03. כל הזריז נזכר, זה שלכם ובשבילכם, אל תעשו לעצמכם הנחות. אני חושב, ראם, לא היה דבר כזה בשידור ככה באוקראינה, וואו.
2: תשמע, בשידור חי ולשמוע אותו שם הציון, ואתה יודע, אני יודע שזה מאוד מאוד קשה להגיע לציון. נכון. אנחנו שמענו על אנשים שחרפו את נפשם כדי להגיע לאומן בראש השנה, נסעו 8 שעות בכבישים, לקחו, אתה יודע, שדות תעופה מאוד רחוקים מקייב, ונסעו שעות על גבי שעות כדי להגיע, ופה יש הזדמנות שזה בעצם כמו שליח, זה כאילו אנחנו בעצמנו היינו שם בציונו. כן.
0: ממש ככה, כאשר עומד יהודי על יד ציונו של הצדיק ומזכיר את השם שלך או שלך, זה ממש כאילו אתה נמצא שם בעצמך. ולכן אני אומר לכם, מאזינים יקרים, זו הזדמנות שאני לא יודע מתי תחזור על עצמה, תעשו לעצמכם את הטובה הזו. אנחנו כאן במשדר מאוד מרגש, מאוד מיוחד. אנחנו כמובן בסוף המשדר מיד נחזור לחגיגות יום ההולדת של ראם כהן, שנהיה בן 22-3.

0: כן, כן.
1: 20 ומשהו.
0: 20 ומשהו.
1: כן, בדיוק. אבל מאזינים יקרים, בואו ננצל את הזמן, את רצון. אנחנו נמצאים עכשיו במרכזו של השבוע, יום שלישי, לקראת שבת בראשית, עם הערבה החבוטה שהיא שמורה וסגולה לשמירה ופרנסה, עם התיקון המיוחד, ועם הנציג שלנו באוקראינה, אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אז אל תוותרו לעצמכם, הנה שבעה מקומות אחרונים, כבר עוד אחד חטף. אני רואה פה גם קו פנוי, מי מסתער על הקו הפנוי הזה וזוכה שגם הוא יוזכר אצל הצדיק. 035-79-03-03, אני מתרגש רם, כי תדע לך, אני זכיתי להיות שם פעם אחת בחיים שלי. לפני כמה שנים טובות עשיתי מסע, אתה יודע, מז'יבוז' אצל הבעל שם טוב, והיינו אצל רבי נחמן מברסלב, אצל רבי נתן, וזכינו גם לעבור אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. זה היה פשוט מרגש. ואני אומר לכם, להגיע לשם זה לא פשוט. וכשיושב לנו ככה, אתם נשארים לכם בבית, נשארים לכם בסלון, אל תטרחו, אל תעלו על טיסות, אל תטלטלו בדרכים, פשוט תחייגו, 03-579-0303, נציג שלנו, שהרגע שוחחנו אותו בשידור, הוא יצא מהצילום של לדבר איתנו, והוא חוזר לשם, על מנת שאנחנו נספיק להעביר לו את השמות, כדי שאתם תוזכרו עם הבקשה שלכם, אצל סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק בן שרה סשה מברדיצ'וב, שכידוע כפי שציינת בשם הצמח צדק, שרק מזכירים בשמיים את השם הזה,
0: וואו.
1: יש איכל מיוחד של ישועות, עשינו לנו שיר עם הרבה אנרגיה, ואתם תחייגו 03-579-0303, אל תהיו מאלה שהם מתרשלים, כי זה זמן גדול עכשיו.

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש מתקרבים לסיומה של התוכנית, לישורת האחרונה. אנחנו בשידור חי, התרגשות מאוד מאוד גדולה כאן באולפנים שלנו. הרב הורוביץ, אני חושב שזה אחד הימים המיוחדים שיצא לנו לשדר יחד, שאתה יודע, גם יום ההילולה של רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, גם היום הולדת שלי, וגם זכינו לשמוע משם בשידור חי יהודי יקר שנמצא שם, ומבטיח להזכיר שם שיתקשר עכשיו למערכת.
1: אז שים לב, נותרו, עכשיו קיבלתי את כולנו המשרד, 4 מקומות אחרונים. התחלנו את המשדר עם 26 מקומות למאזינים, שכל מאזין יוכל לקבל גם תפילה אצל רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, כמו שאמרנו את הנציג משם, גם ערבה מהושענא רבה לשמירה והגנה, וגם כניסה לתיקון המיוחד עם המטבע המתומן, מתוך 26, 22 שזכו, כבר לקחו, ושמם מוזכר כרגע בציונו של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. אני פונה לארבעה האחרונים. 4 מאזינים, 4 מאזינות, 2 ו-2, לא משנה לי. תעשו לעצמכם את הטובה הזו. יש לכם פה מספר טלפון אחד עם 3 ישועות ו-3 מתנות. 3 דברים מופלאים. אזכור שמכם ובקשתכם בציונו של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, סנגורם של ישראל באוקראינה. הרגע דיברנו עם הנציג שם. אפשרות להיכנס לפדיון הנפש ולתיקון עם המטבע המתומן, ולקבל עד הבית ערבה מהושענא רבה לשמירה והגנה. אני פונה עליכם, 4 אחרונים, זה אין, זה נגמר, זה לא יהיה. חייגו עכשיו, אני רואה גם שהתפנו לי פה קווים, חבל לי בשבילכם. אל תשלחו הודעות, לא לי, לא לראם, לא לאף אחד, פשוט תחייגו. 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03. למשדר הזה לא נותר הרבה זמן, אולי 9 דקות או 10, אני לא יודע מדויק, אתה תגיד לי בדיוק מה אנחנו צריכים להספיק, אבל הדקות האחרונות של המשדר הזה הם כאן, ואופציה ל4 מאזינים לזכות שהשם שלהם יהיה מוזכר אצל רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, ו4 מאזינים שיכולים לזכות לקבל את הערבה עם ההגנה ולזכות להיכנס לפדיון הנפש. אל תוותרו לעצמכם. הנה עוד קו עכשיו נתפס, אנחנו 3 אחרונים. מאזינים יקרים, עת רצון, ערב שבת בראשית, יום הילולת סנגורם של ישראל, שלחנו נציג לאוקראינה, שוחחנו איתו כאן בשידור, הוא מקריא שם את השמות שלכם. אל תפספסו הזדמנות נדירה שכזו. 3 אחרונים, 03-579-03-03. אני אומר לכם, אתם עכשיו מתלבטים, אבל אולי תגיעו להחלטה בעוד כמה דקות, וזה יהיה מאוחר, כי כבר מתוך 4-3, אז זה אומר שאנחנו עם 3 מקומות אחרונים בלבד, וזה אומר שכל אחד ואחד מכם יכול להיות מהשלושה המיוחדים הללו, ששמה מוזכר עכשיו אצל רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, סנגורן של ישראל באוקראינה, ולקבל הביתה את הערבה, וגם את התיקון נפש. אז חייגו בבקשה בשבילכם, 03-579-03-03. כן, ראה, מה יש לך לומר?
0: אני חושב שבאמת ההתרגשות הזו שאנחנו מדברים על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אתה יודע, אני הייתי, יצא לי פעם אחת להיות באומן, וישבתי שם על הציון, ואני זוכר שבכל פעם, אגב, אני לא, אם אני לא טועה, זה היה זמר אבי בן ישראל, אני בטח מבין שאתה מכיר, בטח אתה מכיר אותו. ותמיד הם היו עושים את מי שברך, והוא היה אומר, בזכות זה, ובזכות אברהם, יצחק ויעקב, ובזכות סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, אנשים שמגיעים לאומן, אנשים שמגיעים למקומות האלו, הם לא דווקא אנשים הכי מחוברים ליהדות, וזה באמת מה שהיה שם, כל כך אהבה עצומה, כולם היו כאיש אחד, בלב אחד, וכשהוא הזכיר את השם שלו, הסנגורם של ישראל, הבנתי בעצם במה מדובר, שזה בעצם מישהו שגם אם הוא יראה מישהו שעשה משהו, תמיד הוא ידע ללמד עליו זכות, ואת זה אנחנו צריכים לקחת ממנו.
1: מה זה צריכים? חייבים לקחת ממנו. מאזינים יקרים, אני עכשיו מעדכן שוב, כי אנחנו לקראת הדקות האחרונות, 2 מקומות אחרונים. פשוט אוקיי משמעו. יש כאן 2 מקומות לשני מאזינים טובים ואהובים שרוצים שנציגנו באוקראינה, עכשיו עוד מעט מסתיימת הילולה של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, בואו תעשו לעצמכם את הטובה הזו, שמכם יוזכר שם, תקבלו את הערבה מהאושענות שזה שמירה וסגולה עד הבית, ותיכנסו לפדיון הנפש המיוחד עם המטבע המתומן. אל תוותרו לעצמכם, חבל, כזה משדר אין כל יום אם בכלל. 03, הנה עוד קו התפנה, 03-579-03-03, 03-03, אני חוזר, 03-579-03-03, לפתוח שנה עם כזו זכות של רב לוי יצחק וברדיצ'וב, מזכירים את שמכם שם, סנגורם של ישראל, כפי שציינת בשם הצמח צדק, יש אחל תפילה מיוחד בשמיים, שהתפילות עוברות משם, מי לא רוצה כזאת זכות נדירה ככה לפתוח את השנה, מי לא רוצה כך להגיע לשנה החדשה עם כל כך הרבה זכויות, עם כל כך הרבה שפע, תקועים בפרנסה, בזיווג, בזוגיות, רוצים משהו מהיר, הנה עכשיו ההזדמנות, הנה מקום אחרון, וואי וואי, תקשיב, זה נכתב פה.
0: בבקשה חברים,
1: זה לא יאומן.
0: אנחנו עם מקום אחרון שנשאר רגע ממש דקה וחצי לפני שאנחנו סוגרים את המשדר המיוחד שלנו. יש עוד מקום אחרון לתיקון המיוחד, וממש בעוד רגעים ספורים השמות האלו יגיעו לציונו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לציון שלו ממש בברדיצ'ב באוקראינה. הנציג של מוסדות שטפנשט שם מחכה לרשימה הגדולה, ויש כאמור עוד מקום אחד אם אתם רוצים ששמכם יוזכר בציונו ממש ביום ההילולה, וגם להיכנס לתיקון המיוחד וגם לקבל ערבה חבוטה מהושענא רבה, שזו סגולה לשמירה, זה דבר שכבר דיברנו והערכנו עליו. מקום אחד אחרון, יש לכם הזדמנות, 03-579-03-03, אתם מוסרים את שמכם, שם מלא כמובן ושם האמא וצירוף הבקשה, 03-579-03-03. הרב הורוביץ, איך מסכמים משדר כזה?
1: טוב, אז קודם כל המשדר הזה הוא מלא באהבת ישראל, כי זה מה שאנחנו עושים פה כל הזמן. יש לך זמן להכיר שמות? יש לנו דקה להכיר שמות שכבר הגיעו ככה מהר שהרב סלמה לברך, או ש...
0: יש לנו שתי דקות.
1: הרב, הנה פתח המיקרופון, מהר מהר כבר שמות שכבר יזרמו כאן לכאן, אבל תחייגו בינתיים, 03-579-03-03, כבוד הרב בבקשה.
2: כן.
1: הנה עכשיו הרב נותן לנו שמות.
2: אנחנו עכשיו נעביר את השמות, אנחנו נעביר את השמות כרגע פה בתוכנית, ובעזרת השם בהמשך אנחנו נעביר את השמות לאוקראינה. כבר על הקו נמצא אצלי, נמצא יהודי שהרב פוגל והצוות שלו, שבעזרת השם יעבירו את השמות, וכבר הנה. מבקשים את השמות, אז כך שממתינים
1: בבקשה,
2: לנו.
1: בבקשה.
2: אז אנחנו עכשיו נעשה מי שברך, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן ושלמה, יברך את לירון בת אילנה, שתקבל החלטה טובה בנוגע לתינוק העובר.
1: אמן. אמן.
2: שלא תפיל אותו ושיהיה לה עובר בריא בעזרת אמן. השם. אמן. אמן. כן ירצון. אילנה בת מרים בריאות ונחת, אמן כן ירצון.
1: אמן.
2: בר בת נעמי לרפואה שלמה, אמן כן ירצון.
1: אמן.
2: בריאותו שחזרה בתשובה שלום בית נחת, ליניב בן חנה, ליעד בת מגי, ליאל בן ליעד, רינה בת ליעד, אריכות ימים לחנה בת שרה. אמן, כן, יהי רצון.
1: אמן. אמן, יופי. אז זה מקום אחרון, כאמור, מקום אחרון, אנחנו כבר נצא לסיום התוכנית, אבל אתם יכולים עוד לחייג. 03-579-03-03, ראם, כיף לשדר איתך, כיף, תודה. לא זו זכות.
0: כן, תודה רבה. אז אני רוצה באמת להודות לכם, כבוד הרבנים היקרים, על המשדר המיוחד הזה. אני מזכיר לכם, מאזינות, מאזינים, יש עוד מקום אחד אחרון, למי שיתפוס ויזדרז וימסור את השם שלו, מספר הטלפון 03-579-03-03. הרב סולמון, רב קהילת שטפנש, תודה רבה על הכבוד ועל הזכות. הרב הורוביץ, כמו תמיד, כבוד גדול
1: לשדר לצדך.
0: תודה רבה, גם לצוות הטכני שלנו שעמל קשות כדי שהשידור המיוחד הזה יקרה, כדי שנוכל לדבר עם הנציג של מוסדות הצדיק משטפנשט באוקראינה. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, שנתבשר בשורות טובות, ושתהיה המשך האזנה טובה לכולם.

0: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
5: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
4: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.

סיבלך דרועה ובסתה מטלים בהגיסאו סתה צ'וטה אין סצ'וטך סתה וואי אין סוואי הוואי סנת הקקף כאן וכאן גיסאו מבדסתה סנס אלף כאן עושים משמת שאינו עדיס כאן מג'מרו במפאוול סנלה היקפתוין

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה!

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב.

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שעה הבאה, תעשה את זה לבד. נכון?

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,